אז הכל נשמע טוב. אז עוד דבר שאפשר לעשות תוך כדי המדיטציה, לעבוד גם עם צבעים, ולדמיין אור ירוק, לפעמים גם אור ורוד עובד, במרכז החזה, ולדמיין את הטענה של האנרגיה באזור הזה. אז אתם יכולים למצוא לכם מקום שקט ונוח, יש מסביבי כל מיני כלים, כלי מיתר, גם המדינות,

פיצה מקוילת לתדר 639, שהוא על הפסנתר רד דיאז פלוס, ככה בין רד דיאז למי. תדר קצת בעייתי, כי הוא נמצא בין התווים. בואו נשמע ככה. אז אנחנו נעטוף אתכם בצלילים, מומלץ להקשיב עם אוזניות, נמצא לכם מקום שקט ונוח ושלא יפריעו לכם.

אפשר לשכב או לשבת, נץ כמה שפחות לזוז, נעצום עיניים, להעביר את תשומת לב פנימה. שוב, אפשר לחשוב על השאלה, מה צריך להשתנות במערכת יחסים כדי שמשהו ייפטר? משהו במערכת יחסים, בקשרים, מדיטציה בסביבות ה-20 דקות. אפשר להתמקם, לעצום עיניים, לדעת לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אנחנו נתחיל בכמה תרגילים כדי לפתוח את הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, לקחת נשימה עמוקה, ולהוציא. לקחת עוד שאיפה עמוקה דרך האף, אפשר לספור עד 5. ולהוציא. ועוד שאיפה עמוקה וארוכה. לשחרר.

הפעם תקחו שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה ותחזיקו את האוויר, תחזיקו את האוויר, והוציאו הנחה עמוקה. ממש כמו פיהוק, סמן ככה לכל התאים בגוף, הם יכולים להירגע, הם יכולים לשקוע, זמן לנוח. שוב פעם לקחת שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, להחזיק את האוויר ולהוציא הנחה. יכולים להרגיש את הרטט של הכל עובר בגוף.

לאט לאט לחזור לקצב הנשימה הטבעי. ללא מאמץ. נרפוד את הראש.

להרפוא את הצוואר, את הכתפיים. כל שאיפה ונשיפה להרפות עוד קצת, להרפות את הגב, להרפות את הרגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם על הגוף או בצדי הגוף.

העבירו את תשומת הלב למרכז החזה, אל הלב. קחו שאיפה עמוקה אל הלב, וגם הוציאו מהלב. אפשרו לנשימה להפוך את המקום באמצע החזה לרך. קחו שאיפה עמוקה אל הלב, והוציאו מהלב.

הופך ליותר נוזלי, ליותר קליל. רק תרקחו את הלב, תחממו אותו עם הנשימה. תאפשרו את המתיקות של הלב, תרגישו את הרכות. ואיכות של אור ירוק וורוד נובעת מתוך הלב שלכם. ככל שאתם נושמים לתוך הלב, ככה האור הזוהר הולך ומתפשט. תדמיינו את כל מי שנמצא איתנו עכשיו במדיטציה, יש אותו מקום רך בלב, אותו מקום זוהר, עדין, זורם. אתם אומרים לעצמכם את המנטרה, אני פתוח, אני פתוחה, לקבל אהבה, לתת אהבה.

רק לאפשר לצליל להרדיד את הלב, לפתוח, להיכנס, לפרק, לשחרר רגשות תקועים.

שעבר פה לתשומת הלב. מרגיש את התדר עובר דרך הלב, מתפשט לכל הגוף. אפשר להמשיך לשינה ארוכה ועמוקה וטובה, לתת לכל הפתרונות להגיע אליכם.

נכנסים בהודעה עמוקה. ליכולת שלנו להתחבר ולהבין גם דרך הלב. לזכור שלפעמים יש דברים שאי אפשר להבין דרך המיינד, דרך המחשבות, זה בסדר. אז מפה אני שולח לכם המון אהבה. שיהיה לכם לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצללים בפייסבוק, ערב טוב למאזינים ברדיו מהות החיים, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק. לי קוראים דרור ואני יוצר ומנגן לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים ותדרים, והיום גם יש לנו תאריך מיוחד, השני לשני 2025, ותמיד כיף לעשות מדיטציות בתאריכים יפים וגלובליים כאלו, ולהתחבר לתדר הקולקטיבי. יש הרבה תהליכים שקורים בתאריך הזה. למי שמצטרף ומצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אז מדיטת הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, תרגול של קשב, גם פנימה, גם החוצה, לראות בעצם מה... אנחנו בעצם לוקחים פסק זמן ומקשיבים, ובאמצעות ההקשבה אנחנו נרגעים, או מגלים כל מיני דברים שקשורים בעולם הפנימי שלנו, ו... אפשר להשתמש בזה גם להירדם, גם להירגע, גם לחלום, ובכלל לחקור כל מיני נושאים שקשורים בצלילים ותדרים. בשידור לפני שבועיים דיברנו, היה לנו מדיטציה עם תדר 741 הרץ לחיבור לאינטואיציה. דיברנו קצת על אינטואיציה ועל פתרון בעיות, שיטת הכובעים. והערב אנחנו עולים גבוה לתדר הבא בעצם בסולם של הסולפג'ו, תרתי משמע, גם למרכזי האנרגיה הגבוהים, ככל שאנחנו עולים בתדר, גם התדר, גם המרכז עולה. והיום אנחנו נחקור בעצם את החיבור לרוח, או חזרה לסדר רוחני. תכף נדבר על זה קצת עם תדר סולפג'ו 852 הרץ, שבמקרה או לא במקרה, בדיוק בתדר של הקערות טיבטיות שלי, שאתם רואים פה מאחורה, יצא ככה שהן מכווננות בדיוק לתדר הזה, מבחינת הסולם. ואנחנו גם נשלב עבודה קולית, אנחנו עובדים גם עם הצלילים, גם עם הקשבה, אבל גם עם הקול. בעצם הקול זה הדרך שלנו להעביר את התדר פנימה לגוף שלנו, לחוות אותו, להרגיש אותו. ואנחנו לא עובדים עם סתם תדרים של קוליים, אלא עם מה שנקרא סיד מנטרה, מנטרות... שקשורות בעצם למרכזים האנרגטיים, והערב המנטרה שקשורה למרכז האנרגטי השישי היא המנטרה המפורסמת אום, או יותר נכון האום. אז בחזרה שנייה לתדר, אז התדר בעצם 852 הרץ, איפה אני אשים לכם אותו, אומר בעצם שבעצם מאמינים שהתדר זה מסוגל לפתוח או לפתוח את המיינד או להרחיב את התודעה, כך שנוכל להתחבר למישורים יותר גבוהים של התודעה, יש שיגידו מישורים יותר עדינים של התודעה, ואפילו לעבור סוג של התעוררות רוחנית, וגם הוא תומך בעצם בשלווה פנימית, בעצם שאנחנו עושים סדר ויש לנו שלווה פנימית, ככה גם יש סדר בחוץ, אז אפשר להסתכל על זה באיזושהי צורה שאתם רוצים. התדר הזה גם קשור לבלוטת האצטרובל, שזה הבלוטה שמקושרת למרכז השישי, היא מוקמת במרכז המוח ומפרישה את ההורמון מלטונין, שהוא ההורמון שקשור בעצם על המחזור של הערות והשינה שלנו, במקביל עם הסרטונין, יש לנו את המלטונין, וביחד הם בעצם... משפיעים על השעון הביולוגי שלנו, אז בכלל טוב להזן אותו לפני השינה. המרכז האנרגטי השישי גם מכונה צ'קרת העין השלישית, מי שמכיר, פה בין העיניים, על המצח, אפשר להגיע לבלוטה עצמה שנמצאת בתוך הראש, אם מכוונים ממרכז הגרון למאחורי הראש, מי שצופה בפייסבוק אז אפשר לראות את זה ככה, ובקו מקביל, הקווים מקבילים ונפגשים בדיוק איפה שהבלוטה, והיא נחשבת למרכז של אינטואיציה והבנה פנימית, ובכלל במסעות רוחניות מאמינים כי איזון של הצ'קרה הזאת מסייע גם בהרחבת התודעה והגעה למקומות גבוהים, שמאפשרים בעצם לראות מעבר למציאות החומרית ולהתחבר לממד הרוחני האינטואיטיבי, כלומר הבנה פנימית עמוקה. אז זה אחד, אתם יכולים גם במהלך המדיטציה לדמיין את הצבע אינדיגו, שהוא גוון כחול כהה, עם נגיעות סגולות
שזה בעצם הצבע שמשוייך למרכז האנרגטי השישי, או לחזור על המנטרה אום, אפשר גם או, האום, האו, או, אום, ואפשר, או אפשר להשתמש בקול, או אפשר גם לדמיין אותה, ולנסות להתחבר לתחושה שלה, לתחושה שהיא מעבירה לכם בגוף, לרטט שלה, מאמינים שבסנסקריט לרטט, גם בעברית אגב, למנטרות יש השפעה לתדר שלהם על הגוף, אז אתם מוזמנים גם לנסות את זה ולהרגיש את זה. אז התפקיד שלכם בקצרה למצוא מקום שקט ונוח, אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שנוח לכם, והמדיטציה תהיה בסביבות ה-22 דקות, בואו נשאר עם ה-2, אז יאללה בואו נתחיל. התדר עצמו נשמע ככה, אם שומעים אותו ככה זה קצת לא נעים, אז נוסיף עוד תדרים, כמובן שכל המדיטציה וכל הכלי נגינה מכווננים לתדר הזה, אז הנה יש פה עוד תדרים שעושים זה טיפה יותר נעים. נגן לכם פה על כלים מסביב, גם על הקערות וגם על הפסנתר, וגם נכניס את המנטרה אום. בקיצור יהיה כיף. אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הנקודה פה בין העיניים, אפשר לכוון גם לבלוטת האצטרובל,

קח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, מלמטה למעלה, לספור עד חמש, ולהוציא. לקחת עוד שאיפה עמוקה, ולהוציא. ניקח עוד שאיפה עמוקה עמוקה, רק הפעם להחזיק את האוויר, ניקח את הנשימה ככה מלמטה למעלה, נמלא את החזה, את הבטן, ונחזיק את האוויר. ונוציא צליל של אנחה. ושוב פעם, כך שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נמלא את הריאות באוויר, נחזיק ונוציא הנחה. שדר לגוף שיכול להירגע, יכול לשחרר, להרפות, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ, פשוט לתת לאוויר להיכנס ולצאת, ממש ליהנות מהיופי של הנשימה, בעדינות, ברכות, להרגיש את האוויר נכנס, יוצא,

אפשר להפות את הראש. להפות את כל שרי הפנים. להפות את הצוואר, את הכתפיים. ויחד עם הנשימה להרפות את הגוף עוד קצת ועוד קצת.

לקרוא את הגב, את הרגליים, למקם את הגוף בנוחות, למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכן. שוב להחזיר את תשומת הלב שלכם לבלוטת האצטרובל. אפשר להגיע אליה אם מכוונים במרכז הגרון למאחורי הראש. תאפשרו לנשימה ולאוויר לעלות למעלה. דמיינו את הבלוטה נפתחת. דמיינו אור כחול כהה, סגלגל, יוצא מתוך הבלוטה. אפשר גם לדמיין נקודה זוהרת במרכז המצח, בין הגבות. עם כל נשימה דמיינו איך האור הכחול סגלגל הזה מתפשט. ושוטף את כל הגוף שלכם.

לאט לאט התחילו להגיד את המנטרה אום או לדמיין אותה בראש. אתם יכולים גם לדמיין את הסמל אום על הגוף או על הבלוטה פה על העין השלישית. דמיינו את המנטרה אום.

ולהצליח להתפשט בגוף, להרטיט כל תא ותא, למלא אותו באנרגיה, ולהחזיר את כל האנרגיה הזאת לבלוטת האצטרובל. אפשר להיפתח, ולדמיין אור כחול, כהה, סגלגל, שיוצא לכם מהבלוטה.

לאט לאט בעדינות, לעשות את הדרך חזרה למטה, לגוף. שאפשר להמשיך לחלום, להמשיך בשינה עמוקה וטובה, לרפאת גם את הגוף וגם את הנשמה. נרגיש את התחושה של הסדר, הסדר הפנימי. ניקח נשיפה עמוקה. נכניס את התדר הזה של הסדר הרוחני לתוך הגוף. נרגיש את הסדר הזה בגוף. את הגוף מסונכרן, את הלב מסונכרן.

בתחושה של שקט פנימי, שלווה פנימית, ואיתה אפשר להמשיך לשינה עמוקה או להמשיך את היום. אז כמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, איך היה לכם. מקווה שנהנתם, ועד הפעם הבאה, שלילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המאזינים, לכל החברים בקבוצת מליטת הצלילים, ולערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. ברוכים הבאים ל-2025. אז כן, זאת המדיטציה הראשונה שלנו לשנת 2025. האמת שגם לא שידרתי לכם בשבועיים האחרונים, כי הייתי בחול וחזרתי מקליפורניה ממש לפני יומיים. ואחד הנושאים באמת שהתעסקנו בהם שם בקליפורניה היה המניפיסטיישן, שזאת הגשמה עצמית, יצירת מציאות. והערב אנחנו נמשיך את הנושא של תדרי הסולפג'ו שליווה אותנו בתוכניות האחרונות, וזה בא לנו שוב פעם בול כמו בתוכנית הקודמת. אני רק אגיד למי שמצטרף או מצטרף לנו בפעם הראשונה, אנחנו בעצם מתרגלים מדיטציות עם צלילים ותדרים. קודם כל זה תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן מהיום יום ונרגעים דבר ראשון, ואז גם נהנים מכל העולמות של התודעה ושל הצלילים. אז כפי שאמרתי, המדיטציה שלפני שבועיים הייתה מדיטציה לשיפור, בעצם מדיטציה עם תדר 417, שהייתה מדיטציה לשחרור העבר ויצירת שינוי. והערב אנחנו נמשיך עם התדר הסולפג'ו, עם תדר 528, אולי התדר הכי מפורסם מתדרי הסולפג'ו, הוא גם ידוע כתדר האהבה, הטרנספורמציה והניסים, ואנחנו גם נשלב עבודה קולית, יחד עם הסיד מנטרה, עם מנטרה שנקראת רם, השייכת גם למרכז האנרגטי השלישי, לסולר פלקסוס, ובכלל תדר 528 הוא תדר שהוא מקושר גם ליכולות ריפוי עמוקות, חיבור לאהבה אוניברסלית, ואפילו לתהליכי שיקום DNA, גם על זה יש מחקרים, ושמכנים אותו גם תדר הניסים, בעיקר בגלל שהוא יכול לתמוך ביכולות ריפוי של הגוף והנפש. והמנטרה טראם היא בעצם מנטרה מקודשת שקשורה גם, כמו שאמרתי, למקלעת השמש, לצ'קרה השלישית. הצליל רם נחשב גם כזרז אנרגטי וגם מסייע לטיהור, לחיזוק והעצמה, ביטחון עצמי, וגם כמובן ליכולת להגשים מטרות. וזה בא לנו בול בתחילת 2025, כי גם תדר 528 וגם מנטרה טראם שקשורות למרכז האנרגטי השלישי, שקשור גם לאלמנט האש שמסמל את הכוח, את היצירה, את הפעולה והשינוי. ועל כל זה, אם זה לא הספיק לנו עד עכשיו במדיטציה, אנחנו גם כמובן אי אפשר לעשות מניפיסטיישן ללא הדמיון. והשלבים שאנחנו נתרגל במדיטציה קשורים קודם כל במצב רגיעה, אנחנו ניכנס למצב רגוע יחד עם הצלילים, ממש דומה לפני השלב הזה שאנחנו נרדמים. ובמצב הזה אני אבקש מכם לדמיין ממש באופן כמה שיותר פרטים, כמה שיותר מציאותי, את התוצאה שהייתם רוצים שתקרה, ממש כמו סצנה בסרט. ממש תנסו להשתמש בכל החושים שלכם כדי להפוך את הסצנה הזאת למציאותית, ממש בעזרת כל החושים, הראייה, שמיעה, מישוש, להרגיש, אפילו להריח את כל מה שאתם מדמיינים. עוד טכניקה שהיא מאוד עוזרת למניפיסטיישן, זה אם עולים כל מיני אירועים מהעבר שלא רציתם שיתרחשו כמו שהם התרחשו, אפשר לחזור אחורה ולשכתב, לעשות רירייטינג, רוויז'ן של אותם אירועים מנטלית, ותדמינו תוצאה חדשה, תוצאה אחרת, ממש להרגישו גם שהיא אמיתית והיא תומכת במניפיסטיישן שלכם, ויכולה להשפיע בעצם גם על ההווה וגם על העתיד. זה עוד טכניקה שאתם יכולים לתרגל אותה. עוד טכניקה שעובדת מעולה זה affirmation, זה לחזור על הצהרות קצרות וחיוביות שמאשרות קו בעצם עם התוצאה שאתם רוצים, ולחזור על ההצהרות האלו כל הזמן במהלך המדיטציה, עד שבאמת זה מחוות מחדש את אותם נוירונים ב...

הפנימיות ולראות איך הקול שלכם עם עצמכם, מה קורה שם בפנים בדיאלוג הזה, אם זה דיאלוג שתומך במה שקורה בפנים. בכלל אפשר להגיד שמניפיסטיישן זה תהליך של סלף אקספלוריישן, זה חקר העצמי. זה פחות בוא נדמיין איזשהו אאודי או מרצדס ובוא נראה שהיא קורית, אלא זה תהליך יותר פנימי. מה חי בתוכי? מה הייתי רוצה? ככה שיקרה מתוכי. ומהמקום הזה, זה תהליך של חקירה פנימית. וככל שאנחנו בעצם מנסים להגשים דברים שבעצם קשורים ב, ב, ב, ביצירה או ביטוי של מה שקורה בתוכנו, ככה גם המניפיסטיישן בדרך כלל משרת גם את היצירה העצמית שלנו וגם את טובת הכלל, ובדרך כלל שעושים מניפיסטיישן לחקירה העצמית שלנו, אז זה גם הדבר שהוא עוצמתי, וגם הוא לא ניכנס לזה יותר מדי, והוא גם לא מאזן את עצמו עם היקום. הרבה פעמים שאנחנו מנסים לעשות מניפיסטיישן רק לכסף ודוגמה, אז יכול להיות שנשלם את זה במקומות אחרים בחיים, וכן הלאה. באמת תנסו להפנות את התהליך הזה פנימה, לחקור את עצמכם ולראות איך אתם יכולים לבטא את מה שקיים בתוככם, ולחזור עליו שוב ושוב ושוב. וכמובן אין כמו הכרת תודה, אנחנו נסיים את המדיטציה באמצעות gratitude, באמצעות הכרת תודה, כאילו כל מה שדמיינו כבר התרחש, אנחנו כבר מרגישים אותו, אנחנו מתמקדים בעצם ברגש, איך זה מרגיש לנו כבר שהדבר שרצינו ככה קורה. ובעצם הכרת תודה מחזקת את החיבור שלנו למצב שאנחנו רוצים שיהיה, אנחנו קצת משחררים את הדרך ומתמקדים יותר בתחושה, וברגש שזה מעלה, ואנחנו ממש מיישרים תדר לתדר של הכרת תודה, כאילו כבר קיבלנו, כאילו הרגשנו כבר, וזה כבר קרה. אז יאללה, אז בואו נתחיל. אתן לכם רק דוגמה קצרה, לדוגמה, מי שרוצה להגשים זוגיות או אהבה, אז ממש אפשר לדמיין את עצמכם בתוך הזוגיות, חווים אהבה ואושר, וממש אנחנו נרגעים, אתם יכולים לדמיין תמונה של אחיזת ידיים, של ניהול שיחה, או צחוק, צוחקים יחד, ולהרגיש את החיבור כאילו זה קורה עכשיו. ובאותו מקום, אתם יכולים גם לנהל את השיחות פנימיות בנוגע לזה וכן הלאה. טוב, אז התפקיד שלכם זה למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם, אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שיותר נוח לכם, ואני כבר אתחיל לשים לכם את התדרים. כמובן שכל המדיטציה מקוילת לתדרים של ה-528 באוקטבות. אני אשמע קצת ככה. 528 הרץ, 528 הרץ. זה בעצם יוצא דו על הפסנתר. אני גם אנגן לכם קצת.

לקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, אותו אזור, לספור עוד חמש. ולהוציא.

פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נמלא את הבטן, נמלא את הריאות, את החזה, ונחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר, ונוציא צליל של הנחה עמוקה, כזה.

ועוד פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזק את האוויר, נחזק את האוויר, אפשר לשחרר את כל 2024 ולהוציא. סמן לגוף, הוא יכול להירגע, הוא יכול להרפות. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ.

להרפות את הראש, לאפשר לו לשקוע לתוך הקרית, לתוך המזרון. להרפות את כל השרירים בפנים, את השרירים בלסת, את השרירים בלחיים, סביב לעיניים.

להרפות את הצוואר, את הכתפיים. כל הכנסה והוצאה של האוויר, להרפות את הגוף, להרפות את הגב.

להרפות את הרגליים, למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם בצדי הגוף או על הגוף. לאט לאט תקחו שאיפה עמוקה ושחררו את הצליל רם.

בעזרת הדמיון, תדמיינו איך הצל הזה יוצא מהמרכז האנרגטי השלישי. אנחנו נדמיין גם אור צהוב, כמו בספירלה. כמו שאתם מוציאים את הצליל רם, פותח את האזור הזה, מצליל מהדהד אל היקום.

לא חזק, בעדינות. בסוף הנשיפה אפשר לקחת עוד אוויר ולחזור אל המנטרה. אפשר למנטרה להכתב את אותו אזור, דמנו צהוב הולך ומתחזק. רק תאפשרו לרטט הזה לזרום, נסו להרגיש אותו באזור מקלעת השמש.

de menú. תחקרו מה נמצא בתוככם, מה הייתם רוצים לתת לו מקום בשנה הקרובה, בחודש הקרוב, בשבוע הקרוב, אולי כבר למחרת, אולי כבר היום. אתם יכולים לדמיין את עצמכם ממש סצנה שקורית לכם. דמיינו אותה, הרגישו איך היא אמיתית עבורכם. ובעזרת הדמיון, תנו לה מקום, בעזרת כל החושים שלכם. איך הסצנה הזאת נראית, ובעיקר איך היא מרגישה, כאשר אתם כבר שמה. כבר זמינה עבורכם, אתם רק צריכים להתחבר אליה, להרגיש אותה. זכור שהיא אפשרית עבורכם. רק הרגישו איך זה מרגיש. אתם כבר שם, בתוך הסצנה הזאתי.

קודם כל נרגיש איך הרצון שלנו כבר התגשם, כבר קרה, ורק נהיה בהודיה על כך שזה קורה, זה מתגשם, זה נמצא, זה קורה ממש ממש ממש ממש שם קרוב. נחזור לאט לאט לתחושות של הגוף, נחזור לאט לאט לנשימה, נהיה גם בהודיה על הנשימה, כל שאיפה ונשיפה. נמלא את הלב שלנו באהבה ותקווה, ונשלח לכל מי שצריכה, לכל מי שזקוק, אהבה ותקווה, ונחזיק תמונה גם עבורם. כן, ניתן לרגש הזה לעלות, כי זה באמת מרגש.

לאט לאט בעדינות אפשר לחזור לתחושות הגוף. ולהמשיך לשינה טובה. כמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות. איך היה לכם? איך אתם מרגישים? אם בא לכם לשתף? מה אתם רוצים שיקרה? וזה הכל הערב, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, לי קוראים דרור, ואני משדר לכם כמדי שבוע, כמעט כל שבוע, מדיטת הצלילים. אנחנו חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בתדרים, בתודעה, ובכלל לוקחים פסק זמן להקשיב, להירגע, ולשפר את איכות חיינו. אז באמת אנחנו בתקופה מיוחדת, אנחנו גם היום, או אתמול יותר נכון, היום היפוך החורף, שזה קורה בדרך כלל ב-21, ב-22 לדצמבר, וביום הזה, בעצם זה היום הכי קצר בשנה, והלילה הכי ארוך, בכלל זה זמן שיש טקסים בכל העולם, מדיטציות להתבוננות פנימה, להתחבר גם לאור וגם לחושך, וגם להביא שינוי לחיים שלנו, וזה מתאים בול לתוכנית שלנו. בנוסף, גם סוף השנה, סוף 2024, שזה בכלל שנה, זמן טוב לבוא ולהסתכל שנייה מה בשנה האחרונה, מה היינו רוצים, איזה שינויים היינו רוצים להכניס לשנה הקרובה, השנה האזרחית. בנוסף, גם חנוכה בפתח, ממש השבוע, וגם קריסמס כמובן. בהחלט תקופה של סוף שנה, של חגים, שחוגים אותם בהרבה תרבויות, וזה שוב בא לנו טוב, כי בתוכנית הקודמת השתמשנו בתדר 396, אנחנו עדיין חוקרים את תדרי הסולפג'ו, ופעם שעברה דיברנו על 396, 396, שהוא תדר שמזוהה עם שחרור אשמה ופחדים, והערב אנחנו נמשיך לתדר הבא, שהוא תדר סולפג'ו 417-417, עוד תופעה מעניינת, אגב, שאני לא יודע אם דיברתי, אבל הסולפג'ו בעצם מבוסס על הנורמולוגיה, ואם תשימו לב, כל התדרים של הסולפג'ו, אם מחברים אותם, בסופו של דבר מגיעים למספר 9. ומה שמעניין עוד יותר, שאני לוקח את התדר ומחלק אותו, מכפיל אותו, מוריד אותו באוקטבה, מעלה אותו באוקטבה, אז כמובן התדר משתנה. וגם אז, כל התדרים מסתכמים ל9, זה ממש סוג של קסם, או 9, סליחה, או 9 או 3 או 6, שזה בעצם התדרים שעליהם, המספרים שעליהם מבוססים הסולפג'ו. אולי נקדיש לזה איזשהו תוכנית אחרת, אני אסביר טיפה יותר טוב איך זה עובד. אז התדר 417 הרץ הוא תדר שמעדד עם צ'קרת אמין, הצ'קרה השנייה, המרכז האנרגטי השני, שבעצם קשור ליצירתיות, קשור לחיות, קשור להנאה וגם למיניות, וכאשר צ'קרת אמין לא מאוזנת, אז אומרים שהאדם יכול לחוות חוסר יצירתיות, דיכאון, חוסר הנאה מהחיים, וזה גם יכול להתבטא בבעיות במערכת הרבייה, בעיות רגשיות וחוסר יכולת ליצור קשרים אינטימיים ומשמעותיים. שהיא מאוזנת, אז האדם, ההפך, חוש יותר חיות, יצירתיות והנאה, ובעיקר חיבור עם עצמו. אז הפעם אנחנו נעשה מדיטציה שהיא גם מבוססת על התדר, אבל אנחנו גם, כמו בתוכנית הקודמת, נעבוד עם מנטרות שנקראות מנטרות ביג'ה, או סיד מנטרה, שהן עברות קצרות ועוצמתיות, והמנטרה שאנחנו נשתמש בה, שמתאימה, בעצם זה המנטרה שנקראת ואם, ואם, שהיא גם קשורה לצ'קרה השנייה, היא מוקמת באזור הבטן התחתונה, שלוש אצבעות מתחת לטבור, והיא גם קשורה ליצירתיות, רגשות, מיניות וזרימה אנרגטית. מזוהה עם אלמנט של המים, ואנחנו נשתמש גם במנטרה הזאת וגם בתדר, כדי להניע את האנרגיה. ואיך זה כל זה קשור לשחרור העבר ויצירת שינוי, אז אני רק אסביר במילה, ותכף אנחנו נתחיל את המדיטציה, ש... בכלל בעבודה, גם עם תודעה ועם צלילים, הפוקוס העיקרי שלנו כמנחים, הוא בדרך כלל לשחרר את המשתתף, או את האדם, או את האישה שמשתתפת במדיטציה, מעבר. הרעיון הוא לשחרר את האדם מעבר, כדי שיהיה לו יותר גמישות ואדפטציה לאיך שהוא מספר את הסיפור. כאשר אנחנו יכולים לספר את הסיפור, אז בצורה יותר יצירתית, ובצורה אחרת, אז מגיע הריפוי. יש הרבה פעמים אנשים
יש מודעות ויש להם חוויות שהם לא מבינים, וכדי לעזור להם עם הריפוי, אז בעצם הרעיון הוא לגשת לסיפור בצורה יצירתית. לכן היצירתיות היא נורא נורא חשובה בריפוי. אז בעצם אנחנו רוצים לשחרר את העבר בעזרת היצירתיות, להפסיק את אותו סיפור שגורם לנו להיות חולים שוב ושוב ושוב, ולספר אותו בצורה יצירתית. ואז מתרחש שינוי, מתרחש טרנספורמציה, מתרחש ריפוי. אז תנסו לחשוב על משהו שהייתם רוצים לשחרר אולי מהעבר שלכם, איזשהו אירוע, איזשהו משהו שאולי לא ברור לכם, והייתם רוצים לראות אותו אולי בצורה אחרת. ותכניסו כוונה לתוך המדיטציה לפגוש את אותו מקום, ולראות אם אתם יכולים להכניס את האנרגיה היצירתית הזאת לתוך הסיפור, ולראות מה אז נפתח עבורכם. אז זהו, זה בקצרה, אני ממש רוצה שנספיק ככה למדיטציה, היא תיקח בערך 20 דקות, התפקיד שלכם כמו תמיד, למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם, לשמור על גב זקוף אם אתם יושבים, או אפשר גם לשכב, יש מסביבי כל מיני קערות טיבטיות, גם הקלידים, יש פה עוד כל מיני כלים, אני כבר אשים את את התדר ברקע, טוב, זה קצת יהיה קצת ברקע. אתם יכולים גם להמהם אם אתם רוצים, או להגיד את המנטרה ואם, או רק להישאר עם זה גם מפעיל את האנרגיה בתוך הגוף. אז יאללה, אז בואו נתחיל.

הנה, שמתי לנו קצת תדרים. כמובן שכל המדיטציה הזאת היא מקוילת, מכווננת, לתדר 417 הרץ, שהוא גם סול דיאז, ועוד קצת על הפסנתר, מי שמנגן. טוב, אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים, נעט קצת,

לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל מרכז החזה, אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, או על הבטן, או בצידי הגוף, איפה שנוח לכם. לקחת נשימה עמוקה. לספור עד 5, ולהוציא. לקחת עוד נשימה עמוקה ולהוציא. פעם ניקח עוד שאיפה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, ונוציא צליל של הנחה עמוקה.

אפשר עוד פעם לקחת שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, להחזיק את האוויר. ולשחרר. לאט לאט לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. פשוט לתת לאוויר להיכנס ולצאת.

נרפות את הראש, את כל השרירים בפנים, נרפות את הצוואר, את הכתפיים. כל נשימה להרפות את המתח מהגוף, להרפות את הגב, להרפות את הרגליים, להרפות את הידיים.

אפשר לחשוב על איזשהו אירוע שאולי אתם לא מבינים, אולי משהו שדווקא הייתם כן רוצים לראות בצורה אחרת. אולי משהו שהייתם רוצים לשחרר. אנרגטית, לעשות מקום למשהו חדש. בפעמים יש אירועים שאנחנו לא מבינים. אפשר פשוט לבחור לשחרר אותם. או לבקש לראות אותם בצורה אחרת. לאט לאט להעביר את תשומת הלב מהמרכז האנרגטי השני, ממש שלוש אצבעות מתחת לטבור,

לשחרר את המנטרה ואם ואם לא חזק, עדין, רק עבור עצמכם בעדינות. כשנגמר לכם האוויר, בעדינות לקחת עוד אוויר ולחזור על המנטרה ואם. אפשרו לרטט של המנטרה להדהד בגוף, לכוון אותו לאזור של המרכז האנרגטי השני.

0: הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, לכל החברים בקבוצת מדיטציה אצלים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ועוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים. אז שבוע שעבר הייתה, תאמת זה היה לפני שבועיים, הייתה מדיטציה להרגעת מצוקות רגשיות עם תדר סולפג'ו 174 הרץ, והערב אנחנו נמשיך לחקור את תדרי הסולפג'ו, הפעם עם תדר 285 הרץ, וגם נמשיך לשלב עבודה קולית שגם נקראת ווקל טונינג, ודיברנו על זה שבווקל טונינג אנחנו בעצם עושים שימוש בקול באמצעות עברות, כל מיני סוגים של עברות, כדי להביע צליל ולהרגיש את האפקט שלו, את הרטט, הוויברציה על הגוף. טונינג זה אחלה דרך לפתח גם את הקשר בין הקול לבין האוזן לבין הגוף, וגם להגביר את היכולת שלנו להקשיב. זוהי דרך עוצמתית ופשוטה לכולם, גם אם אין לכם כלי נגינה בבית, בעצם הקול שלנו זה כלי מאוד מאוד עוצמתי, הוא בא במגע עם הגוף, והוא מרטיט את כל התאים שלנו בגוף, והוא מהדהד בגוף שלנו. וזה לא משנה אם אתם זמרים או לא זמרים, פשוט אנחנו משתמשים בעברות פשוטות, ומעבירים את התדרים בגוף. מה שאפשר לחשוב על זה בתור מסאז' פנימי לגוף. אז תדר 285 או 285 הרץ, נאמר שהוא משפיע גם על שדות אנרגיה על ידי מסר, וגם משפיע על שיקום איברים או רקמות פגועים בתוך הגוף. הוא עשוי לסייע בריפוי של חתכים, בכפיות, או כל צורה של רקמה פגועה. הוא בעצם מרפא רקמות, וגם זה תדר שמשפיע על שדות אנרגיה שסביבנו, גם על השדה האישי שלנו, גם על השדה בבית שלנו, במשרד, ובכלל שמתרגלים מדיטציה עם התדר הזה, ניתן לשפר גם את מצב הפיזי שלנו, וגם את המצב הרגשי והאנרגטי, גם שוב מבפנים, גם מבחוץ, ושאנחנו מעדידים את התדר הזה יחד עם הכל, אז אנחנו נשתמש הפעם בעברה א. הרבה פעמים קורה שאנחנו לוקחים אוויר ולא יוצא קול, ממש לחשוב על העברה א. זה לא חייב להיות חזק, מספיק שרק אתם תשמעו, ובעיקר תרגישו אותו בגוף. והצליל א, העברה א, זה גם צליל נורא שפותח את הלב, אתם יכולים להרגיש אותו אם תעשו רגע א, ושימו יד פה על החזה. אתם תרגישו את ההדהוד בחזה, לכן גם האמונה שבעצם הוא פותח את הלב, הוא קשור גם לצ'קרה של הלב. אפשר גם במהלך המדיטציה לשים את היד פה על החזה, או את שתי הידיים על החזה, ולהרגיש את ההדהוד. אז אנחנו כבר נתחיל, המדיטציה תצא בסביבות ה-22 דקות, אני כבר מזמין אתכם למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, ואם אתם יושבים אז לשמור על גב זקוף. אפשר גם לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז אם אתם שוכבים או יושבים, תנסו להירגע ולעצום עיניים. ניקח כמה נשימות כדי להרגיע את הגרון ואת הלסת. אנחנו נפתח קצת את הפה, וכשאתם מוכנים ניקח אוויר ונשחרר עדין. ובסוף כל נשיפה, כשאתם מוצאים את האוויר בעדינות, אפשר לקחת עוד אוויר, ולחזור לצליל. כשאתם מרגישים שזה מספיק לכם, אפשר פשוט לעבור להקשבה לצלילים, ננגן על כל מיני כלים היום, גם על הפסנתר פה שמאחוריי, וגם אני אשאיר אתכם קצת. אז זהו, אז אפשר להתחיל, אז בואו תמצאו איזה מקום שקט ונוח, ככה לשבת בו, אני כבר אתחיל לשים לכם תדרים. אז זה התדר 285 הרץ בכמה אוקטבות שונות, מקוייל ל-Just Intonation. אז אתם יכולים גם להתקהל לאחד מהתדרים האלו. הם מחזקים

אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל מרכז החזה, אל הלב. אפשר גם לשים

ולהוציא. לקחת עוד שאיפה עמוקה וארוכה דרך האף, ולהוציא דרך הפה, לאט לאט. פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. עם האנחה אפשר לשחרר את כל מה שעבר עלינו היום, להרגיע את הגוף, לסמן לגוף שהוא יכול להירגע, ממש כמו פיהוק לפני השינה. שוב פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזק את האוויר ונוציא הנחה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ,

נרפא את הראש. נשחרר את כל השרירים מסביב ללסת. נרפא את השפתיים.

בית הגב. שחרר את הרגליים, נרגיש את המגע עם הכרית או עם המזרון. ניתן לכוח הכבידה לעשות את שלו. אפשר להפוד את הידיים, נמקם אותם בתנוחה שנוחה לכם, בצידי הגוף או על הגוף, על החזם. ולאט לאט תעבירו את תשומת הלב שלכם אל הגוף.

עכשיו לאט לאט קחו שאיפה עמוקה. משחררו צליל של החוצה כזה. לא חזק, עדין, רק עבור עצמכם, בעדינות. ממש, שתוכלו ככה להרגיש אותו בגוף. בסוף הנשיפה, לקחת עוד אוויר, ולחזור. אפשרו לרדת את העדין לזרום. ממש כמו מסאז' פנימי לגוף. הרגישו איך הכל מרטיט את הגוף.

ובעזרת הדמיון תדמיינו איך הרטט של הקול שלכם יוצר גלים, ואת גלי הקול מתפשטים בגוף שלכם.

הגלגלים מתפשטים, אתם מחוברים לתחושות בגוף שלכם. מהגלים הם גלים של ריפוי, תדר של ריפוי לכל הרקמות בגוף.

אם יש מקום ספציפי בגוף שאתם רוצים לשלוח עליו ריפוי, תדר של ריפוי, רק תדמיינו את האזור הזה בגוף. תדמיינו איך גלי הקול שלכם מגיעים לשם ומעבירים תדר של ריפוי, מסר של ריפוי. פשוט תשלחו את הצליל אליו.

תסמנו לגוף לשלוח את כל כוחות הריפוי של הגוף לאותו מקום. רק הרגיש את עצמכם. תהיו נוכחים ברגע. רק תשלחו גלים של ריפוי. של איזון לכל הגוף.

תתבוננו, תתנו לעצמכם להירגע ולשקוע לתוך הריפוי העמוק הזה שעובר לכם בגוף.

שלקח נשימה עמוקה, לאסוף את כל האנרגיות מהגוף שאתם רוצים לשחרר, ולהוציא מהגוף כל מה שלא שייך. ניקח עוד שאיפה עמוקה, האצבעות בגוף בעדינות, נסיים הכרת תודה לכוחות הריפוי של הגוף, הודיה גדולה לכל המערכות, כל הרקמות,

נשימה עמוקה, נמלא את הלב שלנו בתחושות של אהבה, חמלה, ונשחרר כל מה שאנחנו לא זקוקים לו יותר, את הדאגות, את הפחדים, כל עומס רגשי שאולי נותר. ניקח עוד שאיפה עמוקה, נשחרר. זה הכל הערב, מקווה שנהנתם, אתם מרגישים יותר טוב. מקווה שהמצב הפיזי, הרגשי והאנרגטי שלכם ישתפר. כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, איך אתם מרגישות. עד הפעם הבאה, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים בכל מיני נושאים. שבוע שעבר הייתה לנו מדיטציה מיוחדת לשיפור המצב הפיזי הרגשי והאנרגטי עם תדר 285 הרץ, שהוא תדר סולפג'ו. והערב אנחנו נמשיך לחקור את תדרי הסולפג'ו, הפעם עם תדר אחר 396 הרץ, וגם נשלב עבודה קולית עם מה שנקרא סיד מנטרה, תכף נדבר על זה. אולי נדבר קודם כל בכלל הנושא של אשמה. אשמה יש לה כמה צדדים, אני חושב שאשמה בסך הכל התהליך הנכון הוא קודם כל לזהות מה האשמה. מה אנחנו, איזה פחד אנחנו רוצים לשחרר, ולזהות האם גם לאשמה וגם לפחדים צריך להבין שיש צדדים בריאים ויש צדדים רעילים. לדוגמה, פחד יכול להיות יועץ נורא נורא נורא טוב. כך גם אשמה, שאנחנו לדוגמה דורכים על מישהו על הרגל ואנחנו מרגישים אשמים, אז אנחנו מבקשים סליחה, וזה תהליך חיובי. אנחנו מבקשים סליחה, נפטרים מהאשמה וממשיכים הלאה. אבל לפעמים יש גם צד רעיל לאשמה ולפחדים, וזה קורה בדרך כלל שזה כשאנחנו קופאים, או שזה מנטרל אותנו, שאנחנו תקועים באיזשהו לופ סביב הפחד או האשמה. אז אם אנחנו מזהים שהמצב הוא באמת רעיל, והפחד והאשמה לא משרתים אותנו ולא עוזרים לנו בחיים, אז הרעיון הוא בעצם לשחרר אותו. והדרך לשחרר אותו זה בדרך כלל להעביר אותו הלאה, למסור אותו לכוח עליון. קצת יש תהליכים כאלו ביהדות, גם בנצרות זה יותר מוכר, שבעצם הולכים לכמרים ובעצם משתחררים מהאשמה, ובעצם באמצעות של הסליחה. אז באותו צורה אנחנו יכולים להפנות את האשמה או את הפחד בעצם לאיזשהו כוח עליון שיקח מאיתנו את הפחד ויעזור לנו לשחרר את הפחד או את האשמה. היום אנחנו נעשה תהליך קצר ואנחנו נעזר גם בתדרים, בתדר 396, שגם הוא תדר שמעדד עם הצ'קרה הבסיסית, הצ'קרה הראשונה, שזה בעצם מרכז הביטחון והצרכים הרגשיים שלנו. וזה תדר הוא בדרך כלל גם עוזר לשחרר מפחד, ובדרך כלל הצ'קרה הזאת הראשונה נחסמת על ידי פחד ודאגה. בעצם הרעיון הוא לשחרר גם באמצעות הרטטים של הצלילים, וגם באמצעות המנטרה והכל, להכניס אנרגיה חיובית ולהסיר שליליות ופחד. אז כל אחד, נמצאים איתנו ממש הרבה אנשים, איזה כיף. אז אנחנו הפעם בתוכניות הקודמות השתמשנו בעברות, בווקל טונינג. הפעם אנחנו נעבוד עם מנטרה, עם מנטרה שנקראת מנטרה זרע, או בסנסקריט נקרא ביג'ה מנטרה, או סיד מנטרה, שהן בעצם גם עברות קצרות ועוצמתיות, שמקורם בסנסקריט, שמאמינים שגם הן נושאות בתוכן איזושהי מהות רוחנית מרוכזת בתוך העברה הזאתי. ואנחנו משתמשים בהם בתפילה וגם במדיטציה כדי למקד את התודעה, וגם לארמן את האנרגיות באמצעות הכל. אז גם אי לם מייצגת את יסוד האדמה, והיא מחברת ומתארת ומאזנת את צ'קרת הבסיס, מחברת אותנו לקרקע, עושה לנו גראונדינג, יציבות, נותנת לנו ביטחון, והיא נהדרת לעבודה עם פחדים. עכשיו שאתם חוזרים, תוך כדי אני מציע, מי שרוצה לחזור על המנטרה, תוך כדי המדיטציה, פשוט להגיד, אפשר לחזור על זה כמה פעמים, אפשר גם לחזור על זה בראש, אם אתם אומרים את זה בקול, מספיק שזה יהיה, שאתם תשמעו, ותרגישו את המנטרה, את הצליל בגוף, ועל מנטרות בכלל, למנטרות, שאנחנו חוזרים עליהם שוב ושוב ושוב, הם מחזירים אותנו לרגע, וגם המשמעות וגם הצליל של המנטרה יש לו איכות מסוימת. אז אתם יכולים גם לחזור על זה או בראש או בכל איך שאתם רוצים. אני ממליץ לזהות איזשהו פחד, איזושהי אשמה
שאתם רוצים לשחרר, אם בא לכם אפילו לשתף, מי שנמצא איתנו בפייסבוק, אתם מוזמנים אפילו לכתוב בתגובות, מה בא לכם לשחרר, מה בא לכם ככה להסיר ממכם. אז וזהו, אנחנו נעבור כל מיני תדרים, אני אשים לכם כבר עכשיו כמה תדרים. זה התדר סולפג'ו בכמה אוקטבות. אז יאללה, בואו נתחיל. אתם יכולים למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת או לשכב, אם אתם שוכבים אז עם גב זקוף. אם אתם יושבים אז עם גב זקוף, אם אתם שוכבים, אז תעשו שיהיה לכם נוח. ומאז כמה שפחות לזוז, לעצום עיניים או לשים כיסוי עיניים, מדיטציה בסביבות ה-20 דקות. כאשר אנחנו נכנסים למצב מדיטטיבי, במיוחד עם צללים, אז גלי המוח שלנו מאיטים, אז הזדמנות נהדרת להכניס שינוי חיובי.

אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם, המחשבות, אל מרכז החזה, אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, להתחבר לגוף, להרגיש אותו. בעיקר להרגיש נוכחים, להרגיש ברגע, להרגיש את המגע. לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, אל הבטן ואל החזה. ולהוציא. ניקח עוד שאיפה עמוקה לבטן, לחזה, נמלא את הריאות באוויר ונוציא לאט לאט. פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, עמוקה במיוחד, ארוכה ועמוקה, נחזיק את האוויר ונחמם קצת את הכל, נוציא אנחה עמוקה. ושוב פעם עוד שאיפה עמוקה וארוכה, נחזיק את האוויר. עוד קצת, ונוציא אנחה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. להרפות את הגוף, להרפות את הראש, את כל השרירים בלסת, בלחיים, בשפתיים. להרפות את הצוואר. להרפות את הכתפיים. להרפות את הגב, את הרגליים, את הידיים, את כל הגוף, תן לו לשקוע. אפשר להניח את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, אפשר על הגוף, אפשר בצידי הגוף. ולאט לאט, בעדינות, תקחו שאיפה עמוקה עמוקה. שחררו את המנטרה לם. לם.

צלילו חזק, עדין. רק עבור עצמכם, רק תרגישו את המנטרה, תרגישו את הצליל, איך הוא עוטף אתכם. אתם יכולים גם להתרכז בצ'קרת הבסיס, במרכז האנרגטי הראשון, מתחתית עמוד השדרה. גם לדמיין אור אדום שנפתח, עונה בספירלה. מכניס לכם הרבה ביטחון. חוזר למקום, מאוזן. נגע תאורה. כשנגמר לכם האוויר, אפשר לקחת עוד פעם קצת אוויר ולחזור למנטרה למ.

תדמיינו איך הרטט הזה עובר בגוף ויוצר גלים. ובזמן השאיפה רק תזמינו רוגע לכל הגוף, ובזמן הנשיפה תגידו לעצמכם איך אתם משחררים כל פחד, כל אשמה, ודמיינו איך זה משתחרר מכם.

גם לתמן את האשמה או הפחד כדמות או אנרגיה. דמיין איזשהו סימבול או תמונה. רק להתבונן בה. לשאול אותה מה היא באה ללמד, מה השיעור.

תדמיינו איך הרטט הזה, איך התדר של המנטרה עובר דרך הצליל לתוך האנרגיה הזאת. רואה איך אותה מתמוססת ומתפוגגת באמצעות הצליל והרטט שאתם שולחים אליה.

תנו לצליל לעלות מתוך הגוף, מתוך הצ'קרה הראשונה, למלא את כל המרחב, את כל הגוף שלכם באנרגיות אדומות של ביטחון, של רטטים. דמיינו את כל הצלילים והרטטים משחררים את כל מה שמכביד עליכם. דמיינו את כל הפחדים, כל האשמה מתפוגגת. אתם מוסרים אותה לכוח עליון. נותנים לה להתפוגג. ואתם רק בהודיה. הודיה עמוקה. שמסמלת ריפוי וסליחה. אתם אומרים לעצמכם, אני משחרר, אני משחררת באהבה, אני סולח, אני סולחת לעצמי.

ושוב להגיד לעצמכם, לדמיין את עצמכם משחררים באהבה, סולחים לעצמכם, מודים לעצמכם ולכל האנשים שאיתכם בדרך, שהיו איתכם, שעדיין איתכם, להגיד להם תודה. ולשחרר כל פחד ואשמה. ובעדינות אפשר להרפות את תשומת הלב. ניקח עוד שאיפה עמוקה. ונשחרר. ועוד שאיפה אחת עמוקה, גדולה, ארוכה. ונשחרר. ובעדינות. נחזור את תחושות הגוף. שנמשיך לשינה עמוקה וטובה. אז תודה רבה לכם שהקשבתם. כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות לכולנו, ככה איך היה לכם, מה שחררתם, איך אתם מרגישים. ועד הפעם הבאה, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

off.

انا مش اخر غير.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חיים מדיטציות עם צלילים ותדרים, ואני תמיד אומר שמי שמצטרף או מצטרפת אלינו בפעם הראשונה, המדיטציה היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן, ומקשיבים גם פנימה, גם החוצה, ועל הדרך גם מתרגלים כל מיני נושאים שקשורים בתדרים, וצלילים וכמובן מדיטציות. האמת שהתגעגעתי, הרבה זמן לא שידרתי לכם, והיום אנחנו נמשיך לתרגל מדיטציות בהשראת הספר הסוטרות הזוהרות מאת לורן רוש. הוא מבוסס על טקסט הודי עתיק שנקרא ויג'ננה בהירבה טנטרה, ובתוכניות הקודמות תרגלנו מדיטציות שקשורות גם בנשימה, בהקשבה עמוקה לצלילים, גם מרכזי אנרגיה ועוד, ובעצם הוויג'ננה מוצגת כדיאלוג בין שיבה לבין שקטי. שקטי מגיעה, באה לשיבה ושואלת אותו על טבע המציאות ועל תרגולים שיכולים לחבר אותה רוחנית וגם פנימה, והתשובה של שיבה היא בעצם 112 סוטרות שהן בעצם טכניקות פואטיות של מדיטציה, שנועדו להביא את המתרגל למצב של תודעה מורחבת, של חיבור, בעיקר פנימה, אבל בתוך החוויית היום-יום. העיקרון הוא שיש לנו המון סוגים שונים של מדיטציות. מדיטציה זה לא רק לשבת ככה בשקט ולהיכנס פנימה, אפשר לתרגל מדיטציות בכל מיני סוגים, באמצעות החושים, באמצעות הצלילים, באמצעות סריקה של הגוף או סריקה של מרכזי אנרגיה, נשימה ועוד ועוד ועוד ועוד. וכל אחד יש לו את הטכניקה שלו, את הדלת האישית שלו לחיבור. החיבור הזה פנימה. זה באמת טקסט מאוד פואטי. אני בדרך כלל מתחיל להקריא לכם איזשהו סוטרה, והמדיטציה בהשראת הסוטרה. אז באמת בפרק הקודם תרגלנו חיבור ללב האחד, והערב אנחנו נתרגל הרפיה עמוקה, ממש letting go, וזאת יכולה להיות מדיטציה מעולה גם לפני השינה, או לפני תחילת היום. בדרך כלל אני יכול להגיד, או לעתים קרובות קשה לאנשים להרפות, כי הרבה פעמים מדובר בשחרור תחושת האחיזה, בעצם שלנו ברעיונות, בזיכרונות, בסיפורים שלנו, ואפילו בפחדים שלנו, כי להרפות משמעו לפגוש את הלא נודע, ויש פחד, פחד עמוק מלהרפות. כאילו אם נרפה אנחנו נאבד את עצמנו, נאבד את הסיפור שלנו, אבל האמת היא דווקא הפוכה, שבהרפיה, ב-letting go, אנחנו בעצם מגלים משהו שהוא הרבה מעבר לעצמנו, משהו שהוא מעבר לצורה, מעבר לסיפור שלנו. וההרפאיה דורשת אמון, אמון בגוף, אמון בחיים, אמון בעיקר ברגע הזה שנדע להיות נוכחים, ונדע לעשות מה שצריך לעשות ברגע הנוכחי. וזה משהו שלא מלמדים אותנו, והערב אנחנו נתרגל הרפאיה עמוקה, ונתרגל גם הקשבה עמוקה עם הקערות טיבטיות. יש פה המון קערות טיבטיות, אתם לא רואים את כולם פה על המסך,

ועוד כל מיני צילים ותדרים. אז יאללה, בואו נתחיל. התפקיד שלכם כמו תמיד, למצוא מקום נוח שלא יפריעו לכם, לשמור על גב זקוף, אפשר גם לשכב, אם אתם רוצים, להרפות לתוך שכיבה, מומלץ כמה שפחות לזוז, ופשוט להירגע ולהרפות. אני אנחה אתכם בחלק מהזמן, וחלק מהזמן יהיו רק צלילים. המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות. אז יאללה, בואו נתחיל. נשים לכם כמה תדרים. תדר של ספייס, של חלל. מומלץ אגב להקשיב עם אוזניות.

יש לנו כמה תדרים ברקע, אפשר להתמקם, לעצום עיניים בעדינות, ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הצלילים, אל התדרים.

אפשר לקחת נשימה עמוקה דרך האף, לספור עד 5 ולהוציא. אולי זה השחרור הראשון, ההרפאה הראשונה דרך הנשימה. לקחת שאיפה עמוקה, עמוקה, עמוקה. אפשר להחזיק קצת ולשחרר.

והפעם תיקחו, תיקחו שאיפה עמוקה עמוקה, החזיקו את האוויר ושחררו הנחה עמוקה. הקול שלנו כמו סיגנל לגוף להירגע, להרפות, ממש כמו פיהוק, או כמו הנחה עמוקה, או שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה. נחזיקו את האוויר והוציאו הנחה.

שוב ללא מאמץ. רק תאפשרו לנשימה, לשאיפה ולשאיפה, נשיפה, להגיע אליכם, פשוט להרפות לתוכה.

קחו נשימה עמוקה ושחררו. ורק אפשרו לקצב הנשימה שלכם להאט מעצמו.

והחלו להרגיש את גופכם שוקע ברכות מתוך המקום שבו אתם נמצאים כרגע. הניחו כל תחושת מאמץ להתפוגג, אין לאן למהר, אין לאן להגיע, אין מה לעשות. רק להיות נוכחים ברגע הזה. הרפו את הראש, הרפו את כושרי הפנים, כושרי הלסת.

תרפו את הצוואר, את הכתפיים, כל שאיפה ונשיפה, נקרפו עוד קצת ועוד קצת.

הרפו את הגב, תנו לו לשקוע לתוך המזרון, את הראש לתוך הקרית. הרפו את הרגליים, אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם.

סוטרה מספר 39 הולכת כך. כל היקום הזה הוא בעצם דרך לשחרור. זירה עמוקה למשחק האינסופי. שחקו ותנו למודעות שלכם להיות בכל מקום בו זמנית.

כוכבים, פלנטות, גלקסיות מסתחררות, חלקיקים תת-אטומים. כולם רוקדים בתוככם.

דמיינו שאתם צפים בתוך יקום אינסופי, מרחב עצום מלא בכוכבים, פלנטות, גלקסיות ואין ספור חלקיקים זעירים, כולם רוקדים בתוככם. כל היקום הזה הוא רק דרך לשחרור, להרפיה, והמודעות שלכם חופשייה להיות בכל מקום, בכל זמן.

תאפשרו לעצמכם להתמוסס באינטימיות עם הרגע הזה, עם הנוכחות, עם הקיום, עם השחרור. בידיעה שאין צורך לעשות עבר, אתם כבר חלק מהתנועה, אתם כבר חלק מהבריאה.

0: עוגן של שקט עם זן מאסטר ניסים אמון.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים אל פרק נוסף בסדרה שלנו עוגן של שקט. אני ניסים אמון ואני רוצה לאסוף אתכם למפרץ של רוגע, של ריפוי, למסע מיוחד וחגיגי. בואו נראה, מעניין איפה אתם עכשיו, מה אתם עושים, אם תוכלו ככה להתפנות, להתרכז במה שאנחנו הולכים לעשות. בואו נקשיב רגע מה יש לנו פה. חליל, פעמון וזה טמפור, כלי מיתר. יופי, הפעמונים זה קסם, הפעמונים הם מרגיעים את המחשבות. תשמעו, היום אני רוצה להגיד לכם שנכון, בדרך כלל מקובל להגיד שהעבר הוא כבר מאחורינו ואין מה לעשות לגביו, אז זהו, שזה לא בדיוק נכון. העבר, לא רק שהוא עדיין חי, גם אפשר ללכת לשם ולסדר בו דברים. וזו גישה אחרת מהחשיבה הרגילה ההגיונית. בואו ננסה, מה אכפת לכם? בואו נצא למסע אל הילד הפנימי. אני רוצה שתחזרו אחורה בזמן, לא במחשבה אלא בתחושה. דמיינו את הילד או הילדה שהייתם פעם. תראו אותם עומדים שם בפינה. יש לכם איזה זיכרון ישן, ושם הילד שהייתם, הילדה עם עיניים גדולות שמחפשות אישור, עם לב קטן שדופק מהר כי הוא פוחד שלא יאהבו אותו, עם השפתיים מקובצות, לבד, ואתם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, תחשבו שבמשך שנים רבות, הילד הזה או הילדה הזו ניהלו לכם את החיים. דחפו אתכם להוכיח, גרמו לכם להיעלב, עד שביקשתם הגנה דרך חומות של כעס או שתיקה. אומרים שאנשים חיים 80 שנה אחרי את 5 השנים הראשונות, מושכים את הכאב, את הדפוסים, את הפחד. אז היום אנחנו נביא ריפוי לילד או הילדה שהייתם. אבל לפני כן, בוא רגע נזכר בעכשיו שלנו. נתכנס, נתאסף על העכשיו. ובעכשיו הזה, תדעו שהידיים שלכם הן כבר גדולות. ידיים שעברו כבר דבר או שניים. העיניים שלכם, אלו עיניים שראו גשם וזריחות וים. הגוף שלכם כבר גדול. אתם לא הילדים שהייתם. אתם כבר גדולים. חכמים, חזקים, מכירים את העולם. מהמקום הזה, מהמקום הבוגר הזה, הגדול, החזק, השלם, אני רוצה שתגידו כמה דברים לילד או לילדה שנמצאים שם בפינה, לבד, מקובצים. אני רוצה שתגידו להם את המילים שהם חיכו כל החיים לשמוע מכם. תגידו, יקר שלי, אהובה שלי, כבר לא צריך לפחד יותר, אני כאן. אני המבוגר שחלמת עליו. אני חכם יותר, אני חזק יותר, אני כבר גדול, ויש לי מספיק אהבה בשביל שנינו. בחיוך, בחמלה, קחו נשימה ודמיינו שאתם עוטפים את הילד או הילדה בחיבוק גדול של אמצע. חיבוק שלא מבקש מהם להשתנות, אלא רק נותן להם רשות לנוח.

אני חזק, אני חכם, אני ההורה שתמיד חלמת עליו, ויש לי אהבה בשביל שנינו, והכל יהיה בסדר. הילד שפעם רעד מפחד, הילדה שפעם כמעט נעלמה, רצתה להיעלם, עכשיו אפשר להניח את הראש על הכתף שלכם, להירדם קצת בשקט. סוף סוף יש להם על מי להישען, וזה אתם.

כל המערכת נרגעת. המתח בכתפיים משתחרר. כבר אין צורך להיות מגובצים. הרעש בראש נפסק. כבר אין ויכוח. כבר לא צריך להוכיח. ואתם כבר לא צריכים שמישהו מבחוץ יבוא ויציל אתכם. אתם המושיעים של עצמכם. אתם הבית שחיפשתם. אתם העוגן. ולא תמיד הייתם. היינו בנדודים, היינו בתהייה, היינו בלנסות לרצות אחרים. אבל אני רוצה שתהיו הדמות הזו, שתיתן את הביטחון והאהבה לילד בפינה, לילדה שפחדה.

אתם עושים עבודה נהדרת. אתם המבוגר האחראי. אתם נפלאים. והילד שבכם בטוח. הכל בסדר. אתם בבית.

איזה אושר זה. לעטוף את הילד, את הילדה. לחבק אותה. כך שיניחו את הראש עלינו. הפכנו להיות מי שתמיד רצינו. גדלנו. זהו. מסתכלים לכולם עכשיו בגובה העיניים. החלק הקשה של החיים מאחור.

מה זה כיף להיות הר, להיות חזק, אבל חוזק לא של נוקשות, חוזק של עומק, כמו עץ גדול. תאמינו בעצמכם. היו מחוברים לעצמכם. דבר אינו חסר. במרחב הזה של המדיטציה, אתם נזכרים.

עוד מעט אנחנו נפרדים להיום, אבל תזכרו את התחושה, תזכרו את מי פגשתם, תזכרו באהבה שיש לכם בלב, באור שאתם. היו המבוגר האחראי, האמצע השקט, שרואה את הכל בחיוך. והיו טובים לעצמכם. תתייחסו לעצמכם כמו שאתם מתייחסים אל מישהו שאתם אוהבים. היו שלום. אתם כבר שלמים. הכל בסדר. גאה בכם על המסע.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: היה משהו שהפתיע אותך?
2: עוד נדבר על זה, אבל הוא כותב פעם לבת שלו, רננה, שהוא עושה יוגה בגלל שיש לו יצרים מאוד עזים. ובן אדם עם יצרים מאוד עזים חייב להתגבר על זה. וזה הסיבה שהוא חייב יוגה. זה מעניין לראות את זה.
1: לגמרי. זאת אומרת, המקום שממנו אתה יוצר, והיצרים שלך זה יושב על אותו מקום. בגלל זה אנשים יצירתיים, בדרך כלל אנשים מאוד יצריים.
2: כן.
1: כי יש בהם אש. האש הזאת זה אש היצירה. זה באמת מהות של בן אדם שכל הזמן רצה ליצור.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:05 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, רדיו מהות החיים כל יום מחדש. פותחים את מהדורת בוקר שלישי. באתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה, פעם בפעם, אני בחיי יש לא יודע כמה. עושה את זה אל ירדיתי לדעתי, רק ניב, אולי ניב הפלח. ואל ירדיתי עם המאזינים שערכו פה הרבה, הכי הרבה. תקנו אותי אם אני טועה. הזדמנות טובה על הבוקר לומר לכם שמי שרוצה להיכנס לליין, מה שנקרא, העניין זה של לקבל את כל השעה, את כל הבוקר, כל שלישי, משהו שאנחנו כבר עושים כמעט 7 שנים, הוא הוכח כהצלחה גדולה ואושר גדול לי ולמאזינים, מאזינות. יכול לחלוטין לשלוח לי הודעה, וואטסאפ, פייסבוק, ווטאבר. הכי הכי הכי אשמח לקבל את הטעם שלכם, את הסטייל שלכם. תמיד מגיע כמו משב רוח מרענן. כאמור, כל הבוקר זה אלי ארדיטי שנותן לנו את מיטב הפאנק לראות עיניו, ואגב גם לראות עיניים, בין השנים 1975 ל-1978. וואו, איזה דברים יש פה. הייתי גם אומר שאולי בזהירות הייתי מכתיר את זה כהתוכנית הכי רועשת שהייתה פה עד היום, והיו פה תוכניות רועשות לא מעט. כפי שאתם יודעים, יודעות, הקונספט של התוכנית הזאת זה לא תוכנית בוקר, מה שנקרא לפי ההגדרה, עם שירים שקטים, עם לפתוח את הבוקר בשקט. ההפך, אנחנו אוהבים את זה רוק אנד רול, אנחנו אוהבים את זה רועש, והבוקר יש לנו בוקר סופר, סופר רועש. אז תודה לאלי ירדיתי, כמה כיף לי, מקווה שגם יהיה כיף לכם ולכן, למצטרפות, מצטרפים, תודה על זה! פתחנו עם פטי סמית, שמשילה קצת, קצת בסוף ככה, מוואן מוריסון. גלוריה מתוך הורסס, הבחורה שלה מ-75, ההפקה של ג'ון קייל, אלבום שנתן השראה לה הרבה הרבה הרבה מוזיקאים ומוזיקאיות לעשות את מה שהם עושים, עושות. שיהיה בוקר טוב.

בימים שעדיין יכולת לתקלט בכל מיני מקומות פריסטייל, פשוט למקסס את כל מה שאתה אוהב. גם הימים הללו, אגב, עברו. אנשים נורא נורא אוהבים ז'אנרים. אני אוהב רק טכנו, אני אוהב רק מטל, אני אוהב רק רגי. אני אוהב הכל, באמת אני אוהב הכל. anyway, בימים שיכולתי לתקלט במקומות מסוימים, והיו הרבה כאלה פעם, אגב. פריסטייל, תמיד, תמיד, תמיד הייתי פותח או מסיים עם הקטע הזה של האנדרטונס, העירים האדירים, עם פרגל שרקי. אז אמר, עם אחד הקולות באמת הכי מעניינים, הוא יכול גם טיפה לעצבן לפעמים, אבל יש לו קול שאי אפשר לפספס, סינגל הבכורה, אוקטובר 78, של האנדרטונס, כאמור, טינאג' קיקס. כן, והאמת היא שחבל לי, אני אמרתי את זה, אני חושב שכבר פעם שהשמעתי את השיר הזה, שהטינאג' אצלנו קצת פחות קיקס, בואו נגיד, כן? יותר שרים על כל מיני דברים שבשמיים, אמונות, פופ אמוני, שממוני, ששומני, יאוולדי, איזה שיר מום. anyway, כן, אני מחפש את הטינאג' קיקס, אני בטוח שיש עוד כאלה, אבל הם עמוק, עמוק בשוליים. אגב, האנדרטונס מופיעים בהצלחה, בהצלחה עד היום. אני מסתכל ואני מקנה, מה זה בא לי, אנדרטונס? 7:11 עכשיו, אתם על כל המחדש, רדיו מהות החיים, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, בסוף השידור, בנועל היומי, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, כל הבוקר הזה, מיטב הפאנק, בין 75 ל-78, באדיבותו של אלי ארדיטי. לא, זה היה, זה היה. עכשיו יהיה את זה. בדיוק. רגע, ונעצור עוד פעם. אני אמרתי את זה גם כמה פעמים, אבל אמרתי לכם, אני מזדקן, אז מותר לי. חוץ מזה שהתוכנית שלי, אז אני יכול להגיד מה שאני רוצה בגדול, כן? אבירן שפר, חברי הטוב, אמר לי פעם משפט שתמיד, תמיד, תמיד נשאר לי בראש. שאחד הדברים הכי מטורפים שיכולים להיות בחיים הללו, זה לשמוע פעם ראשונה את הבאס של ז'אן ז'אק בורנל. מהסטרנגלרס. מתוך רטוס נורוויקיקוס. סינגל הבכורה של סינגל מתוך אלבום הבכורה 1977.

סינגל הבכורה של PIL מיד אחרי הסיום העניין של הסקס פיסטולס שתכף גם נגיע אליהם ג'וני רוטן, ג'וני ליידון הקים את PIL שפעילים עד היום זכיתי לראות אותם פעמיים בהופעה פעם אחת הייתה זוועה פעם אחת הייתה מדהימה כמו האיש עצמו אתה אף פעם לא יודע על איזה צד הוא קם מה תקבל וחור שבע ועשרים, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי באל ירדיתי. אין לי מילה יותר טובה לומר, מפנק אותנו במיטב הפאנק בין 1975 ל-1978, והנה כבר הקלה עצמה. סקס פיסטולס, מתוך Never Mind the Bollocks.

אחד ההרכבים הכי אהובים עליי עם אדמד, שהתחילו כמו הרבה אחרים, כמו הקלאש, עוד מעט נשמע, או הסטרנגלרס, בתור להקת פאנק, נגיד, או הבאסקוק, שגם אליהם נגיע תכף, התחילו בתור להקת פאנק, אבל התפתחו כל כך, כל כך, כל כך יפה. כמה אני אוהב את אדמד, שאגב גם הם מופיעים בהצלחה גדולה עד היום. הסינגל השני שלהם בתוך הבחורה, דמד, דמד, דמד, ב-77, ניט, ניט, ניט. מי שהפיק את זה זה ניק לאו, הגאון. האלבום, אגב, זה דם דם דם ב-77, זה האלבום הפאנק הראשון, הראשון, הראשון, שנכנס ששוחרר ונכנס למצעד האנגלי. זה כבר הבאסקוקס, פיט שלי, סטיב דיגל.

אחד האלבומים הכי גדולים בהיסטוריה. Real Life, הראשון של מגזין. האור דיבוטו, סולן שאגב התחיל עם הבאסקוקס. ממש ממש בהתחלה, היה גם חבר בלהקת הבאסקוקס. ואגב הבאסקוק, פיט שלי. והבאסקוקס הוציאו שיר שנקרא ליפסטיק. שיש לו בכמעט, מה זה אחד לאחד? אחד לאחד לאחד. כמעט את אותו פלייבק של שוט בויצייט, פשוט קוראים לו ליפסטיק. עם קצת מלודיה אחרת. קצת. יש את הטרנד הזה עכשיו בפייסבוק של התשעה אלבומים שאתה רואה, וכל פעם העניין הזה של להראות את הטעם שלך בקומבינות שונות. מודה, מודה, מודה ששונא טרנדים אנוכי. חוץ מזה שכמו שחברי גיא בהיר כתב באחד הפוסטים שלו, מאוד מאוד התחברתי לעניין הזה. אני לא זוכר איזה תשעה אלבומים אהבתי החודש, אז כל החיים. העניין הזה שכל אחד רוצה להראות כמה הוא מתוחכם, חשוב, האמת, זה נשמע נורא, כאילו אני שופט או משהו, ממש ממש לא בא משם. פשוט זה מצחיק, אתה מסתכל על אנשים שאתה מחשיב את דעתם, וכולם כזה בחרו כל מיני אלבומים שנחשבים לקלאסיקות וחשובים, וזה די נראה אותו דבר, אני חייב להגיד לכם, חבר'ה, הטעם שלכם מאוד דומה, מסתבר. אבל מי אני? ומה אני? 7.32, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם באהבה גדולה. חברתי הטובה גל לגלעדי, מיד אחר כך, כן, התעוררות. מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוף. ואני כבר סינגל הבכורה של הג'אם. פול וולר הצעיר. מתוך In The City. שככה גם נקרא האלבום. פול וולר סיפר באיזשהו מקום, ראיתי את זה די מזמן, שהוא ניסה לעשות שילוב בשיר הזה של הקינקס, אהוב אהב כמובן, ושל דהום. די הצליח, לא?

no evil מתוך מרקי מון הבחורה של טלוויז'ן. עברנו מה שנקרא מפאנק אנגלי לאמריקה, נכון ששמענו את פטי סמית שגם היא מאמריקה בהתחלה, עכשיו איזה רצף קצרצר שהתחיל עם הרמונס, עברנו לטלוויז'ן, תום ורלין גיטריסט אדיר אדיר אדיר אדיר, בעיניי לא מספיק מוערך. מצד שני אני חייב לומר שעוד פעם בתור אחד שקשה לו להתחבר להרבה דברים שנקראים פרות קדושות, יודע שהאלבום הזה מרקי מון ובכלל טלוויז'ן נחשבים לסוג של אגדה או קלאסיקה מודרנית, מודה שוואלק אוהב, נחמד לי, אבל אף פעם לא הרג אותי, בואו נגיד ככה. אני כבר דד קנדיס, חבורה מסן פרנסיסקו עם ג'לו ביאפרה, שאגב ראיתי באיזשהו מקום שהוא די חולה אם אני לא טועה, הולידי אין קמבודיה, מומלץ מומלץ.

גם קוסטלו, מה שאמרתי קודם, אולי אפילו גם ג'ו ג'קסון יחשבו כפאנק בהתחלה. אולי הייתה שם את המורשת, אבל היו שם שירים כל כך, כל כך, כל כך טובים. ועם השנים אנחנו הבנו שקוסטלו ממש ממש לא פאנק. פאמפ איט אפ! ושמענו את הריינקורטס עם אוף דיוטי טריפ, אחד האלבומים הראשונים שיצאו בראפ טרייד. ראפ טרייד רקורדס, עשיתי על זה בזמנו ספיישל שלם, את מי שזה מעניין, חברת תקליטים, חברת לייבל משובח ביותר. בבעלותו של גף טרוויס, שגם הפיק את האלבום הזה, אנה דה סילבה וג'ינה בירד, שיצאה לקריירת סולו מאוד מאוד מצליחה. היה שם גם את אחלה, אחד הקאברים הכי טובים לקינגס בעיניי, ללולה. הנה כבר ווייר, קולן ניומן.

ארבע דקות לפני השעה שמונה, הקלאש האדירים, קלאס סיטי רוקרס, לוקחים אותנו לקצה. כל הבוקר הזה היה באדיבותו. אני לא זוכר בחיי שאלי תיתן לנו פה תזכורת כמה פעמים כבר עשית את זה, של אלי ארדיטי, מיטב הפאנק והפאנק והפאנק 1975 על ידי 1978. היה רועש, מרגש ומספק. כמה אני אוהב רוקנרול, כמה אני אוהב גיטרות. לא יעזור כלום. כלום. כלום. כלום. חיבוק גדול אלי, תודה. אני בטוח שנתראה שוב בקרוב. תודה גם לכם ולכן, על הסבלנות, על ההאזנה, על הרוקנרול, על החיבוק המשותף, על התגובות. מעריך ומוקיר, אני הייתי אמיר פרי. אוטוטו גל הגלעדים, התעוררות, מדח הקלירון תהנים, פה זה טוף. שיהיה יום קל, שפוי, אפוי. נניח. נתראה מחר, בוקר רביעי. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: אנחנו כל הזמן במפגש, אנחנו במפגש עם אנשים אחרים, אנחנו במפגש עם הטבע ועם מה ששוכן בטבע, אפילו יכולה להיות לנו זיקה עם אבן, עם עץ, עם ציפור, אנחנו בזיקה עם עולם הרוח והישויות ששוכנות במרחב הזה. למעשה גם אדם שמתבודד במערה הוא לא באמת לבד. המפגש הכי משמעותי להתפתחות הרוחנית שלנו הוא בין אדם לאדם. ולכן שם המיומנות שצריך לפתח, המיומנות של לפגוש, היא הכי נדרשת והכי הכרחית להתפתחות שלנו.
0: החוקר והפילוסוף היהודי מרטין בובר, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

Bittersweet symphony of verve. אין משהו חכם להגיד, הכל נכון. משהו כזה. היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. תודה לאמירי ולאלי. אני גליה גלעדי. תודה שאנחנו פה ביחד. עם סביב המוזיקה, בתוך המוזיקה. היא מצדדנו ואנחנו מצדדיה עד 9:30. שתהיה לנו התעוררות נעימה, הזנה כזו גם מעבר ולאלבום החדש של ג'ים ג'יימס, Wowed Out, הפרונטמן של My Morning Jacket, חוזרת אל Come Again מתוך אלבום הסולו החדש.

העולם ממשיך להסתובב, הגיטרות ממשיכות פחות או יותר לנסר, אולי פחות מפעם האמת. ביטלס, מתוך The Beatles, או מה שקרוי ה-White Album, While My Guitar Gently Weeps. רדימות החיים, מתעוררות, חיבוק, מוזיקה וביחד. ניכנס לתוך ה-Perfect World של ה-Broken Bells.

0: מתוך האלבום החדש של אמיר לב, בסוף הם הסכימו.
1: ואהבתי אותך יותר.
0: השיר הזה לגמרי משך לי את תשומת הלב מההתחלה, עכשיו הוא גם יצא כסינגל.
1: ואהבת אותי.
0: אז הנה הוא שוב.
1: אף פעם לא התבשנתי, לא עליתי לתורה. לא הייתי לוחם.
0: אמיר לב בנובמבר, יום הופעה השקה לאלבום, ואת סינגל חדש מתוכו. רוקסי מיוזיק, קצת לפתוח את בית החזה.
1: More than this.

Do you keep the world from happening, from turning? Hold on, always on your side. מתוך Distance in Static, האלבום החדש של בונובו. פה ביחד עם ג'וי קרוקס, Always on your side, בונובו. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. ראיתי אתמול את הדוקו

האוסף החדש של הורס אנדי, שנקרא A Serious Thing, קלאסיקת רגעי, סקאי לארקינג, ואומנם הסופה שיש אינדי נגב, אבל הסופה שבה יש ביער צבעון, פסטיבל רגעי, מוזמנות מוזמנים to check it out. ביחד ואהבה מתוך לב שתיים

אלבום כזה רגיש, עדין ופותח מתוך עוד או אודי של דסקל שיצא השנה. חוזרת אל צ'יינג'ס.

חוזרת שוב אל טים ריפר, הבוקר בעוד שיתוף פעולה חדש, הפעם עם יקירתי ביאטריס אם. הקטע הזה נקרא רובוט, ביאטריס אם ביחד עם טים ריפר. דאב ודאבסטפ.

וביחד. Tame Impala. עושה כזה מושי בלב. הופך אותו לכדור סקווישי כזה. Lost in Yesterday, Tame Impala.

Bohemia Archives. מתוך האלבום החדש של ה-Emotional Junglist. חוזרת אל Around the Band. די מגנבת מהשילוב הזה של של הגיטרות והדרם אנד בייס. מהארכייבס, Around the Band, חדשה.

לא יודעת למה זה גורם לי לחשוב על זה, אבל גורם לי לחשוב על לגמרי לקחת אחריות, dig your own hole, ואז לגמרי בתקופה שאף אחד לא לוקח אחריות על שום דבר, האחריות היא עלינו.

0: חושבת שיש להם משהו חדש בדרך. מעניין אם זה ישמע ככה או אחרת. זה מתוך האלבום השני שתופס את עניין העולם. שמענו את פאביאנק. ואלה אבות תרבותנו. The Doors.
1: You know the day destroys the night.
0: Break on through.
1: Night

0: עוזי נבון, a.k.a. שוזין, a.k.a. מלא מלא דברים לא יכול לראות.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: סינגל חדש. רדיו מהות החיים, מתעוררות. מוזיקה וביחד. להרגיע את השיגעון. ולהתבונן אל האופק. Waterboys, Fisherman's Blues.

תודה ששייתנו ביחד הבוקר עם המוזיקה. חיבוק גדול בחזרה. המשך האזנה נעימה מיד תאמי. שיהיה יום שלב.

רציתי להגיד שנהיה, שנהיה, לא רוצה לאחל, שנהיה אנחנו, שיהיה מה שיהיה, עד השידור החוזר, או עד ההתעוררות של מחר. נסיים עם Second Song מתוך Second Song, החדש של ניל יאנג ביחד עם חום הורץ. אהבה, שלום ויאללה ביי.

0: זה טוב עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים. שלום, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. פתחנו את התוכנית היום עם שקה כאן וסיה בסינגל המשותף שלהן, Cool You Down, שקה כאן וסיה. בהמשך התוכנית נציין כאן 85 שנה ליום הולדתו של פול סיימון, כן? היום הוא בן 85, זה יקרה בהמשך.

0: בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב איתי לוין, בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן שאת הודעתך ראיתי באיחור אופנתי מדי, בוקר טוב ללילוש הרובוטווין, בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, ובוקר טוב לטל שכנר. נו, סע, סע, צוקוש.
1: צוקוש, הלב שלי.
0: יחד עם שזמה, צוקוש. ערסים וזקנות.

0: טוב.
1: הוא לא נולד בפתח תקווה.
2: לא הייתה סופת ברקים.
1: כשהוא יגיע אל הפארק הוא לא יבכה כמו איזה ביץ'.
2: ואם מישהו פה חושב שהפאנץ' הזה יזיז לו,
1: אז קלטו את הנמלא רוחות על הרבה.
3: כן, אני הפיץ' שבחדר נותן לך עם החדק.
4: מי הזמין את הקיזו?
3: אשכן,

לילוש. אני לא זוכר אם אמרתי לך בוקר טוב, אבל בכל מקרה, הנה. בוקר טוב, יאיר ניומן. בוקר טוב, ליאת רוזנבלט. רוזנבלט, ליאת, בוקר טוב. בוקר טוב לקרן הרצרה, צון. בוקר טוב לגילי, גיל דקר ירון. זה נכון. בוקר טוב, אביעד ליפקין. בוקר טוב לאסף מגידש. יפה מאוד, אסף. אלבום חדש ומהמם לאברהם לגסה. הייתי אומר אפילו אלבום מרגש ומקסים ויפה וחכם ומצחיק. האלבום הזה נקרא עתה בעין. והנה מתוך האלבום הזה החדש של אברהם לגסה, ברוך הבא.

0: ברוך הבא אברהם לגאסה עם סימפול שג'יי דילה השתמש בו בשיר של הפאר סייד, Can't Keep Running Away.
1: כדור הארץ לאברהם, כן.

רוק בויז, ג'יי זי, 2009, משהו כזה. בוקר טוב ללי וולף, וולף וולף. בוקר טוב לי. בוקר טוב לנילי, נילי חנקין, היי נילוש. This is black superhero music right here, baby. בוקר טוב חנן סלע. American gangster. בוקר טוב ליונתן גיסין. Coming to a town near you. בוקר טוב אילה אפגן דגן. I touch now, just want y'all to stop playing the horns like Hobie's home. החברה שלי מרי פלר מתארחת בקטע חדש של לסקופ, ככה קוראים לו. לסקופ, מרי פלר.

Polaroids. Les copes, les scopes de Marie Fleur. נמשיך לעוד משהו חדש, שהוא רימיקס לקוטימן של Crack and Smack. You Will Shine, קוטימן ברימיקס של Crack and Smack.

Tame Impala. The less I know, the better. Come on, Superman. בוקר טוב לאורי רביד, בוקר טוב אורי. בוקר טוב לנעמה ספקטור וחיבוק בחזרה. יונתן, אני לא זוכר אם אמרתי לך בוקר טוב, אבל בוקר טוב. היום, היום, פול סיימון, בן 85, יהודי קטן ומבריק, לא פחות מזה. אז... אז מזל טוב.

קודוקרום. אנחנו מציינים כאן את יום הולדתו ה-85 של פול סיימון, אחד מגדולי כותבי השירים ever, והשיר הבא הוא באמת מונומנט לכתיבת שירים גדולים.

אחד השירים שעושים לי לבכות תמיד. רנן ג'ורג'ט מקריט, With Their Dog After War. כותב החבר גילי, גיל דקר ירון, הוא כותב שכמות השירים המושלמים שהוא כתב וביצע עד היום לבד או עם החבר הג'ינג'י שלו לא נופלת בכלום עם מקארטני ולנון, באמת בטופ של הטופ של הכותבים והמלחינים אצל... הוא כותב אצלי, אבל זה גם אצלי. צודק לחלוטין. בוקר טוב למורן אביטל, בן אתר, וואו, איזה חמידות מתפרצת. בוקר טוב לחברים דיטרה ולאופר, בוקר טוב דיטרה ואופר, בוקר טוב לנעמונת המאמונת. באחת מתוכניות הקאברים שעשיתי כאן, ניגנתי את הקאבר לשיר הבא שעשה דיוויד בוי. אני לא חושב שניגנתי את המקור, אבל הנה, עכשיו אני אעשה את זה. זה ביחד עם החבר הג'ינג'י המוזכר שגילי הזכיר.

Mother and Child Reunion, יחד עם החבר שלו, ארט גרפונקל. הוא הפך את הסנטרל פארק לבית שלו, וגם לבד הוא הפך את הסנטרל פארק לבית שלו עם לא מעט הופעות שהוא ערך שם. אבל אני רוצה לשמיע דווקא את הלהיט הכי גדול אולי של שמעון וגרפונקל, בביצוע בהופעה חיה מלפני שנה בסיאטל. זה מתוך אלבום שנקרא The Quiet Celebration Concert. הנה, הוא לבד, אבל ביחד עם המון אנשים.

Something So Right. יום הולדת שמח לפול סיימון. ומה כבר אפשר לנגן אחרי פול סיימון? אני חושב שאת סטיבי וונדר, האיפי שהוציא כדי לציין 50 שנה לאלבום המופת שלו, Songs in the Key of Life.

קוראים לה Star Moles, Born Again, ככה קוראים לשיר הזה. אני יודע שבתחילת התוכנית שמענו את שקה כאן, ואנחנו הולכים לגמרי לשמוע את שקה כאן עכשיו עוד פעם. הפעם זה שיתוף פעולה שהיא הוזמנה אליו, להבדיל מהשיתוף פעולה עם סיה שהיא הזמינה, כאן היא הוזמנה. וזה מתוך האלבום של מישל אנדגיואצ'לו, וכאן הן עושות קאבר יחד לשיר שנראה לי שאתן ואתם מכירות ומכירים.

מה אתן אומרות, מה אתם אומרים על הקאבר הזה? מישל אנדיגו הצ'לו יחד עם שקקן. בוקר טוב לנועה קריסטי. היי נועה.

אולי דנון. כוס אומו הקסם.

כל מילה שנייה שלי זה מאמי, כל מילה שלישית שלי חיים ונשמה, כל מילה שנייה שלי כפרה.

0: מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתן הבוקר, תודה גדולה שבאתם, תודה גדולה לכל מי שהגיב ולכל מי שהגיבה, תודה רבה על התגובות, הלוואי ונשמע היום בשורות טובות. לי קוראים לירון תן, אני מקווה להיות כאן שוב מחר בשעה 9:30 בבוקר, אם זה קורה בואו גם אתן ובואו גם אתם, ביי ביי.
1: זה מבצע מדהים.

מוות, קאט של אוכלי מוות, קאט של אוכלי מוות.

יש לי ביטחון מלא שאם כולנו נעשה את חובתנו, אם דבר לא יזנח ועם הסידורים הנכונים, נוכיח בשנית שאנחנו מסוגלים להגן על העיר שלנו, להגן על העיר שלנו, להגן על העיר שלנו, להגן על העיר שלנו, לשאוף לעבר סערת המלחמה.

0: כשאדם מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, אני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו וזונח את משרתו וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהיה הבנות. אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
1: אורן נהרי על הרצל. מהפכות, שינויים ותודעה. סדרת שיחות ברדיו מהות החיים, בסאונדקלאוד ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אני חושבת שבגלל שגדלתי בתחושה שאני חשופה, בלי שממש בחרתי בזה, או בלי שיכולתי לשלוט בזה, אז כאילו אני החלטתי לעצמי מין החלטה פנימית בילדות שאני נראית כשאני בוחרת להיות נראית.
4: אני נראית כשאני בוחרת להיות נראית, זה כמו יש עליי כאילו גלימה כזאת של הארי פוטר, כאילו שעושה אותי שקופה כשאני רוצה.
3: כן.
4: מעניין לחשוב על גלימת העלמות ששייכת לאישה נוכחת כל כך כמו שירי ארצי. היא סופרת, מנחה, תסריטאית, עכשיו גם סוג של שחקנית, בהצגה חשופה במיוחד, ששמה מה שקרה לנו. זו הצגה שכתבה עם בן זוגה לחיים, יפתח קליין, והם מופיעים איתה ממש בימים אלה ברחבי הארץ. מעניין לחשוב ביחד איתה על מנגנון החשיפה, העלמות ואז חשיפה נוספת של מי שגדלה בבית, שבו כתבו שירים על חתולים המחשבים קיצם לאחור, משפחת יוצרים שנמצאת עד היום על כל במה מרכזית בישראל. זו אחת השיחות הכי כנות שהייתי בהן, ובטח אחת האמיצות.
5: מסע בארץ פראית. מפגש עם אנשים חוצי גבולות. עורכת ומגישה, רונה שפריר.
4: תראי, את כותבת בפייסבוק נורא נורא יפה, אני ממש אוהבת לקרוא אותך, לא רק בפייסבוק.
3: זה הדדי, תודה.
4: אז זה נעים. אז נראה לי שהשבוע כתבת משהו כזה, פעם רציתי לכתוב סדרה, ולקרוא לה המונולוג של אשת השחקן. כבר אהבתי את הסדרה. ושם סיפרת על איזושהי מין תמונה כזאת של אישה שעומדת ומחממת בקבוק של תינוק, ונכנס בעלה השחקן החתיך, מעניין מאיפה זה בא, והוא תוקע בפה מלפפון חמוץ, ואז היא אומרת לו שהיא ראתה אותו בסדרה אחרת, מעניין, שהוא בסצנה של, כן, של זיון בגדול, והיא אומרת לו שזה היה מצחיק, אבל היא לא אומרת לו, שהיא מתגעגעת אליו, ושהיא מתגעגעת לתשוקה ביניהם. היא לא אומרת לו את זה בסדרה המדומיינת הזאת. ואז יש כמו תמיד את השאלה הזאת שאני מרגישה, בין החיים עצמם לבין החיים כחומרים.
3: טוב, את ממש ממש נוגעת ליבה, ליבה של הליבה של מה שמעסיק אותי, זה נכון שזה מעסיק אותי לא רק עכשיו, זה מעסיק אותי הרבה הרבה שנים, כי אצלנו בבית, ואני אומרת אצלנו בבית ומתכוונת גם לבית שבו גדלתי וגם לבית שהקמתי, החיים הם חומרי היצירה. בווריאציות משתנות שלפעמים זה כבר באמת, זה הבת שלנו, היא אומרת, תגידו, נו, מה נהיה איתכם? זה די, אתם מגזימים לגמרי, אתם לא רואים לעשות הרחקה, משהו, לשנות את השם. באמת, שאלת הקרבה והמרחק מהחיים, אנחנו מאוד מאוד עסוקים. כשהייתי בת 17 בערך, אבא שלי התראיין את הרעיון המפורסם שבו הוא דיבר על, על, על ההתבגרות שלו, והדגים את זה דרך העניין של הוא עומד מאחורי הדלת כשהבת שלו נמצאת בפנים עם החבר שלה וזה וזה. זה הייתה כותרת מאוד...
4: ממה עשו אז כותרות, אה?
3: כן, כן, זה היה...
4: דרמה גדולה.
3: זה היה מאוד, באמת,
4: כן, כן, אני זוכר.
3: הגעתי למחורת לבית הספר, ואני זוכרת שהמנהל קרא לי, ולא הבנתי מה עשיתי. ואז הוא שאל אותי, איך את? אמרתי לו, מה זאת אומרת, באיזה עניין? הכתבה וזה... אני לא הבנתי שהייתי אמורה לעשות מזה עניין, אבל הסביבה נורא עשתה מזה עניין. וסיפרתי את זה כבר, כתבו אז על תחנת האוטובוס בצהלה, ממש שני רחובות מאיפה שאנחנו עכשיו, כתבו שירי ארתי הזונה והעקומה, והתיקון היפה של הסיפור הזה מבחינתי, זה כשאבא שלי ראיתי אותו הולך למחוק את זה עם טוש שחור.
4: שזה סיפור אמיתי, זה לא פיקציה, נכון? הוא באמת מחק.
3: כן, כן.
4: הלך ומחק עם טוש.
3: אמיתי לגמרי.
4: כן.
3: ואז אני זוכרת שגם מישהי מהכיתה, מהכיתה שלי אמרה לי, שמישהי שאלה אותה, אז איך היא, איך היא השירי ארצי הזאת? היא פרחה? אז החברה הזו אמרה, לא, היא דווקא לא פרחה. אז היא אמרה, אז אם היא לא פרחה, אז היא בטח סנובית. או מין, איזה מין דבר כזה. ואמרתי, ציטור, עבוד. זה עבוד. אז אם היא לא זה, אז היא בטח זה. ובאמת התחושה הזו של בני אדם שהם יודעים עליי, בין אם בחרתי או לא, לידע אותם בכל מיני דברים, היא תחושה מורכבת. אני חושבת שגם זה חלק מתגובת הנגד שלי, כאילו להגיד, אני לא מנסה להסתיר. אני לא מנסה להסתיר משום שאין בזה טעם. אז אני, וגם כי אני באמת באמת חושבת שיש משהו ממש מרפא בלהוציא לאור. אני חושבת שהאור מחטא. באמת באופן עמוק אני מרגישה ככה. ואני חושבת שיש משהו בלחלוק את האמת שלך עם הסביבה, שהמון פעמים יכול מאוד להועיל לסביבה.
4: ולך.
3: ולי כמובן, אבל אם זה רק לי, אז זה לא מספיק. אני חושבת שזה תמיד באמת השאלה שמעסיקה אותי, מתי ואיפה עובר הגבול בין נרקיסיזם, ריכוז עצמי, סלף אינדלג'נס, כאילו, לבין משהו שיש בו ערך אומנותי, משהו שיש בו ערך אנושי, של איזושהי נתינה, שיתוף.
6: היי.
3: היי. אני לא אוהדת הפועל. אני גם לא אוהדת
6: הפועל.
3: די.
6: חולצה תסיק. שקיבלה מהבן שלה, היא גנבה לבן שלנו שהביאים ברזיל.
3: איזה Next. תכונה גרועה זאת בזוגיות, שאנשים מתחילים לספר את הסיפור
6: משהו,
3: של השני.
6: השני כבר אומר את הפאנץ'.
3: די.
6: כן, אבל זו תכונה שלך דווקא, את עושה את זה בדרך כלל.
3: והנה אתה עושה, שנייה. זה לא חולצה ספורטיבית, אוקיי? הבן שלנו נסע לברזיל, הביא אותה, שכח אותה בכביסה, לבשתי מאוד נוח.
6: אבל למה זה משנה?
3: תן לי להתבטא.
6: שאוהדי הפועל לא יחשבו שיש להם הנחה. ביום שני יש לנו הצגה שנייה שלנו של מה שקרה לנו בצוותא.
3: הצגה על זוגיות, על רקע מלחמה.
4: אני מבינה את המקום של כמו גלימת העלמות הפוכה. אני ככה מבינה את זה, זה מין גלימת העלמות הפוכה. כלומר, אם אני אספר את זה בהרבה דרכים, בעצם אני אהיה אפילו פחות הראה. מבינה מה אני אומרת? את יכולה להגיב על זה רגע?
3: כן, אני אגיד לך ממש דברים מהטיפול, שאני כבר הרבה שנים לא הולכת אליו, אבל זה כן מזכיר לי משהו. שפעם, אני זוכרת שהיה לי דימוי כזה באיזה אחת השיחות עם הפסיכולוגית, שאמרתי לה, אני מדמיינת את זה שאני כמו אסיר שנמלט מכלא, והוא מניח תמונה של עצמו בפתח המנהרה, מין פוסטר, כמו הטרפים להבדין, פוסטר של עצמו, ומאחורה הוא חומק במנהרה כזו שהוא חופר. אז לא התכוונתי שזה יהיה כל כך טיפולי השיחה הזאת, אבל זה מה שעולה לי בראש.
4: זה מאוד חזק. זה בעצם אני שמה הרבה אימג'ים שלי בחוץ, ואז אני שהיא ממש ממש אני, שאולי אין לה צורה אחת, או אין לה איזה דימוי אחד בעולם, היא בעצם דווקא יכולה לחיות בשקט, כשכל כאילו התמונות שלה בחוץ.
3: זה, א', זה לא מודע, ואני לא, אני באמת לא יודעת להגיד, אני יודעת שעכשיו נניח שיפתח ואני העלינו את ההצגה הזו, מה שקרה לנו, שהיא היא כל כך מהחיים שזה ממש מביך, עד כמה. עד כמה כן נעשתה בפנים הרחקה, אבל בחלקים רבים באמת היא ממש ממש ממש מהחיים. ובעיקר ממש מהחיים,

0: בהצגה המצוינת, אני אגיד את זה גם בסוף. וכל הזמן שמעתי שזה צליל חיוג נכון. מה זאת אומרת? כששומעים אנשים מדברים אחד עם השני, מרגישים אם זה מוצג או שככה האנשים האלה מדברים, לטוב ולרע. וזה הרגיש אמיתי.
1: זה כל כך אמיתי שאני לא יודעת מה לעשות עכשיו, כי החיים הפכו להיות כמו הצגה.
0: זאת אומרת, החיים הרגילים.
1: החיים הרגילים.
0: כי ככה אתם מדברים.
1: בגלל שכל כך ככה אנחנו מדברים. אז קודם כל, כל הזמן השיחות שלנו כוללות רפליקות מההצגה. באמת זה ממש כל הזמן. כל שיחה שאנחנו מדברים, אנחנו משלימים פתאום איזה רפליקה מההצגה, כי זה או האינטונציה, או זה. ואז הם אומרים, די, די, די, אני לא יכולה כבר, אני לא יכולה כבר, אני מרגישה כאילו אנחנו איזה זוג שנלכד על במה, והם לא יכולים לרדת משם. עכשיו, אני לא יודעת לאן לרדת, כי אין אופציה אחרת של עצמנו. זה רק הדבר הזה. זה נורא מבלבל. זה ממש משהו שלא לקחתי בחשבון, והוא גם חדש, כי העלינו את זה לפני, אני יודעת כמה, חודשיים.
0: כן, זה חדש.
1: בהתחלה רק הייתי באופוריה, ועכשיו אני ממש קצת במשבר קטן, כי פתאום אני מרגישה שהישויות השחקניות שלנו קצת השתלטו על החיים, ואני לא מצליחה להבין איפה זה הוא ואני, ההוא ואני האלה, שהם לא הדבר הזה. ואז אפרופו מה שאת אומרת, על השלת האור, כי יש מאחורה איזה עצמי סמוי פרטי או משהו שהוא לא ננגע, אז אני חושבת שצריך גם לגדל אור חדש. אני ממש מרגישה שכאילו אנחנו צריכים עכשיו לגדל אור זוגי חדש, שהוא לא זה שאנחנו חשפנו, מסרנו החוצה.
0: זה ממש מעניין, כל כך הרבה בחינות, ומעניין אם אפשר לעשות את זה בתוך אותו חלל.
1: אתמול נניח היינו ביום צילום לפוסטר, להצגה. ואז חזרנו הביתה, אחרי יום ארוך וזה, ואמרתי עצמי, וואו, אני לא יכולה, ואמרתי, אני הולכת לים, אני הולכת להסתובב בים. עוד שאלתי אותו, אתה רוצה לבוא איתי? אבל שמחתי שהוא אמר שהוא לא רוצה לבוא איתי, כי בעצם הייתי חייבת איזושהי הפרדה, ואז הלכתי בים, והוא צלצל להגיד לי משהו גם שהיה קשור לצילומים. ורציתי להגיד לו, כאילו, אני לא מדברת על עבודה אחרי, זאת אומרת, פתאום נורא רציתי שאני אחזור הביתה לבעלי, ואני אוכל להגיד לו, ההוא שאני עובדת איתו, איזה מעצבן וחצוף, הוא מתקשר אליי, גם בשעות כאלה לא סבירות לדבר איתי על עבודה. והוא היה אותו אחד, וזה היה פתאום קצת קלסטרופובי, ממש ברחתי על הים, נשארתי שם הרבה שעות, הייתי צריכה פתאום, כן, קצת אוויר מאיתנו.
0: זה מעורר באלף דימויים קולנועיים וספרותיים, הדבר הזה שהדמות שאתה נהיה, לא משנה, הג'וקר שאתה נהיה, או הדבר שאתה נהיה, מתחיל לתפוס יותר ויותר מקום בחיים, כאילו, זה, כאילו הדמות, אבל במקרה שלכם זה מופיע בשני היפוכים. אז יש היפוך אחד, והוא לקחנו את החיים ואת הסצנות של החיים ואת הדיבור של החיים ובישלנו אותם לכלל הצגה. והדיבור השני זה עכשיו ההצגה הזאת מתרבבת עד כדי כך בחיים, אז איפה החיים בתוך זה? נכון, זה בעצם מה שאת אומרת. משהו קרה לנו, בואי ניתן כותרת להצגה הזאת למי שלא ראה אותה.
1: זוגיות בימי מלחמה.
0: את טובה בכותרות.
1: לא, זה ממש מופיע, זה כתוב ב...
0: אני אגיד שמה שהרגשתי בהצגה, שזה קטן לה מאוד זוגיות בימי מלחמה, שהיא בעצם כמו היחסים בין פנים לחוץ בשגעת או בטרפת שאנחנו נמצאים בה. זה כאילו, האם הבית הוא המוגנות שלנו, או הבית הוא גם המלחמה שלנו?
1: אני חושבת שהקורונה הייתה הפלישה הראשונה של החוץ אל תוכנו באופן כזה תוקפני.
0: ממש.
1: מגפה תוקפת אותנו. תוקפת אותנו כאנושות, כפרטים, כחברה. ואני מרגישה שמאז אנחנו כל הזמן תחת מתקפה. מכל מיני סוגים. ובכל כך הרבה חזיתות. אני מרגישה שזה שמת ושבר וערער כל כך הרבה מושגים, ואחד מהם הוא באמת החציצה הזו בין פנים לחוץ,

0: שכמו האור היא דבר נושם, היא דבר אלסטי, אבל הרי גם השפה היא המתמוטטו, עבורי לפחות, השפה קרסה, ממש קרסה לאיזשהו זמן. בסדר, אחר כך הדברים כאילו חצי השתקמו, למרות שגם חצי, לא יודע, תלוי באיזה יום. אני מרגישה שהכל צולע, לפעמים זו צליעה קלה שאפשר להסתיר, ולפעמים הרגל כל כך כואבת שאי אפשר לה לקום מהמיטה. במקרה הטוב זה רק הרגל. אני לא מרגישה שמשהו באמת ישתקם, כי גם שום דבר לא נגמר.
1: שום דבר לא נגמר.

0: אפשר לחשוב שהילה רוח, כוכבת האינדיה המהממת, כתבה את השיר הזה על הזוג הבלתי אפשרי ומלא קסם, שירי ארצי, יפתח קליין. ההצגה שתכף נחזור אליה היא רק חלק ממחזור חיים זוגי יצירתי שיש בו היי ודי וביי ושוב היי. במובנים מסוימים המרחב הזוגי הוא הארץ הלא נודעת ששירי חוקרת כבר שנים רבות. מאז הם הכירו צעירים, בועטים ויפים. היא סטודנטית לקולנוע בסם שפיגל שסיימה שנה ופרשה. הוא סטודנט למשחק, הם התחתנו, שלושה ילדים, קריירת משחק, קריירת כתיבה, ואז קרה הדבר.
1: כידוע לך, יפתח ואני נפרדנו באיזה שלב וחזרנו.
0: כידוע לי, כידוע לעולם.
1: כמה?
0: שניים, שלושה שמעו על הדבר הזה, כן.
1: בואי נגיד, לא כולם שמעו עלינו. מי ששמע עלינו ומספיק בדק את העניינים, אז גם גילה שכן. אכן, נפרדנו, חזרנו. וכשחזרנו, זה סיפור אפס, סיפור על הקורסה שאת יושבת בה.
0: אני מרגישה מכובדת כבר. יפתח ושירי נפרדו בפרידה מתוקשרת לפני כ-9 שנים. מתוקשרת, כי אחרי שחזרו, שירי כתבה ספר מסקרן בהשראת הפרידה, ששמו סיפורים מהפרידה, ובו היא נותנת קול לדמויות נשיות רבות ושונות, כולן בעיצומו של תהליך פרידה מזוגיות ארוכת שנים. ובמקביל, יפתח כתב הצגה ששמה ערב שיקופיות, וגם היא עוסקת בפרידה. כשחזרו, שירי רצתה שתהיה לה קורסה.
1: אמרתי עצמי, אני לא רוצה לחכות שוב כל כך הרבה שנים עד שאני אכתוב שוב ספר. אם כי בינתיים הרצון הזה, בואי נגיד, לא ממש מוכיח את עצמו, אבל לא משנה. רציתי לקדם את עצמי לכדי כתיבה נוספת. ואמרתי, מה ייתן לי השראה? ייתן לי השראה שאני יושב ואקרא המון המון ספרים. כדי שאקרא המון המון ספרים, בפינה שתעניק לי השראה, הייתה לי תחושה שאני זקוקה לקורסה. שהקורסה, מה שמתחיל בקורסה, ייגמר בסוף בספר. זה היה הוויז'ן שלי.
0: לפחות בכל הרומנים הבריטים ללא ספק.
1: נכון.
0: בתור בריטית, את יכולת לחשוב.
1: בתור בריטית, כך אני, הייתה לי תחושה רומנטית כזו. ואז התחלתי אפילו לחפש קורסה. עכשיו, אני קניינית מאוד מאוד קטנה. לא אוהבת לקנות, לא מבינה בזה. לא, זה לא, לא התחום שלי. התחלתי לחפש כזה יד שנייה, וראיתי כל מיני קורסאות מוטלעות כאלה, זה היה נראה לי ממש מקסים, ואז אמרתי לפתח, אני רוצה לקנות קורסה, הוא אמר נהדר, בואי, והתחיל בעצמו לחפש. עכשיו יפתח דווקא הוא ממש מוכשר בקניות, והוא מצא מין קורסאות כאלה סופר משוכללות וזה וזה, אמרתי לו, לא, לא, זה בכלל לא מה שאני רוצה. בדרך חזרה רבנו, כהרגלנו. אמרתי לו, מה אתה בכלל משתלט לי על הקורסה? זה בכלל היה רעיון שלי, ויז'ן שלי. זה קשור לחדר משלך, ספר משלך, קורסה משלך. מה אתה מתערב? ואז הוא אמר, את צודקת, אבל את יודעת, כשנפרדנו, כשחזרנו, את הבטחת לי שיהיה לי מקום משלי בבית. כי בין היתר הוא הרגיש שהבית והמשפחה והילדים קרסמו לו באופן מאוד שיטתי כל מקום משלו. היה לו חדר, אז זה נהיה חדר כביסה. הייתה לו פינה, אז זה נהיה פינה צעצועים. כאילו, זה טרמיטים כאלה. הוא אמר לי, הבטחת לי, ואני רציתי שיהיה לי מין מן קייב כזה. הוא דיבר על החדר הזה. עכשיו הוא אמר, זה לא נהיה מן קייב, אבל לפחות קורסה. אני רוצה שתהיה לי קורסה גם.
0: מקורסה אחת נהיינו שתי קורסאות?
1: ואמרנו, אין מקום לשתי קורסאות. בסוף קנינו את הקורסה, זה בעצם היא הקורסה שהייתה למטה, אני אראה לך אותה למטה. הגיעה קורסה ענקית, ממש ענקית, זו שהוא רוצה. והסלון נהיה פתאום כמו, לא יודעת, כמו צבא של קורסאות, זה נהיה כמו אזור טנקים כזה, זה היה נורא, אמרתי לו, אי אפשר, צריך להחזיר את הקורסה, זה נהיה סיפור שלם, בסוף, אני אנסה לקצר את זה, בסוף הבנתי שכל אחד מאיתנו היה לו סיפור משלו, בנוגע לקורסה, ושהדרך להמשיך לחיות עם זה יחד בשלום, זה להמציא לנו סיפור שלישי, שיתאים לשנינו.
0: שירי ארצי היא אדם כותב. הנה גם כאן אני מדברת על סיפור שצריך להיכתב, במקרה הזה זה הסיפור השלישי שיתאים לשניהם. מהצד השני גם יפתח הוא אדם כותב, ושניהם יוצרים וזה קורה באותו בית, לפני הפרידה וגם לאחריה. שבועיים לפני השבעה באוקטובר, שירי טסה לחול כדי להיות עם חברה, היא חזרה בבוקר השבת ההיא.
1: הייתה טיסה נורא מוזרה, נורא שקטה ומשונה, ובאמת שעה לפני הנחיתה, הטייס קרא אז. אחרי שהתייעצנו עם מגדל הפיקוח בתל אביב ובניו יורק, החלטנו שזה מספיק בטוח לנחות. ואז הטקסטים שם הם אחד לאחד מה שהיה. אני פקחתי עיניים, שאלתי את האיש שישב לצידי, מה זה היה? בחיים לא שמעתי הודעה משונה כזאת. ואז הוא אמר לי, גברת, יש מלחמה. אמרתי לו, איפה? באיזה ארץ? וזה היה מטורף, כי הייתה עוד שעה עד הנחיתה. היה לו וי-פיי אמריקאי. הוא השלים לי את עיקרי הדברים. לא, באמת, אין לי מילים, אין לי מילים לתאר את ה... את חוסר העונים המשווע הזה, והפאניקה המטורפת הזאת, ובקיצור, נחתתי בשש בערב של השבעה באוקטובר. ואז קיבלתי השלמה של מה קרה בשעות האלה. אז יפתח כתב סוג של יומן מלחמה. משבועיים לפני השבעה באוקטובר, ולאורך הזמן. ובערך לפני שנה הוא העלה מופע ביחד עם יוצרת ורקדנית בשם רוני ברנשטטר. זה היה מופע זוגי, שבו כל אחד מהם היה לו את הדבר שלו, אלא היו שני מופעים אוטונומיים שנשזרו יחדיו, שלה עסק בנושא אחר, שלפתח בעצם היה היומן מלחמה הזה שלו.
2: אוקיי.
1: ואני ראיתי את זה ומאוד מאוד התפעלתי, וממש חשתי דחף שלא הרגשתי קודם, היה לי צורך לכתוב תשובה, לכתוב את הגרסה שלי, את גרסת האישה, לנוכח גרסת הגבר של מה שקרה לנו בזמן הזה. וישבתי וכתבתי את זה נורא נורא מהר. ואז הוא אמר לי, מה פתאום, מה את עושה? אני העליתי הצגה עכשיו עם רוני וזה, ומה? אמרתי לו, בסדר. אבל שתדע לך שאני ממש רוצה לענות לך על מה שכתבת. וכעבור, התחלנו לעבוד על זה. זאת אומרת, התחלנו באמת כאילו להסתכל מה הדיאלוגים מדברים.
0: כי את מראה לו את הדברים שאת כותבת, והוא מראה לך את הדברים שהוא כותב.
1: כן.
0: זה רגיל.
1: כן.
0: ככה זה בבית.
1: לא תמיד.
0: לא תמיד, אבל...
1: ברגע הכתיבה, אבל כן. ובאיזשהו רגע הוא אמר לי, טוב, אנחנו עושים הצגה. אמרתי לו, מה פתאום? אני לא שחקנית, ומה פתאום? ואז הוא קבע תאריך. הוא קבע אולם.
0: הוא קבע אולם.
1: אולם, הוא קבע תאריך ואולם. הוא אמר לי, יש לנו הצגה בתאריך זה וזה. אמרתי לו, אין מצב, כאילו אני לא...
0: אני בן אדם כותב, אני לא בן אדם מציג, אני לא...
1: עכשיו זה לא כזה, אוקיי, אני אעשה בזה גם סדר. אני למדתי משחק כשהייתי בתיכון, בתל מיילי, נורא רציתי להיות שחקנית. אחר כך ניסיתי שוב להתקבל לניסן נתיב, כשהייתי בת 25 או 26, אפשר היה להתקבל עד גיל 25, לדעתי ביום הולדת 25, הלכתי, הוא אמר לי לצעוק על כיסא, אמרתי, אני לא צועקת על כיסאות, לא התקבלתי, וזנחתי את החלום הזה. אבל חייתי עם שחקן, זה היה שם. וכן, אני... הרבה שנים עולה על במות באופן הזה שאני מראיינת.
0: נכון, זה לא לשחק.
1: לא ידעתי כמה זה שונה. ואז יפתח אמר לי, יש אולם, יש זה, אנחנו עולים. אמרתי לו, לא נראה לי. אבל אז אמרתי, טוב, מה אכפת לי? הרפתקה, זה היה נראה לי כמו לראיין. עליתי עם הטקסט, לא ידעתי בעל פה. קראתי מהדפים. זה היה גרוע מאוד, אבל זו הייתה חוויה ממש מטלטלת, כי הבנתי כמה זה שונה בתכלית השינוי.
0: מה הכי?
1: הכי שמבחינתי, כמראיינת, אני ממש ממש אוהבת לא לדעת מראש, לא, אני לא מכינה שאלות, אני לא... לפעמים אני יודעת מה השאלה הראשונה.
0: טאמזאפ, זה היה טאמזאפ מה שעשיתי
1: כן,
0: פה.
1: כן, כן, כן. מבחינתי זה אפילו כמעט כמו אתגר אומץ כזה, לדעת כמה שפחות, ולהיות הכי, הכי, הכי הובה ברגע הנתון וספונטנית ואותנטית והכל. והצגה זה משהו ממש ממש אחר, זה כמו טייס עם תוכנית טיסה. יש טקסט, יש תוכנית, צריך לדבוק בה. זו פעולה קוגניטיבית כל כך, כל כך שונה. המוח צריך להיות מפוצל בין שני זמנים.
0: אבל את עושה קפיצות מדי פעם? כמו בן אדם שקופץ ראש לבריכה שלא בטוח כמה מים יש בה.
1: אני נורא פחדנית. את אומרת פעם בכמה זמן, אני לא יכולה לחשוב על המון דברים נורא אמיצים שעשיתי, וכן כל מקרה לגופו. נניח בהקשר של ההצגה, באמת לא הבנתי מה אני עושה. באמת. עלינו על הבמה, זה היה בכפר סבא, ופתאום אמרתי, וואו, מה זה? זו הצגה. אומי גאד, ואני אמורה לדעת הטקסט הזה, ואני אומרת לך, הייתי עם הטקסט ביד, זה היה בדיעבד די מביך. אבל זה גם מסוג הדברים שאני אומרת, טוב, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות?
0: אבל מה רוצה לעבור את החוויה הזאת?
1: רוצה, רצונות, יש לי הרבה.
0: כן, בוא תני את הרצון הזה, של הלעמוד, על במה. ואני ראיתי אותך, את יודעת את הטקסט בעל פה.
1: נכון.
0: ליד שחקן מאוד מאוד מאוד מוכשר ומקצועי. Mm-hmm. הוא במקרה גם בעלך וכתב יחד איתך את ה... אבל אם רגע נציב אותו בנפרד, זה הספוט, סוויט ספוט שלו. נכון. זה המקום שלו, זה המקום שהוא יודע להיות. ועדיין לעמוד שם, זקופה, אני ראיתי אותך, ומדברת. הרצון הוא מה? לחוות את מה?
1: אני חושבת שנניח המון שנים שאני מראיינת סופרים, אני יושבת ומראיינת אותם, ויש בי חלק בתוכי שאומר, אבל אני סופרת גם. עכשיו, זה היה לפני שכתבתי ספרים. אני מרגישה שהסופרת שבי היא פשוט, היא עוד לא הצליחה להיוולד. כן, כתבתי שני ספרים, אבל יש בתוכי הרבה הרבה יותר סופרת שעוד בכלל לא הצליחה להיוולד, וזה כואב.
0: כן.
1: אבל התחושה שלי אותה בתוכי היא תחושה נורא חזקה. אני חושבת שבאופן מסוים, אני לא יודעת, זה ממש מחשבה שעולה לי לראש עכשיו בפעם הראשונה, דווקא בלהיות על הבמה ולשחק, יש משהו נורא טבעי, זה מרגיש לי.
0: מעניין.
1: כאילו היא הייתה בתוכי, נקרא לזה שחקנית, למרות שגם...
0: הדמות הבימתית אולי, בואי נקרא לה.
1: כן, ושוב, אני, העובדה שהייתי הרבה על במות, זה לא דבר מבוטל, כי אני עולה עם הרבה ביטחון לבמה, יש לי ביטחון על במה.
0: כן.
1: אני מרגישה שאני יודעת מה צריך להפעיל שם. זה סוג של איזה גרסה של עצמי. אפרופו הדבר הזה של להיות עם גלימת העלמות או לא, זה קצת, זה דימר. זה דימר של אור. אני יכולה ממש להמאם ולחבוט אותו, כמעט, ואני יכולה ממש להגביר אותו. ואני מרגישה שאני יודעת להגביר את זה. זה אור של נוכחות, שהוא נדרש כשנמצאים מול קהל, לצורך העניין. אז במובן הזה, שוב, לא הרגשתי ש... אני מרגישה שאני עושה משהו שהוא טבעי לי.
0: זה ממש מעניין. את יודעת, את גדלת ליד, לצד נוכחות בימתית.
1: נכון.
0: ופגשת אותה, אז הנוכחות הבימתית היא, לא יודעת, באפיגנטיקה שלך מופיעה שם גם כן.

0: יש עניין במרחב ששירי מציעה, בין מה שנראה לגמרי סחי, כלומר הבית, הילדים, הכביסה, היחסים, לבין פעימות מתפרצות של תנועה עזה ויצירתית ולא תמיד פשוטה. למשל, שירי שתמיד חלמה להיות סופרת, וזה היה הדבר שלה, הוציאה ב-2006 רומן ושמו בוץ. היא כתבה על חיים הפוכים משלה, לשני ילדים פגועים שברוכים ממועדון ועד אלת. מי הייתה דמות המופת שלך שבזכותה רצית לכתוב מאז ומתמיד?
1: אני חושבת שנאווה, דודה שלי.
0: חשבתי שנאווה סמל, כן.
1: נאווה, שאני קראתי לה יאיה, שהיא הייתה באמת כמו אחותי הגדולה, היא הייתה בת 17 כשנולדתי. היא הייתה הבייביסיטרית הראשונה שלי, והיא לימדה אותי לאהוב סיפורים. היא הייתה מספרת הסיפורים הפרטית שלי. באמת, לא פגשתי מימי עוד אדם שאהב סיפורים כמוה, ולא פגשתי מימי אדם שהיה נדיב בסיפורים כמוה, ושאהב ללמד לאהוב סיפורים. אני
0: זוכ... איזה מתנה, איזה זכות להיות ליד מישהי שנדיבה בסיפורים. את יודעת, זאת גם מילה. הנדיבות הזאת, אני מבינה אותה, היא נורא מדברת עליי.
1: היא הייתה נדיבה באופן כללי, באמת, אחד האנשים הכי נדיבים שפגשתי, והדודה הכי טובה שמישהו יכול, אף אחד לא יכול לדמיין. בוץ נולד מזה שעבדתי בדיבוב, הייתי במאית של דיבובים של סרטי אנימציה ומדבבת, וזה היה בבית פרטי של איזה זוג, והייתה מטפלת לילדים שלהם, שהיא הייתה בערך בת גילי, והיא הייתה כמו ההיפוך שלי, נגטיב ממש, בצילום. וגם הייתה לה עין אחת מזכוכית.
0: באמת הייתה לה?
1: כן.
0: וואו.
1: והיא הייתה כזאת, היא נורא הפחידה אותי, כי היא הייתה כזאת הכי נטולת עכבות, ואומרת כל מה שעולה לה לראש, ותמיד פחדתי שהיא תגיד לי איזה משהו שיעליב אותי, או משהו, למרות שהסתדרנו נורא נורא טוב בינינו, היא הייתה ממש מקסימה, והיא באה מחיים כאלה קשים, ואז יום אחד ישבתי והתחלתי לכתוב, עליה, על מה שדמיינתי שזה היא. וזה נשאר לי. ואז כעבור שנים פגשתי את אלי הירש, שגם נאווה חיברה אותי אליו. עוד חיפשתי עבודה בעריכה, ואז הוא אמר לי, אבל מה את באמת רוצה? אני מרגיש שיש משהו אחר שאת רוצה. אז אמרתי לו, אני רוצה לכתוב. אמר לי, תשלחי לי משהו. ואז שלחתי לו את ה... זה היו, אני יודעת, 6 עמודים. הוא אמר לי, זה יפה, תמשיכי. והוא ממש יילד מתוכי את ה...
0: נתן לך פוש, פוש, פוש, כאילו...
1: אבל זה לא הייתה החלטה. לא אמרתי עצמי, אני הולכת לכתוב על אנשים מהבוץ של החיים.
0: עדיין,
1: זה פשוט נהיה.
0: הלכתי לזה, זה נהיה.
1: היא נכתבה.
0: וזה נהיה.
1: הדמות הזו, הפרח הזו. והיא חייתה בתוכי ובתוך הדמיון שלי, וגם, שוב, אפרופו החוץ והפנים והדימוי, ברור שאת צודקת במה שאת חושבת עליי, במובן של הילדה שגדלה בצהלה והכל, וכאילו, ברור שכל זה נכון. ועדיין, אני לא הרגשתי שאני צריכה ללכת נורא נורא רחוק מעצמי, כדי להזות ולכתוב את פרח וגידי האלה. אני לא יודעת, הם היו בתוכי באיזשהו אופן. זה נכון שכל מי שקרא את זה אחר כך, חוץ מיפתח, אמרו לי, מה זה קשור אלייך? מאיפה זה בא?
0: ויפתח ראה שכן.
1: ורק יפתח אמר, אני מבין. אולי הוא הבין משהו שאני בעצמי לא הבנתי, כי גם אני לא לגמרי הבנתי. מה זה קשור אליי? אבל עובדה, זה נולד מתוכי, וגם תקפו אותי על זה אחר כך. וגם אמרתי עצמי אחר כך, וואי, באמת אולי לא הייתה לי זכות. זה עוד לא, אלה לא היו עדיין ימי פוליטיקת הזהויות כמו עכשיו, עכשיו לא הייתי מעזה. היה לי עניין עם איפור, שלא רציתי להתאפר, לא אהבתי להתאפר, כי הרגשתי שזה שקר. אבל שם הרגשתי שזה ממש איפור של ליצן. זאת אומרת שזה לעשות עם איפור של ליצן, אין לי בעיה, כי זה משהו אחר לגמרי.
0: כן.
1: אז, וגם הייתי ממש צעירה ותמימה, אני חושבת. אני כן אגיד לך על זה, אבל עוד
0: כן.
1: דבר. שאותו לפחות, כך הסברתי לעצמי הרבה שנים משהו שקשור בזה. כשהייתי ילדה, הייתה לי חברה, היא הייתה החברה הראשונה שבחרתי, כאילו שהיא לא הייתה מתוך הסביבה המיידית, שבה את נהיית חברה של מי שלידך. והיינו חברות ממש טובות, והייתה מאוד מאוד מיוחדת. וכשהיינו בנות 13, אבא שלה מת במפתיע. ולא משנה, קרו כל מיני דברים, אחרי זה שקשורים למוות הזה, סיפור מאוד מעניין. בין היתר, אמא שלה התחילה לתקשר איתו דרך סיאנסים, דרך איזו מדיום אחת, שהייתה שם כל הזמן. והחברה הזו שלי הייתה מביאה לי סטנוגרמות מהתקשורים האלה. ואני זוכרת שיום אחד היא באה והיא הביאה לי מין פתק, היא הייתה כזה שורפת את השוליים, זה היה כזה מקושט, והיה כתוב שם, מי שבורח באהבה גדולה, צריך לדעת לחלקה עם אלה שגורלם שונה. וזה משפט שבאמת נחרט על לוח ליבי. כי אני, טפו טפו טפו, ותודה לאל, מאוד מאוד מרגישה מבורכת באהבה גדולה. בכל מובן שאפשר לחשוב על המשפט הזה. אני באמת מודה על זה לאלוהים מאוד. ואני מאוד, זה מעסיק אותי גם בחלק השני של המשפט, של צריך לדעת לחלקה עם אלה שגורלם שונה. שגם את זה אפשר לחלק לביטים, אבל אלה שגורלם שונה, זה גם משהו שמאוד מאוד מעסיק אותי. הידיעה המוחלטת שרוב העולם לא בורח באהבה גדולה, או בואי נגיד אחרת, אני זה. שלא כולם בורחו באהבה גדולה. ושזה ממש ממש חשוב לחיות במודעות לעובדה הזו, שיש גורלות אחרים ושונים וקשים יותר, המבט שלי לא יכול להתעלם מזה ולא רוצה להתעלם מזה, ולהפך, הוא דווקא סקרן.
0: הסקרנות הזו להגיע לכל מקום מעניין, וגם הרצון לקחת חלק ולהיות שותפה במה שקורה כאן. שלחו את שירי להעביר סדנאות כתיבה לאנשים שנפגעו בשבעה באוקטובר.
1: הדבר הכי חזק שלקחתי משם, שאני זוכרת שהגעתי והיה מישהו שהוא הגיע באיחור, זאת אומרת, הוא לא הגיע למפגש הראשון, הוא הגיע אחר כך. גבר נראה כבן 60, כזה עם מראה מאוד, מאוד חסון, אבל שבור. זאת אומרת, כמו סלע שבור הוא היה. ובהתחלה הוא לא, הוא היה ברור שהוא כזה, הוא בנפרד מהאחרים, ולא ידעתי מה הסיפור שלו וזה, ואז קצת כזה הבנתי שהסיפור שלו מאוד קשה, ושהוא הצטרף אליהם, הוא לא מבארי במקור. בדיעבד נודע לי שהבת שלו ושניים מהנכדים שלו ובעלה של הבת נרצחו שם, והם גרו בבארי והוא לא, והוא ואשתו באו מיד לשם כדי להיות עם שני הנכדים שנותרו בחיים, והם מגדלים אותם. ואז הוא כתב את הטקסט הראשון שלו, והוא כתב על האיש ההולך. זה היה במלון בים המלח, והוא סיפר לי שהוא הולך, הוא כל הזמן הולך, הולך, הולך ברגל. ובאיזשהו רגע עמדנו ככה מול החלון, הסתכלנו, זה הייתה שעת שקיעה כזו, והסתכלנו על השקיעה היפה הזו, על ים המלח, וככה שמתי לו יד על הכתף, וזה היה רגע, לא הכרתי את האיש הזה כמה שעות קודם, אבל זה היה ממש ממש רגע של אהבה, ממש. והבנתי אחר כך שזה באמת הדבר היחיד שאני יכולה לתת, ואני חושבת שבאופן מסוים זה גם הדבר, לא אגיד היחיד, אבל זה דבר שבוודאות יש בו ריפוי, גם לנוכח השבר הכי מרוסק.
0: במילים יש ריפוי.
1: באהבה.
0: באהבה.
1: באהבה. שאינה תלויה בדבר. בסוג של איכות של אהבה, אני נורא מרגישה את זה תמיד בסדנאות כתיבה. זה הפלא בעיניי שמתרחש, שכל פעם מחדש אני מתעלפת מזה. איך יושבת חבורה של אנשים זרים, ובמהלך השעתיים או השלוש או כמה שזה, באמצע החדר פשוט נקבעת בריכה של אהבה. והיא נקוות שם מתוך ההסכמה של כולם להיות פגיעים ולהיות חשופים. והדבר הזה שכולם נהיים חלק מתוך המעגל הזה, זה באמת יוצר איכות כזו שאני ממש מרגישה אותה, את האנרגיה הזו.
0: אתה יודעת שככה הרגשתי במובן מסוים בהצגה, במה שקרה לנו, מה שקרה לנו. כי הביטוי הזה, מה שקרה לנו, זה מה שקרה גם לנו כצופים בהצגה, זה מה שקרה גם לנו, כי יושבים עכשיו ורואים את ההצגה, זה אולי קרה בתוך הבתים שלנו, בדרך כזאת או אחרת, ופתאום באיזשהו רגע זה הפסיק להיות שלכם, וזה נהיה שלנו, מה שקרה לנו. אפילו הרגעים של הצחוק שיש שם, את יודעת שאת יודעת להצחיק?
1: אני יודעת שיפתח ואני מאוד מצחיקים אחד את השני. מאוד ממש, מצחיקים אחד את השני.
0: כן, אתם ממש ידעתם להצחיק. זה הפתיע אותי.
1: אז זה הדבר שאני חושבת שאפשר לחבר אותו כחוט השני בתוך השיחה שלנו. כי אני מרגישה שאם יש ערך לחשיפה הזו, לבוא ולהביא באמת סצנות נורא נורא אינטימיות, נורא אישיות, מהחיים שלנו, ממה שקרה לנו, ההצדקה מבחינתי לשים את זה על במה או לשים את זה על דפים של ספר, היא כי מה שקרה לנו קרה באופן כזה או אחר גם לאחרים. והמפגש במקום הזה של מה שקרה לכולנו, של המגע המשותף הזה, לא כי בהכרח הפרטים אותם פרטים אצל כולם, אבל בסופו של דבר כאב הוא כאב ופגיעות היא פגיעות, ואני מרגישה שכשמסכימים, כשאני מסכימה לשים את הלב שלי חשוף, אני מרגישה שיש בזה משהו שעשוי לתת משהו למי שיושב וצופה בזה, בינו ובין הלב שלו. חשבתי על זה באיזה הקשר לפני כמה שבועות ש... לא משנה, מצאתי את עצמי באיזה סיטואציה ואמרתי עצמי, כבר בגילי החיים נראים ממש כמו איזה אוסף של חלומות, שברי חלומות שמחוברים זה לזה, תמונות כאלה שמחוברות, ואני רוצה לתפור את כל התמונות זו לזו בחוט של אהבה. ובאמת אם יש משהו כמעט יחיד שאני ממש משוכנעת בו בשלב הזה של החיים, זה באמת ש-God is love, באמת, בצורה מוחלטת, עמוקה. האהבה הזו שהיא מעבר לגופים, מעבר לנפרדויות. האהבה הזו שיכולה להיוולד גם בין שני אנשים זרים, כי הם נפגשים בזווית אמיתית של מפגש.
0: בסוף הפודקאסט שיר כבקשת המרואיין מרואיינת, שחושבים עליו באותה שנייה, זאת אומרת, מחליטים כרגע.
1: השיר שעולה לי בראש זה אחרי הכל את שיר.
0: זה מחוסר ברירה, זה השיר, כן. אבל זה נהדר. איזה שיר זה? את אוהבת אותו?
1: מאוד.
0: זה השיר הכי אהוב עלייך של אבא?
1: לא יודעת, אבל הוא אחד האהובים עליי ביותר בוודאות.
0: את אוהבת הרבה שירים של אביך?
1: אני אוהבת באיזשהו אופן את כל השירים של אבי, אבל אני חושבת שאף אחד חוץ מאולי האחים שלי, ואולי עוד כמה אולי הילדים שלנו, לא יבין מה זה אומר לאהוב את השירים שלו, כי זה שונה כמובן מלאהוב אותם בלי להיות חלק מהרקמות של הכותב השר ושל השירים עצמם.
0: שירי ארצי, יאו, איזה כיף היה. תודה רבה.
1: גם לי, ממש תודה.

0: עד שאנדי לא יודע איזו אצבע לחבר לשקע, בטח שנרוקן בקבוק כאילו יש בפנים פואנטה.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר,
2: מיד ברדיו מהות החיים.
3: יש אנשים שנראה שהם אפעם לא כועסים.
4: אין כזה דבר, אל תקנה את זה. אתה יודע, שאלו את הדלאי למה ביום הולדת 75, מה הוא למד על עצמו. אז הוא אמר שהוא גילה שככל שהוא מתבגר, הוא כועס פחות, אבל הוא מכיר את הכעס שלו יותר. אז...
3: אוקיי, זה משפט טוב. בואי ניקח אותו רגע כמנטרה לתוכנית הזאת. ככל שאני מתבגר...
4: אני כועס פחות, אבל אני מכיר את הכעס שלי יותר.
5: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

כן, אלה הם ננן, לוגיזה וגוסטביטו. ואנחנו פה על עולם קטן, מתחילים שעתיים ביחד. אני אורי בנקלטר. בוא נמשיך בעוד קטע שלהם, נקרא שמה ויולטה. בוא נשמע אותו. שיהיה לנו הזנה טובה ביחד, עולם קטן.

קטע חדש של בפטיסט שסג'ון המפיק ביחד עם טבע, חנן. נמשיך עם טודוס ונמוס של לולי קוסמיקה.

נמשיך עכשיו עם קטע מיוחד של עמרי בראל יחד עם האמן בניה רכס מתוך ה-IP של עמרי, נשמע את גחליליות.

דרוק, קטע שיקרא מיאל מתוך הספינל, ונמשיך עם הרכב אמקאיה פרוג'קט מתוך המתיסט. נשמע את One Good Dub. אמקאיה פרוג'קט.

נכנסנו למוד אלקטרוני כזה עם יותם אגם, קטע שנקרא Riding South מתוך Sonic Soundscape. נמשיך עם הינקסטפ, קטע זה נקרא Whispering Pines מתוך עם אלבום בעל השם I Guess My Heart Got Carried Away. בוא נשמע את זה.

Juzuk, kedves igazil. מתוך Eye of the Falcon. ונמשיך עם דוד רונה ובירד טרייב. Dream Dancer.

סאבסקוונס ויימה, רימי של יימה לדאסקס דרווינג מתוך הרווי קריאט. נמשיך עם איילן הרר, קטע שנקרא דה קרס ברימיק של מונפריקס, מונטריקס. בוא נשמע את זה.

כן, אנחנו ממש מגיעים לסיום של עולם קטן עם הקטע היפה הזה של איילה נראו, ומאיילה נראו לאיילה שפר, גם ברימיקס, בקטע אלקטרוני עם הלונה, עם הלונה וואצ'ומה קוואנו, ככה זה נקרא, וזה מסיים לנו את עולם קטן להיום. תודה שהייתם איתי, אני אורי בנקלטר, נתראה מחר, אותו מקום, אותו שעה, אותו תדר. עולם קטן.

0: בוא נשים רגע דברים על השולחן, אנחנו לא מאדירים פה אנשים כדי להאדיר אנשים.
1: כן.
0: הסדרות שאנחנו עושים כאן ברדיו, אנחנו מנסים לקחת מהצדדים החיוביים של האדם, המנהיג, איש הרוח, את הדברים שנוכל לקבל כהשראה עבור כל אדם, כן, ועל כל אחד מאיתנו, להעז לחלום, להעז להקשיב לקול הפנימי שלנו, לא לפחד ממה יגידו, אם אני ככה קצת אוסף, כן? זה דברים שאני יכול לקחת צדה לדרך so far. אופקים רחבים, תעוזה, דיבור ומעשה, יש לנו כבר כל מיני דברים שלקחנו.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: יש רגעים שקשה לי להיות פה, שמורכב לי, אבל המקום הזה הוא גם חלק מאוד משמעותי מהזהות שלי. השפה העברית היא ממש שפת החולין ושפת הקודש של הלב שלי, במובן של התרבות והיצירה. יש לי המון כעס ויש בי המון ביקורת. והמון זעם שאני מנסה לתעל אותם לכיוונים של מעשים ולכיוונים של תיקון.
7: זוהי מאיה קוסובר, היא האימא של הפודקאסט המושמע בישראל, שיר אחד. וגם אימא לשלושה ילדים מהממים. היא קוראת לעצמה ציידת סיפורים, היא מחפשת אותם בכל מקום, בבית, ברחוב, בהיסטוריה. היא האישה הזאת שפותחת את דלתות התרבות הישראלית ומציצה פנימה. יש לה צרור מפתחות לב וגם הרבה אומץ. במפגש שלנו גרדנו קצת את השכבות של הסיפור האישי של מאיה, ובדקנו מה מסתתר מאחורי הציידת, ומה באמת מניע סיפור טוב.
8: מסע בארץ פראית. מפגש עם אנשים חוצי גבולות. עורכת ומגישה, רונה שפריר.
6: אני אומרת בואי נזרום.
7: בואי נזרום.
6: ונתאים את עצמנו לצרכים.
7: היי מאיה, היי מיקה.
6: היי רונה.
7: בת כמה מיקה?
6: בת 4 חודשים.
7: וחזרת לעבוד?
6: כן.
7: והציעו לך מלא דברים מעל היום הזיכרון?
6: כן.
7: מה?
6: להגיש טקסים, לכתוב, להנחות טקסים, אבל נפשי לא בנויה לזה.
7: מה, תגידי משהו על נפשי לא בנויה לזה, למה היא לא בנויה?
6: גם זה בכמה רמות אני חושבת, אבל גם הסבל וכמות האובדן פשוט זה גדול עליי. אני לא יכולה, אני יכולה להסתכל על זה בעיניים ולחשוב על זה ולישון עם זה ולהתעורר עם זה, אבל ממש להיכנס לחיים של האנשים ולכתוב את הסיפורים ולאבד את זה בעין, כאילו אני לא יכולה כרגע, אני גם ממש ממש עסוקה בחיים חדשים ובתינוקת, וזה ממש זרמים מנוגדים, וזה להיפגש עם כל החרדות ועם האימה. אז אני לא במצב, זה אחד. שתיים, יש לי גם ביקורת על תעשיית השכול והפולחן השכול הישראלי, וקצת ההתענגות עליו במקום הניסיון להימנע ממנו. או העובדה שלא נעשים מאמצים פוליטיים כדי למנוע עוד סבל ועוד עצב, אז קשה לי עם זה.
7: לא קל העניין הזה עם פולחן השכול הישראלי, ולצד זאת, הפרק האחרון שמאיה הכינה בפודקאסט שיר אחד ממש עכשיו הוא הפרק הזה.

0: היי, אתם ואתן על שיר אחד, אני מאיה קוסובר, והפעם הסיפור מאחורי הליכה לקיסריה. שיר שהתגלה במקרה, והפך כמו חנה סנש שכתבה אותו לסמל. אבל מאחורי הסמל היו חיים. חיים של צעירה מבריקה שהסתיימו אחרי עינויים בשבי.
1: אלי, אלי, אני רגע שואלת על הדבר הזה, לפולחן השכול, ומצד שני השיר הכי ערב יום הזיכרון שיש.
2: זהו, ניסיתי לעשות ההפך, זאת אומרת להוציא אותו מהמעמד של ערב יום הזיכרון, ולהביא אותו למעמד של שיר כזה אקזיסטנציאליסטי, שרואה את החיים ואת הטוב, ומנסה לבחור בטוב. אני חושבת שיש שם איזה... זאת אומרת, גיליתי כל מיני דברים מאוד מעניינים לאורך הפרק, אבל בעיניי אחד משני הדברים הכי מעניינים שגיליתי, זה שלשיר הייתה גרסה מוקדמת, ובגרסה המוקדמת היה כתוב בסוף אמון האדם. ואני חושבת שלזה התכוונה. ומצאתי גם טקסט אחר של חנה סנש שהיא מדברת על זה שהיא בעצם לא מאמינה באלוהים. אלי שם זה פנייה למה שנשגב וגדול מאיתנו, אבל זה ממש לא במובן הרליגיוזי.
1: כן, זה לא אלוהות, זה לא דת.
2: זה לא אלוהות דתית בדיוק, זה מוסר, זה ערכים, זה כל הדברים האלה. וכשהיא כותבת אמון האדם, והיא כותבת את זה יום אחרי שמגיעות הידיעות על הזוועות שמתרחשות באירופה, אז אני אומרת לעצמי, וואו, היא חיפשה את הטוב. זאת אומרת, והיא רצתה להמשיך להאמין בטוב. אני יושבת לידך עם תינוקת.
1: לגמרי.
2: אני מנסה...
1: את היית בהיריון בשנה האחרונה, את יודעת.
2: כאילו להמשיך להאמין בטוב ובחיים.
1: את מצליחה?
2: לפעמים.
1: מתי כן ומתי לא?
2: עכשיו נגיד כשמיקה פה לידינו מתאפצת על הבקבוק שלה.
1: כלומר, במיקרו, זה מה שאת אומרת? את מאמינה בטוב כשאת במיקרו? מול אדם מסוים, מול הילדה שלך?
2: במפגשים באופן כללי עם אנשים, אני חושבת שזה מעניין השאלה הזאת עם מיקרו מול מקרו. כי עם מקרו אי אפשר להיפגש.
1: נכון.
2: ואני בן אדם של מפגשים. אז קשה לעמוד מול כוחות שהם כזה אמונה, קהילה, קבוצת אנשים, מדינות, אינטרסים כאלה גדולים. אבל במפגשים של אחד מול אחד, גם עם אנשים שהם מאוד שונים ממני, אני עדיין מאמינה באדם.
1: מתי זה מערער אותך, האמון באדם? לא הקלישאות הגדולות, הלאומיות, מתי את מתערערת מול אמון באדם? הדבר הזה שהוא הכי נשמע מה שאת עוקבת אחריו בשנים האלה.
2: קודם כל שאני נתקלת באדישות וברוע, וגם זה, אני חושבת שזה חוצה מגזרים וגבולות, זאת אומרת, קשה לי לראות את זה כשתיאת מן הסתם, כשמחבלי הנוח'בה שורפים בתים ומשפחות ומחלים חיים, אבל קשה לי גם מאוד לראות את זה כשמפגינים מרביצים מכות להורים שכולים שעשו להם את זה. או כשטייסים מדברים על הפצצות שהם מטילים ואומרים כאילו, אני פשוט מדחיק. אני לא מסוגלת לחיות חיים של הדחקה, לא ברמה כזאת. אז אני מסוגלת להישיר מבט לכל הכיוונים של הסבל האנושי, ולהסתכל עליהם ולכאוב אותם ולהגיד כאילו... איפה זה פוגש אותי ביומיום שלי, וכמה לא הייתי רוצה, לא אני, ולא שאף אחד מילדיי יגרום לסבל כזה, ובטח שלא יחווה סבל כזה.
1: מאיה קוסובר נולדה בחיפה בשכונת שפרינצק לזוג הורים חרשים. מגיל צעיר היא בילתה שעות בהזנה לרדיו, וסיפרה סיפורים לעצמה ולאחרים. את יודעת שכשהמהמת למיקה קודם ושרת לה טיפה וכך הלאה, חשבתי על זה שאת כתינוקת שלא שמעת שקט.
2: אני לא שמעתי שקט, ההורים שלי שמעו שקט. זאת אומרת, אני שמעתי המון המון צלילים ורעשים שהם עשו, והם לא היו מודעים לזה שהם עושים אותם.
1: אבל הם לא הימהמו אלייך.
2: לא.
1: קצקצו אלייך, נכון? כי זאת לא אופציה הייתה.
2: הם כזה, הם לא, אין להם מלודיה.
1: אין מלודיה, נכון.
2: יש צלילים מאוד כאלה, רובוטים מונוטונים של אנשים חרשים, אבל היה הרבה רעש.
1: תגידי, אבל זה צליל שלך הוא נעים כי הוא זכרון ילדות?
2: לא, הוא מעצבן אותי.
1: הוא מעצבן אותך?
2: כן.
1: זה מעניין.
2: כן. זאת אומרת, אני מאוד אוהבת אותם ואת הקולות שלהם וזה, אבל יש דברים ספציפיים שממש מציקים לי.
1: נכון, שאמרנו שאת מספרת סיפורים. כשהיית ילדה סיפרת סיפורים לעצמך?
2: ברור, וגם למשפחה.
3: בעמק יפה, בין כרמים ושדות, עומד מגדל בין חמש קומות. ומי גר במגדל? בקומה הראשונה, תרנגולת שמנה. כל היום בביתה, על משכבה מתהפכת. היא כל כך שמנה, שקשה ללכת. בקומה השנייה גרה...
1: זה אבא של מאיה, אלי. הוא מקריא לה את הסיפור דירה להזכיר. אני מתרשמת משני נתונים. ראשית, שנשמרה הקלטה. כלומר, גם זה משהו שעובר שם במשפחה. שנית, אני מבינה איזו רעיתות מושלמת יש למאיה שגדלה בבית של שני הורים חרשים.
2: השמיעו לי המון רדיו. אמא שלי פחות אהבה לקרוא ספרים, אבל היא הייתה טובה מאוד בלספר סיפורים מהחיים. וסיפורים על המשפחה.
1: עם האצבעות או בפה?
2: לא, הם מדברים שניהם, הם פשוט נשמעים מאוד חרשים. אני חושבת שגם גדלתי בבית שיש בו הערכה מאוד מוגזמת לסיפורים. אמא שלי חיה מסיפורים, היא ניזונה. היא תגיד לך כאילו אם יפגש איתך היה טוב או לא, היא תדרג אותו לפי הסיפורים שהבאת לה, כמו מנחה, כאילו...
1: את למדת מילדות להביא סיפורים
2: ממש,
1: טובים.
2: ממש, גם עד היום אני כאילו, אני צריכה לעמוד בקצב הדרישה של אמא שלי.
1: ספרי לי סיפור טוב מהשבועות האחרונים. שלך, עלייך.
2: סיפור מהשבועות האחרונים זה שאני הייתי בהרצאה בערב, הלכתי לדבר על סטורי טלינג, ורותם הייתה בבית עם שלושה ילדים, וזוהר הבן הבכור שלנו אמר לה שהוא הולך לשירותים רגע, והוא יצא אחרי הרבה יותר מרגע, כשהוא סיפר את עצמו לבד עם מספריים, ועשה לעצמו תספורת, היה מאוד גאה בעצמו, ורותם הייתה בשוק, כאילו מהפרץ המניה של העצמאות, וחזרתי הביתה והייתה לנו מין שיחת התבגרות כזאת, והוא קצת פחד, כי הוא לא רצה שאני אכעס עליו. וגם באמת קצת כעסתי. ואז אמרתי לו, מה קרה? אז אמא, רצית להיות קצת בעצמאות ובנפרדות? ואז הוא אמר, רק עצמאות, אמא, לא נפרדות.

0: אז הבן שלהם אמר, וואי, זו, איזה תספורת מגניבה, מי סיפר אותך? ואז הוא אמר לו, עזוב, סיפור ארוך.
1: את לא ממציאה את זה.
0: לא, אמרתי כאילו, איזה גאון.
1: הילדים האלה חיים עם מספרת סיפורים ומתעדת שלרגע לא מפסיקה למצוא הזדמנויות להקליט, לשאול ולנצור את ההווה לטובת העתיד.
2: אני שואלת אם אתה חושב שזה שסבא סבתא שלך חרשים נתן לך איזה משהו מיוחד, איזה תפיסה מיוחדת או הבנה מיוחדת,
3: כן.
2: של החיים או של אנשים?
3: של שפת סימנים.
2: בעיקר שפת הסימנים?
3: כן.
2: ועוד משהו?
3: אין. כן.
2: כן, עושה הסבר.
3: לדבר יפה ולא ללוג לאנשים שהם שונים.
2: אני מתה עליך. אתה יודע את זה?
3: כן.
2: מזל.
1: איפה המנעד שמיעה שלך כרגע? לאן הוא לוקח אותך?
0: אני שומעת, קודם כל אני הרבה בשמיעה ובהאזנה למה שהילדים שלי אומרים וגם בהקלטות שלהם.
1: זה ממש פרויקט כזה.
0: כן.
1: נכון? קלטתי את זה כבר.
0: אני כל הזמן מקליטה אותם. זוהר גם אומר לי, אמא, את מקליטה עכשיו?
1: ממש ברמה הזאת. כן. כי כאילו יכול להיות שאמא מקליטה אותי.
0: כן.
1: אמא פודקסטרית גם כשהיא בבית.
0: קרצייה.
1: אמא קרצייה.
0: אז בזה אני מאוד בפודקסטים מכל העולם.
1: מה הכי אהוב עלייך כרגע?
0: זה דווקא קצת רחוק, אבל היה פודקאסט מדהים של הניו יורק טיימס שנקרא Retrievers.
1: אוקיי.
0: והוא עסק בעולם הפריון, וזה כאילו true crime בעולם הפריון של...
1: עושים דברים.
0: וואו, משהו מטורף. וזה היה פשוט כל פרק מזווית אחרת, איזושהי פרשייה שבמקום לתת לנשים שבאו לעשות שאיבת ביציות הרדמה, נתנו להם מי מלח. והאחות גנבה את ההרדמה. זה חלק מכאילו פשעי הסמים.
1: תקשיבי, אמריקה מקולקלת. סליחה, גם ישראל לא משהו.
0: כן, בדיוק. אבל זה היה מדהים, זה היה מרהיב. אני חושבת שאני לא כל כך בן אדם של true crime בליצור, כי תמיד יש כאילו bad guys בטרו קריים, אני כזה...
1: את מפחדת מבד גייז, אני
0: קצת,
1: רואה, את גם
0: כן,
1: לא הולכת לשחול, וגם...
0: לא, לא טוב
1: ולא
0: לי.
1: ולא לבד גייז.
0: לא טוב לי.
1: וזה לחפש את הטוב.
0: אני פעם חשבתי שאני
1: אהיה כזה... תמימות?
0: עובדה, אילנה דיין.
1: חשבת את זה? מה, כן. בתחילה דרכך? כן. בכותרת?
0: כן, כן.
1: רצית להיות אילנה דיין.
0: חלמתי.
1: חלמתי.
0: ואז הבנתי שאני לא.
1: שאת יותר קובי מידן. ביטוי שאת מציגה דרכו את עצמך הוא בין היתר ציידת סיפורים.
0: כן.
1: אני רוצה רגע לפתוח את שתי המילים האלה, וגם תכף לעשות לך הפתעה קטנה.
0: אוקיי.
1: אחת משתיים.
0: אוקיי.
1: נתחיל מציידת.
0: כן. למה ציידת? למה לא לקטת?
1: נניח, אבל ציידת, אז מה זה המוד הזה של ציידת? כאילו, מה משתנה בך כשאת נהיית ה...
0: אני פשוט, אני מרגישה שהאוזן שלי הפכה להיות כל כך רגישה לאזורים שיש בהם סיפור, שאני ממש כן רוצה לצוד אותו, זאת אומרת, לתפוס אותו ושהוא יהיה שלי ומהר וכזה. מהלידה יש לי סיפור שבעצם... שבועיים לפני הלידה של מיקה התקשרה אליי מישהי ואמרה שהיא הבת של לאה נאור, קוראים לה יעל רם. Okay. והיא אמרה, כדאי לך ממש לעשות פרק על אמא שלי, היא כתבה את השיר בואי אמא. וכזה, כבר לא הייתי במוד של לעבוד ולעשות פרק.
1: Obviously, כן.
0: Okay. אבל היא אמרה שאמא שלה בת 97. 97? לא. שאמא שלה... עומדת להיות בת 90, וואי, פתאום ברח לי בת כמה היא.
1: ממש מבוגרת.
0: מבוגרת.
1: כן.
0: והבנתי גם את העוצמה של השיר הזה ואת הרלוונטיות שלו למציאות. ואז אמרתי, אני חייבת להסתער ולעשות את זה. ואז שאת אומרת, מה זה ציידת, זה שבחודש תשיעי אני אקבע איתה. אני אסע להרצליה, אני אהיה עם הציוד, עם מזוודה, עם מכשיר הקלטה, עם כל זה. אני אקליט אותה, והמשימה שלי תהיה שהפרק הזה לא יצא בסוף חופשת הלידה שלי, אלא יצא. ואז היו לי כבר את כל החומרים, אבל עוד לא הספקתי לערוך אותו ממש. והיינו באיכילוב, רגע לפני שאני נכנסת לחדר ניתוח, ואז מגיע הרופא והוא אומר... את שמי מתעכב פה היום ויש בלגן, אתם תצטרכו לחכות פה לפחות 8-10 שעות. ואז רותם אמרה, יאללה, פתחי טלפון, בואי נראה סדרה. אמרתי, מה פתאום, נראה לך שאני אראה סדרה עכשיו, אין לי ראש לראות סדרה. אז היא אמרה, אז מה זה, איך את רוצה להעביר את הזמן? אמרתי, אני מתקשרת לאמא שלי שתביא לי את המחשב. ואמא שלי הביאה את המחשב מיפו לאיכילוב, ובחדר המתנה פשוט ישבתי וערכתי את הפרק הזה.
1: בואי אמא, כשאת נכנסת לניתוח קיסרי כדי ללדת את מיקה.
0: לגמרי.
1: וואו.
0: וממש...
1: אפשר היה להמציא את זה.
0: הרגשתי שאני חייבת, קודם כל שהיה לי ראש לעשות רק את הדבר הזה. וב' ש...

0: הסיפור הזה כזה בוער, וכמה הוא אומר דברים גם ספציפיים, אפרופו ישראליות, על המצב שבו אמהות נמצאות היום בתוך האקלים הישראלי, וגם על האמהות הזאת שבחרתי בה, בפעם השלישית, ואני עומדת ללדת, והשיר הזה...
1: את בוחרת תוך כדי?
0: אני בכל פרק שאני עורכת, אני בוחה.
1: כי בואי אמא, קודם כל, בואי נתחיל מזה, זה שיר שבוחים בו.
0: כן.
1: זה שיר שבוחים בו.
0: אני בוכה המון.
1: את בוכה המון, באמת?
0: כן. זה טוב בעיניי.
1: זה מצוין.
0: אני בוכה המון, אבל גם, תיאת, גם כשאני קוראת חנה סנש, אני בוכה. וגם כשערכתי את הפרק הזה ושמעתי את יוני רכטר מדבר על הילד הזה ועל הפחד הזה להירדם ולשחרר לעולם של השינה, וגם על ההומור שיש ללאנה אור, שהיא אומרת, היא יודעת שהיא לא תהיה איתו עד שהוא יגדל, ושזאת בקשה לא הגיונית. אבל זה הקונפליקט של האימהות.

0: אז לפני שיר אחד, ולפני שכולנו הבנו שפודקאסטים זה דבר, מאיה הייתה מהיוצרים של הפודקאסט הנרטיבי הראשון בישראל. קראו לזה סיפור ישראלי. והשם הזה אולי לא כל כך מקרי. נהיית יותר או פחות ישראלית בשנה וחצי האחרונות? בהיריון, במלחמה, תוך כדי טילים, עם שני ילדים קטנים ותינוקת בבטן.
1: אני מאוד ישראלית, זאת אומרת, זה מאוד דבר שמכונן את הזהות שלי.
0: לגמרי, סיפור ישראלי.
1: סיפור ישראלי, שיר אחד. כן, אני...
0: את מאוד ישראלית.
1: מאוד. אני לא יודעת אם זה טוב או רע, זה it's given, כאילו ינקתי את זה, חונכתי על זה, וממש, וגם על אתוסים ומיתוסים משפחתיים כאלה.
0: הסבתא.
1: כן, יש לי סבתא כזאת, סבתא רמבו, שהייתה צלפית ראשונה בצהל, ומבחינתה הקימה את המדינה בשתי ידיה.
0: זה סבא. את יודעת, את תמיד מדברת על הסבתא?
1: סבא שלי זה סיפור, קודם כל אני קרויה על שמו.
0: די.
1: כן.
0: איך קראו לו, מאיר?
1: כן.
0: בבקשה.
1: והוא היה ניצול שואה. הוא ראה איך משמידים את משפחתו. והוא ברח. האמת שיש סיפור מאוד יפה וקצת קולנועי בהקשר שלו, כי הוא ברח לגטו, היה נער צעיר, והפך...
0: איפה, באיזה ארץ?
1: פולין. והוא הפך להיות פרטיזן, וכשהוא בא להתקבל ביערות לחבורה, אמרו לו, סיסמה בבקשה, אמר את זה מישהו שלימים הפך להיות חבר מאוד טוב שלו, קוראים לו צבי, וסבא שלי שהיה ממשפחה משכילה, די כופרת, לא ידע מה לומר כדי שיקבלו אותו, והוא אמר, שמה ישראל. זה הדבר היחידי שקפץ לו לפה, והוא התקבל, והוא וצבי הפכו להיות חברים מאוד טובים, נפצעו אחר כך יחד במלחמת העצמאות, סלש השחרור, סלש הנקבה, בה הוא איבד את רגלו, וצבי הזה הוא סבא של הבן זוג של אחות של רותם.
0: די, של אשתך.
1: זוגתי, כן.
0: זוגתך.
1: אז הדבר הזה הוא כאילו פשוט מטורף.
0: אתן משפחה מרחוק.
1: בדיוק, כזה.
0: אתן meant to be.
1: כמו שאומרים ביידיש, תויכס קרויבים, זה כזה, באמת, כאילו. אז זה מין כאילו... אבל זה סיפור אחד, מה שגרם לי באיזשהו אופן לאמץ את השמה ישראל כביטוי.
0: חיובי.
1: שאני אומרת אותו.
0: שאת אומרת אותו. מתי? כשיש טילים?
1: אני אומרת אותו 10 פעמים ביום.
0: שמע ישראל.
1: אז זה נורא מעניין, כי אני בן אדם...
0: את יודעת שלא הייתי אומרת את זה עלייך ממש לעולם.
1: ברור, כן. כי אני גם ממש בן אדם שלא מאמין באלוהים, אבל הצמד מילים הזה שהציל את סבא שלי, ואפשר לו להצטרף, כאילו מין נחקק בי כמטבע לשון, והוא מטבע לשון יפה בעיניי.
0: לקחנו את הדיטור הזה בגלל השאלה שלי על הזהות הישראלית,
1: כן.
0: בשנה וחצי האחרונות. כן. ואת אומרת, זה... זו זהות שהיא מוטבעת בי מאוד מאוד עמוק.
1: היא מוטבעת בי מאוד עמוק, ואני גם מאוד אוהבת את המקום הזה, על הגיאוגרפיה שלו ועל אנשים שחיים בו.
0: איפה את הכי אוהבת בארץ?
1: ועל התרבות שבו.
0: מה, תתני 3 נקודות ישראליות.
1: שאני אוהבת?
0: בסיפור הישראלי, שלא אמרת אותם בעבר.
1: יש לי חיבה מאוד מאוד, קודם כל אני מאוד מאוד אוהבת את יפו, שאני גרה בה וחיה בה כבר לא מעט שנים. וזאת עיר מעורבת ומעניינת ותוססת. יש לנו חברים מאוד טובים, חברים הכי טובים שלנו, מקיבוץ חניתה במקור. עכשיו הם לא בחניתה, הם בגעתון. אז קיבוץ חניתה שם על גבול הלבנון, זאת פינה שהיא ממש חקוקה בליבי חזק. יש לי המון המון זיכרונות משם. עוד לפני הילדים ואחר כך עם הילדים, נגיד אם את תשאלי את זוהר, הבן הבכור שלנו, מה היום הכי שמח שהיה לו בחיים, זה יום עצמאות, מתנפחים, קיבוץ חניתה, סוכר על מקל, כאילו מין זיכרונות ילדות כאלה, וזה מקום שאני מאוד מאוד אוהבת, וגם מאוד אוהבת את האנשים שלנו שחיו בו ועכשיו הם בסימן שאלה. אז זה מקום נוסף, ויש איזה ציר כזה של חיפה ירושלים,
0: עבריות, נוני.
1: יש איזה ציר כזה של חיפה ירושלים, שחיפה היא עיר הולדתי.
0: שפרינצק.
1: שפרינצק. ויש לי יחסי אהבה שנאה עם השכונה ועם המקום. וירושלים, כי רותם ירושלמית, ויש לי הרבה שעות ירושלים. זאת אומרת, ירושלים החילונית, התרבותית, אני עד היום עובדת בירושלים.
0: ספרייה לאומית.
1: בדיוק, ספרייה לאומית, בית אביחי. משכנות שעננים. זה מקומות שקרובים לליבי.
0: אז את ממש ממופה על המפה הישראלית מצפון, דרך חיפה ויפו וירושלים. את מאוד ישראלית, וזה קולות, זה שירה, זוהי שירה של מיקה.
1: סליחה, הייתי חייבת.
0: את מאוהבת כאילו?
1: מאוד. מאוד.
0: זה לא כל כך קשה להיות מאוהב במיקה.
1: זה פשוט ידעתי
0: כי ירח. מיקה, כמו עם הירח.
1: מה זה?
0: היא קצת דומה לך.
1: כן?
0: כן. היא מחייכת אלינו ומדברת לאמא שלה. היא יושבת איתנו ברעיון שזה הכי חמוד ever. רציתי להגיד שאת ממופה טוב על ישראל. זה לא יתערר לך בשנה וחצי האחרונות. את לא אומרת, את לא מאנשים שאומרים, אוקיי, אני גדלתי פה, אני הייתי בשפרינצק, אני הייתי בחניתה, החריבו את חניתה. אני לא רוצה להיות פה, אנחנו לא רוצות להיות פה.
1: לא, יש רגעים שקשה לי להיות פה, שמורכב לי, שהמחשבות האלה מסתובבות לי בראש, אבל המקום הזה הוא גם חלק מאוד משמעותי מהזהות שלי. השפה העברית היא ממש שפת החולין ושפת הקודש של הלב שלי, ועצוב לי. אבל גם בזה, אני לא יכולה להיות אדישה או, את יודעת, להוציא את עצמי מהקבוצה הזאת ולומר, זה לא אני. זה גם אני, כי אני חיה פה, וכי כל מה שקורה כאן הוא גם אני. זה נורא עצוב.
0: אני רוצה לשאול על הקו הזה שבין פולחן השכול, פולחן האבל, הדברים שלא תעשי, לבין האהבה הגדולה שלך למקום הזה. כמו הציר הזה שאת הולכת עליו, הוא מעניין אותי. זה כמו מן הליכה לקיסריה כזאת. האישה הזאת, אני רק אגיד על זה, כי הפרק הזה הוא פרק מצוין. אין לי צורך להמליץ, תראו את הממלת, תשמעו הרי. האישה הזאת רצתה לחיות ולכתוב שירה, ולא להיות צנחנית בהונגר. זה לא היה הסיפור שלה. אבל היא כמו נמשכה אל עבר המקום הזה.
1: אני יותר מזה, אני חושבת שהפרק מתחיל בציטוט שהיה לי ממש חשוב להכניס אותו, מתוך היומן שלה, שהיא אומרת, בהתחלה כששמעתי על הרעיון הציוני, הייתה לי ביקורת כלפיו, לא רציתי להיות חלק ממנו, אבל בצוק העיתים ובזמנים שבהם אני חיה, אני מבינה שצריך לדבוק ברעיון הזה, וצריך ללכת אליו. זאת אומרת, אני חושבת שבימים אחרים, אם אירופה הייתה מתנהגת אחרת, ואם יש משהו בעליית הנאציזם לשלטון וברוחות המלחמה, שהם היו קטליזטור שגרם לה להגיע לארץ. וזה מעניין לשחק את המשחק מה היה קורה אילו.
0: ממש.
1: כי גם כשהיא בארץ, היא לא עוזבת את התרבות ההונגרית שממנה היא באה, והיא כל הזמן בדואליות כזאת, וגם מסתכלת קצת על הקיבוצניקים בשדות ים כעל בורים לא אינטלקטואליים, כמו המקום שהיא הגיעה ממנו, וגם קצת מוכזבת מלעשות כל היום עבודות נשיות של כביסה ושטיפת כלים, כאילו רצתה לעשות משהו גדול. וגם הכתיבה, יש הדבר, אחד הדברים הכי מדהימים שמצאתי, זה שיש בספרייה הלאומית מחברות, שהיא מתעדת את הספרים שהיא קוראת, יומני די, קריאה.
0: די.
1: והיא קוראת ספרות מטורפת, עכשיו היא נערה, היא בת 19-20, כשהיא מגיעה לארץ, והיא כותבת על כל ספר שהיא קוראת, וחשוב לה מאוד.
0: אבל תחזרי אלייך.
1: אז אני חושבת שגם אני ככה.
0: בקונפליקט?
1: זאת אומרת, גם בקונפליקט וביחסים מורכבים עם הישראליות ועם הזהות.
0: כאילו הייתי נותנת לך לבחור, היית בוחרת זהות אחרת?
1: לא, אבל לא. הייתי בוחרת שהחיים כאן התנהלו אחרת.
0: בסדר, זה כי אנחנו רוצים שמישהו אחר יתנהג אחרת, אנחנו יכולים לשאול רק על הבחירות שלנו.
1: לא, אני כרגע עוד לא במצב של לסגור את הבאסטה או לברוח מכאן.
0: לא במצב הזה.
1: ואני חושבת שגם החיים כאן, זאת אומרת, וגם מחירי ההדחקה ש...
0: מחירי ההדחקה והעובדה שיש לך שלושה ילדים צעירים.
1: לגמרי.
0: מהם שני בנים.
1: נכון.
0: שגדלים עם שתי אמהות.
1: נכון.
0: ביפו, בישראל, מרחב שהולך ונהיה יותר ויותר דתי ולאומי.
1: ואלים.
0: ואלים.
1: כן. כן. הילד שלי חזר אתמול מכיתה א' ואמר שהוא למד על מלחמת העולם השנייה. ושבני ישראל היו בגטאות.
0: ככה.
1: ואז אמרתי, אוקיי, כאילו, קודם כל צריך לעשות סדר בציר הזמן. מתי הפסיקו לקרוא להם בני ישראל. והדבר הראשון שחשבתי זה, הנה, הוא נכנס למכונה שתהפוך אותו גם להיות ישראלי, במובנים שהוא לא היה בהם עד עכשיו.
0: וגם להיות חייל.
1: אוי, למה להכביד? רוצה שאני אקרא לך משהו יפה?
0: בטח.
1: התקשרתי לעורך סאונד שלנו, ודיברתי איתו לאחד משלושה עורכי סאונד שעבדו איתי על הפרק של הליכה לקיסריה, חנה סנש. ואמרתי לו, אנחנו צריכים לחשוב על העיצוב סאונד של היומנים, ואני הולכת להביא חברה שתקרא אותם וזה.
0: שמעתי.
1: ואז אמרתי לו, אני רוצה להקריא לך מה חנה סנש כתבה בערב יום הכיפורים, 11 באוקטובר 1940. התחיל את הווידוי בשם האנושיות. אין חטא בעולם שאינו נכנס השנה לתור האבונות, שבעתיים יותר מאשר כל השנים. אין מה לאנוש אותנו, כי כל צעד ומעס נאנשים מיד. כולנו נאנשים על חטאים שנדמה לנו שלא חטאנו או נאלצנו לחטוא. אינני רוצה לומר שרק הם, הדיקטטורים, הינם היחידים שגרמו למלחמה נוראה זו, לשבירת הרוח, לחושך הגדול, שרק הם אחראים לכל. מי איפה האשם? כל אחד ואחד לחוד? אולי לא. אבל הכל יחד. הבניין, הסדר, המוסר הקיים, כל האנושיות כאחד. אבל דווקא אלה, האשמים ביותר, אינם מרגישים בזה. קראתי את זה. זה מ-1940.
0: מטורף, אה?
1: זה על עכשיו.
0: זה על עכשיו.
1: זה...
0: אבל תגידי את העל עכשיו הזה באופן... אני אגיד שאת פוגשת את זה, קודם כל איפה קראת את זה? איפה ראית את זה לראשונה?
1: עברתי על כל היומנים שלה.
0: איפה? בבית חנה סנש בשדות ים?
1: לא, יש ממש זמין לכל באינטרנט בפרויקט בן יהודה. דפי היומנים שאינם מצונזרים אגב, כי התנועה הציונית בהתחלה צנזרה את היומנים שלה, והשמיטו מהם חלקים מאוד יפים של הסיפור, סיפורים שלה על אהבות, התאהבות בגבר נשוי,
0: אוי אוי אוי.
1: כל מיני דברים מאוד עסיסיים ויפים, וגם שמזכירים לך כל הזמן שהיא הייתה צעירה.
0: ממש צעירה.
1: ושהיא התעסקה בהאם היא תמצא את האחד שלה או לא, ובדברים שמתעסקים בהם בשנות ה-20 לחיים.
0: כן, פחות ציונות, יותר אהבה וסקס.
1: גמרי, אהבה וסקס, האם העבודה טובה או לא, והאם מותר לה להגיד בכל רם שהיא חולמת לכתוב, ושהיא לא תוכל לחיות חיים בלי כתיבה. זה צמרמורת.
0: האם יש רגע שבו עוברים צד? כלומר, מדמות המראיינת הקשובה לקווי הסיפור, לדמות שלפחות במובנים מסוימים, היא עצמה גיבורת הסיפור. תראי, בעולם תרבותי מסוים, את כבר במקום שנקרא הגעתי.
1: כן.
0: אני חושבת, אני טועה.
1: אני אגיד על זה כמה דברים. אחד זה שאני הרבה פעמים לא תופסת את עצמי, ככה גם משום ששנים אני ברדיו, ולהיות ברדיו זה להיות הקול שמלווה את האנשים, אבל את קצת בלתי נראית, לא יודעים מי את ואיך את נראית. ובשנים האחרונות מה שכן קרה, ועליו אני יכולה לדבר ולחתום, זה שהפכתי להיות יותר מוכרת גם לא רק בקול שלי, אלא בנראות, כאילו יודעים מי אני. בחלק מהמקומות, גם לא תמיד, אני לא כאילו מסתובבת וכזה, וואו, איזה סלב. אז הדבר הזה הוא כן חוויה חדשה.
0: טובה.
1: כן, נעימה. היא נעימה והיא מאוד... תואמת למידות שלה במובן הזה של היא לא כוכב נולד, כאילו לא נחתתי עליה מ...
0: אבל זאת התפתחות מבחינתך להיות בנראות ולא רק בסאונד, במזוהות ולא רק בליווי המזוהים?
1: לא, מה שהתפתחות בעיניי זה ששיר אחד הגיע גם לטלוויזיה ופתאום יש לנו עוד שפה אומנותית ללמוד. אני כן חושבת שאני עובדת בעבודה הכי טובה בעולם. ממש.
0: יש מקומות שאת נבוכה בהם? נגיד על הבמה, זאת מחשבה שלי, אבל יש מקומות שאת אומרת, כאילו, מה אני בעצם עושה כאן? איך אני אעבור את ה... לא כזה. כי הביטחון העצמי שלך הוא גבוה.
1: מעניין. כי אני מרגישה שהדברים שאני עוסקת בהם הם לא חיים ומוות.
0: במובן הזה.
1: כאילו, מה יקרה? נגיד אני אפשל.
0: כן.
1: מה יקרה?
0: מה יקרה?
1: לא יקרה שום דבר. לא יקרה כלום, כאילו, אפשר, you can be natural, כאילו, לא יקרה שום דבר מהותי אם זה לא יצליח.
0: אבל יש מקומות שאת...
1: אגב, זה קרה לי פעם, עמדנו עם סיפור ישראלי מול קהל, שגרירות, נדמה לי, ארצות הברית בישראל, בהרצליה פיתוח באיזה בית פנסי עם מלא שגרירים, והיה לי בלאקאוט.
0: אוקיי.
1: אבל בלאקאוט למות, כאילו.
0: אני לא יודעת מה אני הולכת להגיד, בכלל.
1: פשוט הלך לי הטקסט לגמרי, וזה נמשך, נגיד, 20 שניות, שזה נצח.
0: בטח.
1: ואת מסתכלת על הקהל, וכולם מסתכלים עלייך, ואת לא רואה כלום. באמת הבנתי למה קוראים לזה בלאקאוט. ואז עלה חבר, והתאפסתי, וחזרתי למחשב שהיה בו הטקסט, במקום הלא נכון, וקראתי את הטקסט, וזה, ורציתי למות אחרי זה יום שלם. אוקיי, ומה קרה? לא קרה כלום.
0: כזה.
1: חייתי עם ההשפלה, ולא קרה שום דבר. ואני אומרת, יש אנשים שבאמת מתעסקים, את יודעת, הצלת חיים. בניתוח, ב...
0: לא משנה, לא, גם בעולם, בעולם שאת נמצאת בו, שהוא עולם של ליצור סיפורים ולזה.
1: אז זה נורא מעניין, כי יש איזו אשליה, נגיד שאני עובדת על סיפור, אני אומרת, זה חיים ומוות, אני חייבת שזה יצא כמו שאני מדמיינת, אני עסוקה, אם אני עכשיו על בואי אימא, אז אני עסוקה בלאה נאור, הוגה ביומם וליל. מסתכלת על הילדים שלי, ואני רואה בהם רק את הפרצוף של לאה נאור. או היינו בטיול הזה ברמת הגולן, ורק חשבתי על חנה סנש כל הזמן. כאילו, בכלל הייתי בשני מימדים במקביל, באותו זמן, בעולם הפנימי שלי, שבו אני ביומנים של חנה סנש, ובעולם החיצוני, שבו אני בגמלה עם הנשרים ובטיול, כאילו. ואני מתעסקת בזה באמת בחשיבות תהומית. אבל תוך כדי, יש בי עוד ערוץ שקיים, ואומר, זה בסך הכל פודקאסט.
0: זה שומר עלייך, הפרופורציה הזאת.
1: מאוד.
0: כל האנשים בסוף הולכים לשירותים, ו...
1: ברור.
0: ובסוף זה רק פודקאסט.
1: נכון.
0: זה מקום ששומר מחשיבות עצמית, אני ככה
1: הוא מרגישה. גם, הוא גם שומר מחשיבות עצמית, והוא גם שומר מ... אני חושבת שתרבות זה נס.
0: שאנחנו מצליחים לקיים אותה בכלל.
1: ממש, ושאנשים... ושזה נס שהציל אותי בחיים שלי.
0: ממה זה הציל אותך?
1: מעצב ומבדידות.
0: למה? הייתי ילדה עצובה, נערה עצובה?
1: הייתי ילדה שמבינה מוקדם מאוד את העולם.
0: כי נאלצת.
1: כי נאלצתי.
0: כי תרגמת עבור ההורים את העולם.
1: כן, כי בגיל מאוד צעיר כבר הייתי יותר מפותחת שפתית ולפעמים גם מחשבתית מהמצב שההורים שלי היו בו. וזה מייצר הרבה בדידות. ובתוך העולם הזה, יצירות תרבות, הם שימשו לי עוגן.
0: איזה יצירת תרבות הייתה עוגן משמעותי?
1: וואו, המון.
0: תני דוגמה שהלב שלך פגש.
1: בכיתה זין, היה לי איזה משבר גדול עם בית ספר. הפסקתי ללכת לבית ספר בגדול. סיפור ארוך, אבל מה שיקרתי להורים שלי, התלבשתי כאילו הולכת לבית ספר, עשיתי הכל זה, אבל חודש ימים עליתי על אוטובוס, נסעתי למרכז הכרמל, עישנתי סיגריות, נכנסתי לסינמטק, ראיתי סרטים, את בית הספר לא פקדתי. אחרי חודש השקר הזה התגלה. כי בבית ספר הבינו שאימא שלי לא שומעת, לקח להם הרבה זמן להבין, והם התקשרו לעבודה שלה, וחבר מהעבודה ענה, והוא תרגם לה את הזה. אפרופו השפלה, שאמרתי, זאת השפלה, ממש. של כזה, מה, את לא יודעת שהבת שלה חודש לא הולכת לבית ספר וזה. ובחודש הזה, אני חושבת, היו לי המון מטענים תרבותיים, הרבה, טובים בהרבה מאלה
0: שרכשתי
1: בבית הספר. אגב, יש איזה ציטוט נורא יפה של יהודה עמיחי, שהוא אומר, הוא אומר, עברתי ליד בית הספר שבו למדתי בנעוריי ואמרתי אל ליבי, כאן למדתי דברים אחדים ולא למדתי דברים אחרים. כל חיי אני אוהב אהבת חינם את הדברים שלא למדתי. והסוף של השיר הזה זה שאומר, חלונות חדרי כיתה תמיד פונים אל העתיד. זה כל כך יפה. אז העתיד הזה היה שם ללכת לסינמטק, ושם פגשתי פעם ראשונה את היומנים של דוד פרלוב. ואמרתי, וואו! זה מיינד בלואינג. עכשיו, הייתי ממש קטנה, לא הבנתי הרבה מהדברים, אבל האסתטיקה של זה, והקריינות שלו, וזה שזה בעצם פודקאסט.
0: וזה בעצם פודקאסט, אני עכשיו חושבת על זה.
1: זה ממש פודקאסט.
0: זה קטע.
1: פשוט התאהבתי בזה. התאהבתי בזה, בו, בנקודת המבט שלו, נגנבתי. ורק נדמה לי, לפני שנתיים הבנתי שמגיל מאוד צעיר, העיסוק ביומנים, עכשיו זה מצחיק, אפרופו חנה סנש
0: ביומנים שלה. חנה סנש ביומנים שלה, כן.
1: הוא ממש קסם לי. כאילו
0: כתבתי
1: עוד מגילה, עוד מזה, אל עצמי.
0: אל עצמי, בטח. רציתי בדיוק להגיד לך אל עצמי. תגידי, את כתבת יומן?
1: ברור.
0: את עדיין כותבת
1: לא.
0: יומן?
1: כבר
0: את לא
1: שנים
0: כותבת,
1: שלום.
0: את כותבת
1: אני
0: בכלל?
1: כותבת.
0: את כותבת.
1: כן.
0: טקסטים, סיפורים.
1: הכל, טקסטים,
0: שלא
1: סיפורים.
0: לא ראינו שם. כזה.
1: מה זה?
0: כזה לא ראינו, לא פגשנו סיפור שכתבת.
1: כן, נכון, אני מתביישת.
0: הנה מקום נבוך.
1: הנה, את רואה?
0: אנחנו מתקרבות לסיום. זה פודקאסט. מצד אחד, עולם תרבותי שלם שיכול להציל את נפשה של נערה עצובה. מצד שני, בסך הכל סיפור. לא עניין של חיים ומוות. לכן, וכדי לסגור מעגל, אני מציעה למאיה וגם לעצמי את האתגר הבא. שימו לב. תראי, אנחנו מנהלות שיחה שלמה ל...
1: על מה בעצם?
0: אני כבר אשזור את זה. אבל על מאיה קוסובר,
1: מה?
0: האמת, כן? ואנחנו מדברות על הסיפור שלך, ואנחנו, כל הדבר הזה, ואולי אנחנו עושות כאן מעשה חסר כל טעם. ועכשיו אני אשמיע לך למה אולי אנחנו עושות
1: את זה. Oh my God, okay.
0: כמעשה חסר כל טעם.
2: Welcome to this deep dive. We've got the sources you sent, and we're really aiming to pull out the key insights efficiently today.
3: Exactly. And today it's all about someone deep in the world of, you know, podcasting and storytelling.
2: Right. We're looking at the online profile you shared for Maya Kosover.
3: And our mission, so to speak, is to get a real sense of her experiences, her perspective as a podcast creator, a storyteller. What makes her tick?
2: Okay, let's jump right in. Maya Kosover, podcaster, storyteller, lecturer. She's really involved in the audio world.
3: Uh-huh. And what really jumps out, I think, is that early connection to radio. It's quite foundational.
2: Yeah. Tell us about that. The profile mentions Haifa, the 80s deaf parents.
3: Exactly. So born in Haifa to parents who were deaf, radio wasn't just, you know, background noise. It was actually a tool.
1: AI.
0: מה זה AI? אני שמתי פרופיל שלך מהאתר. וביקשתי פודקאסט, ואני אשלח לך את זה.
1: אחלה פודקאסט.
0: אחלה פודקאסט.
1: כן.
0: אחלה פודקאסט. לא יודעת מה להגיד על זה. מדברים על מאיה קוסובר. בחינניות, ברגישות, בסקרנות גם.
1: אני שותפה לתחושות האלה שהן מאור... את יודעת, יש בהן הכל, יש בהן פליאה וסקרנות ושימוש בזה וגם אימה מזה, כאילו הכל ביחד. את רוצה את המקומות שבהם אני אגיד לך איפה המציאות מתעלה על הארטיפישל הזה?
0: דברי אליי.
1: נגיד הרגעים שאני הכי אוהבת בפודקאסטים, הם רגעים שהארטיפישל עדיין לא עושה. זה רגע שלפני שיעקב גלעד מדבר איתי על הילדות שלו, הוא לוקח 3 נשימות, וכל הסיפור נמצא בנשימות האלה. אין בהם מילה אחת.
0: יש ביקוש? את חושבת שישאר ביקוש לחיות הזאת? אני איתך בדבר הזה. תראי, גם אנחנו עכשיו, על הכתיבה לא חשבתי שבכלל, לא ידעתי על זה. או, ויש כאן עוד, אבל...
1: על סבא שלי לא ידעת.
0: ועוד הרבה, אבל... את חושבת שבעולם הזה, את מכירה טוב אותו כבר, כן? לא רק עולם הפודקאסטים, אבל בואי עכשיו נהיה בו... יהיה ביקוש לחיות הזאת, למומנטס האלה שהם באמת אי אפשר להפוך אותם לארטיפישל. הם לא יכולים להיות מלאכותיים כי הם באמת קורים באונליין.
1: אני נורא מקווה שכן, כי אני... האומנות בעיניי היא מבוססת מפגש. ומפגש זה החד פעמיות של מה שקורה עכשיו, ביני לבינך.
0: נכון.
1: וזה לא, את זה אי אפשר להחליף.
0: אולי החסד שלנו יהיה ש... באמת לפגוש את עצמך, אתה יכול דרך הכל, העיניים, הלב של אדם אחר.
1: כן, וגם אני חושבת את זה גם על אנשים שמלווים אותי, פודקסטרים, גם בארץ וגם בחול, שאני אוהבת להזין להם שיש לי איתה מערכת יחסים. יש לנו חברות, אמנם היא חד צדדית, אבל יש לנו מערכת יחסים.
0: להרבה אנשים יש חברות איתך,
1: זה יודעת? זה מקסים אותי לחשוב על זה. ממש.
0: אנשים פשוט אוהבים אותך בלי להכיר אותך.
1: הם אוהבים שאני מספרת להם את הסיפור, אז זה כיף. זה ממש כיף, זכות גדולה.
0: אז אולי האהבה תנצח, אולי זה מה שאנחנו אומרות פה אחרי שמיקה...
1: וואו, בדיוק אחרי שהריאנתי את נורית גלרון, העורך שלי בבית אביחי, אבישי חורי, שהוא משורר גאון ועורך מדהים, אמר לי, הייתה לה ילדות לא פשוטה, והיא יצאה, מה זה סבבה? איך את מסבירה את זה? ואז אמרתי לו, היא מסבירה את זה. היא כתבה באחד השירים שלה, רק האהבה קרבה אותי לחיים. איזה משפט טוב זה.
0: איזה משפט טוב זה.
1: רק האהבה קרבה אותי לחיים.
0: זאת בהחלט תקווה. יש דברים אנושיים שאולי לא נוכל להחליף אותם, כמו להתרגש משיר, או ממפגש אמיתי עם מאיה אחת, ציידת סיפורים שלא עושה מעצמה עניין גדול מדי. אני הייתי רונה שפריר, אני מקווה שנהנתן מעוד מסע בארץ פראית. מאיה בחרה שיר של ג'וני מיטשל לסגור את הפרק המרגש הזה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: כל יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
1: דרך שאנחנו עושים לכאורה לבד, או הישג שאנחנו משיגים לכאורה לבד, אין לו תוקף ואין לו אמת אם הוא לא עם האחר. כלומר, דרך היא דרך שנוגעת להיותי בעולם בזיקה לעולם כולו. וזה הדבר היפה שאנחנו מצביעים עליו, כי אנחנו מכניסים רק במחשבה לדרך את רעיון זיקת הגומלין, התאבות הגומלין, את העובדה שהכל קשור בכל, רק המחשבה ליציאה לדרך.
0: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:05 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, רדיו מהות החיים כל יום מחדש. פותחים את מהדורת בוקר שלישי. באתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה, פעם בפעם, אני בחיי, יש לא יודע כמה. עושה את זה אל ירדיתי לדעתי, רק ניב, אולי ניב הפלח. ואל ירדיתי עם המאזינים שערכו פה הרבה, הכי הרבה. תקנו אותי אם אני טועה. הזדמנות טובה על הבוקר לומר לכם שמי שרוצה להיכנס לליין, מה שנקרא, לעניין זה שלקבל את כל השעה, את כל הבוקר, כל שלישי, משהו שאנחנו כבר עושים כמעט 7 שנים, הוא הוכח כהצלחה גדולה ואושר גדול לי ולמאזינים, מאזינות. יכול לחלוטין לשלוח לי הודעה, וואטסאפ, פייסבוק, ווטאבר. הכי הכי הכי אשמח לקבל את הטעם שלכם, את הסטייל שלכם. תמיד מגיע כמו משב רוח מרענן. כאמור, כל הבוקר זה אלי ירדיתי, שנותן לנו את מיטב הפאנק לראות עיניי, ואגב גם לראות עיניי, בין השנים 1975 ל-1978. וואו, איזה דברים יש פה. הייתי גם אומר שאולי בזהירות הייתי מכתיר את זה כהתוכנית הכי רועשת שהייתה פה עד היום, והיו פה תוכניות רועשות לא מעט. כפי שאתם יודעים, יודעות, הקונספט של התוכנית הזאת זה לא תוכנית בוקר, מה שנקרא לפי ההגדרה, עם שירים שקטים, עם לפתוח את הבוקר בשקט. ההפך, אנחנו אוהבים את זה רוק אנד רול, אנחנו אוהבים את זה רועש, והבוקר יש לנו בוקר סופר, סופר רועש. אז תודה לאלי ירדיתי, כמה כיף לי, מקווה שגם יהיה כיף לכם ולכן, למצטרפות, מצטרפים, תודה על זה! פתחנו עם פטי סמית, שמשילה קצת בסוף ככה מוואן מוריסון, את גלוריה מתוך הורסס, הבכורה שלה מ-75, ההפקה של ג'ון קייל, אלבום שנתן השראה להרבה, הרבה, הרבה מוזיקאים ומוזיקאיות לעשות את מה שהם עושים, עושות. שיהיה בוקר טוב, ובטוח, בטוח, בטוח, האזנה טובה.

בימים שעדיין יכולת לתקלט בכל מיני מקומות פריסטייל, פשוט למקסס את כל מה שאתה אוהב. גם הימים הללו אגב עברו, אנשים נורא נורא אוהבים ז'אנרים. אני אוהב רק טכנו, אני אוהב רק מטל, אני אוהב רק רגי, אני אוהב הכל, באמת אני אוהב הכל. anyway, בימים שיכולתי לתקלט במקומות מסוימים, והיו הרבה כאלה פעם אגב, פריסטייל, תמיד, תמיד, תמיד הייתי פותח או מסיים עם הקטע הזה של האנדרטונס, העירים האדירים, עם פרגל שרקי. אז אמר, עם אחד הקולות באמת הכי מעניינים, הוא יכול גם טיפה להצבן לפעמים, אבל יש לו קול שאי אפשר לפספס, סינגל הבכורה, אוקטובר 78, של האנדרטונס, כאמור, טינאג' קיקס. כן, והאמת היא שחבל לי, אני אמרתי את זה, אני חושב שכבר פעם שהשמעתי את השיר הזה, שהטינאג' אצלנו קצת פחות קיקס, בואו נגיד, כן? יותר שרים על כל מיני דברים שבשמיים, אמונות, פופ אמוני, שממוני, ששומני, יאוולדי, איזה שיר מום. anyway, כן, אני מחפש את הטינאג' קיקס, אני בטוח שיש עוד כאלה, אבל הם עמוק, עמוק בשוליים. אגב, האנדרטונס מופיעים בהצלחה, בהצלחה עד היום. אני מסתכל ואני מקנה, מה זה בא לי, אנדרטונס? 7:11 עכשיו, אתם על כל המחדש, רדיו מהות החיים, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, בסוף השידור, בנועל היומי, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, כל הבוקר הזה, מיטב הפאנק, בין 75 ל-78, באדיבותו של אלי ארדיטי. לא, זה היה, זה היה. עכשיו יהיה את זה. בדיוק. רגע, ונעצור עוד פעם. אני אמרתי את זה גם כמה פעמים, אבל אמרתי לכם, אני מזדקן, אז מותר לי. חוץ מזה שהתוכנית שלי, אז אני יכול להגיד מה שאני רוצה בגדול, כן? אבירן שפר, חברי הטוב, אמר לי פעם משפט שתמיד, תמיד, תמיד נשאר לי בראש. שאחד הדברים הכי מטורפים שיכולים להיות בחיים הללו, זה לשמוע פעם ראשונה את הבאס של ז'אן ז'אק בורנל. מהסטרנגלרס. מתוך רטוס נורוויקיקוס. סינגל הבכורה של סינגל מתוך אלבום הבכורה 1977.

סינגל הבכורה של PIL, מיד אחרי הסיום, העניין של הסקס פיסטולס, שתכף גם נגיע אליהם. ג'וני רוטן, ג'וני ליידון, הקים את PIL, שפעילים עד היום, זכיתי לראות אותם פעמיים בהופעה, פעם אחת הייתה זוועה, פעם אחת הייתה מדהימה, כמו האיש עצמו, אתה אף פעם לא יודע על איזה צד הוא קם, מה תקבל. וחו! שבע ועשרים, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי באל ירדיתי. איך הוא, אין לי מילה יותר טובה לומר, מפנק אותנו במיטב הפאנק בין 1975 ל-1978, והנה כבר הקלה עצמה. סקס פיסטולס, מתוך Never Mind the Bollocks.

אחד ההרכבים הכי אהובים עליי עם אדמד, שהתחילו כמו הרבה אחרים, כמו הקלאש, עוד מעט נשמע, או הסטרנגלרס, בתור להקת פאנק, נגיד, או הבאסקוק, שגם אליהם נגיע תכף, התחילו בתור להקת פאנק, אבל התפתחו כל כך, כל כך, כל כך יפה. כמה אני אוהב את אדמד, שאגב גם הם מופיעים בהצלחה גדולה עד היום. הסינגל השני שלהם בתוך הבחורה, דמד, דמד, דמד, ב-77, ניט, ניט, ניט. מי שהפיק את זה זה ניק לאו, הגאון. האלבום, אגב, זה דם דם דם ב-77, זה האלבום הפאנק הראשון, הראשון, הראשון, שנכנס ששוחרר ונכנס למצעד האנגלי. זה כבר הבאסקוקס, פיט צ'לי, סטיב דיגל.

אחד האלבומים הכי גדולים בהיסטוריה. Real Life, הראשון של מגזין. האור דיבוטו, הסולן שאגב התחיל עם הבאסקוקס. ממש ממש בהתחלה, היה גם חבר בלהקת הבאסקוקס. ואגב הבאסקוק, פיט שלי. והבאסקוקס הוציאו שיר שנקרא ליפסטיק. שיש לו כמעט, מה זה אחד לאחד? אחד לאחד לאחד. כמעט את אותו פלייבק של שוט בויצה, אתם פשוט קוראים לו ליפסטיק. עם קצת מלודיה אחרת. קצת. יש את הטרנד הזה עכשיו בפייסבוק של התשעה אלבומים שאתה רואה, וכל פעם העניין הזה של להראות את הטעם שלך בקומבינות שונות. מודה ששונא טרנדים אנוכי. חוץ מזה שכמו שחברי גיא בהיר כתב באחד הפוסטים שלו, מאוד מאוד התחברתי לעניין הזה. אני לא זוכר איזה תשעה אלבומים אהבתי החודש, אז כל החיים. העניין הזה שכל אחד רוצה להראות כמה הוא מתוחכם, חשוב, האמת, זה נשמע נורא כאילו אני שופט או משהו, ממש ממש לא בא משם. פשוט זה מצחיק, אתה מסתכל על אנשים שאתה מחשיב את דעתם. וכולם כזה בחרו כל מיני אלבומים שנחשבים לקלאסיקות וחשובים, וזה די נראה אותו דבר, אני חייב להגיד לכם, חבר'ה, הטעם שלכם מאוד דומה, מסתבר. אבל מי אני ומה אני? 7:32, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם באהבה גדולה. חברתי הטובה גל לגלעדי, מיד אחר כך עם, כן, התעוררות. מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוף. ואני כבר סינגל הבכורה של הג'אם. פול וולר הצעיר. מתוך In The City. שככה גם נקרא האלבום. פול וולר סיפר באיזשהו מקום, ראיתי את זה די מזמן, שהוא ניסה לעשות שילוב בשיר הזה של הקינקס, אהוב אהב כמובן, ושל דהום. די הצליח, לא?

Machine Evil בתוך מרקי מון הבחורה של טלוויז'ן. עברנו מה שנקרא מפאנק אנגלי לאמריקה. נכון ששמענו את פטי סמית שגם היא מאמריקה בהתחלה, עכשיו איזה רצף קצרצר שהתחיל עם הרמונס, עברנו לטלוויז'ן. תום ורלין, גיטריסט אדיר אדיר אדיר אדיר, בעיניי לא מספיק מוערך. מצד שני אני חייב לומר שעוד פעם, בתור אחד שקשה לו להתחבר להרבה דברים שנקראים פרות קדושות, אתה יודע שהאלבום הזה מרקי מון ובכלל טלוויז'ן נחשבים לסוג של אגדה או קלאסיקה מודרנית, מודה שוואלק אוהב, נחמד לי, אבל אף פעם לא הרג אותי, בואו נגיד ככה. אני כבר דד קנדיס, חבורה מסן פרנסיסקו עם ג'לו ביאפרה, שאגב ראיתי באיזשהו מקום שהוא די חולה, אם אני לא טועה. הולידי אין קמבודיה, מומלץ, מומלץ.

גם קוסטלו, כמו שאמרתי קודם, אולי אפילו גם ג'ו ג'קסון יחשבו כפאנק בהתחלה. אולי הייתה שם את המורשת, אבל היו שם שירים כל כך, כל כך, כל כך טובים. ועם השנים אנחנו הבנו שקוסטלו ממש ממש לא פאנק. פאמפ איט אפ! ושמענו את הריינקורטס עם אוף דיוטי טריפ, אחד האלבומים הראשונים שיצאו בראף טרייד. אפטר טרקורט, עשיתי על זה בזמנו ספיישל שלם, את מי שזה מעניין, חברת תקליטים, חברת לייבל משובח ביותר, בבעלותו של גף טרוויס, שגם הפיק את האלבום הזה, אנה דה סילבה וג'ינה בירד, שיצאה לקריירת סולו מאוד מאוד מצליחה. היה שם גם את אחלה, אחד הקאברים הכי טובים לקינגס בעיניי, ללולה. הנה כבר ווייר, קולן ניומן.

ארבע דקות לפני השעה שמונה, הקלאש האדירים, קלאס סיטי רוקרס, לוקחים אותנו לקצה. כל הבוקר הזה היה באדיבותו, אני לא זוכר בחיי שאלי תיתן לנו פה תזכורת כמה פעמים כבר עשית את זה, של אלי ארדיטי, מיטב הפאנק והפאנק והפאנק 1975 על 1978, היה רועש, מרגש ומספק. כמה אני אוהב רוקנרול, כמה אני אוהב גיטרות, לא יעזור כלום, כלום, כלום, כלום. חיבוק גדול אלי, תודה. אני בטוח שנתראה שוב בקרוב. תודה גם לכם ולכן על הסבלנות, על ההאזנה, על הרוקנרול, על החיבוק המשותף, על התגובות. מעריך ומוקיר, אני הייתי אמיר פרי. אוטוטו גל הגלעדים, התעוררות, מדח הקלירונטנים, פה זה טוף. שיהיה יום קל, שפוי, אפוי. נניח. נתראה מחר, בוקר רביעי. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודה.
1: אומר הבודה, זה לא רק מישהו שהולך בדרך ככה מתל אביב לחיפה ובחזרה, אלא הוא הולך לאיזשהו כיוון. יש לדרך כיוון, וקטור כיוון, והדרך הזאת היא מובילה מן הסבל אל החירות. ואומר הבודה, יש דרך אחת אל הסבל מהחירות, שהולכת ועוברת דרך הפרקטיקה של האין אני הזה שציינו אותו ודיברנו עליו עכשיו. אז יש דרך והיא דרך אחת.
0: מה שלימד הבודה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

Bittersweet symphony of verve. אין משהו חכם להגיד, הכל נכון. משהו כזה. היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. תודה לאמירי ולאלי. אני גליה גלעדי. תודה שאנחנו פה ביחד. עם סביב המוזיקה, בתוך המוזיקה. היא מצדדנו ואנחנו מצדדיה עד 9:30. שתהיה לנו התעוררות נעימה, האזנה כזו גם מעבר ולאלבום החדש של ג'ים ג'יימס, Wowed Out, הפרונטמן של My Morning Jacket, חוזרת אל Come Again מתוך אלבום הסולו החדש.

העולם ממשיך להסתובב, הגיטרות ממשיכות פחות או יותר לנסר, אולי פחות מפעם האמת. ביטלס, מתוך The Beatles, או מה שקרוי ה-White Album, While My Guitar Gently Weeps. רדימהות החיים, התעוררות, חיבוק, מוזיקה וביחד. ניכנס לתוך ה-Perfect World של ה-Broken Bells.

0: מתוך האלבום החדש של אמיר לב, בסוף הם הסכימו.
1: ואהבתי אותך יותר.
0: השיר הזה לגמרי משך לי את תשומת הלב מההתחלה, עכשיו הוא גם יצא כסינגל.
1: ואהבת אותי.
0: אז הנה הוא שוב.
1: אף פעם לא התבשנתי, לא עליתי לתורה. לא הייתי לוחם.
0: אמיר לב בנובמבר יהיה מופע השקה לאלבום ואת סינגל חדש מתוכו. רוקסי מיוזיק.

you keep the world from happening, from turning. Hold on, always on your side. מתוך Distance in Static, האלבום החדש של בונובו. פה ביחד עם ג'וי קרוקס, Always on your side, בונובו. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, וביחד... ראיתי אתמול את הדוקו,

מתוך האוסף החדש של הורס אנדי שנקרא A Serious Thing, קלאסיקת רגעי סקאי לארקינג. ואומנם הסופה שיש אינדי נגב, אבל סופה שבה יש ביער צבעון פסטיבל רגעי. מוזמנות מוזמנים to check it out. מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.

אלבום כזה רגיש, עדין ופותח מתוך עוד או אודי של דסקל שיצא השנה. חוזרת אל צ'יינג'ס.

Changes וחוזרת שוב אל טים ריפר הבוקר בעוד שיתוף פעולה חדש הפעם עם יקירתי ביאטריס אם הקטע הזה נקרא רובוט ביאטריס אם ביחד עם טים ריפר דאב ודאבסטפ

Errant. Tame Impala. עושה כזה מושי בלב. הופך אותו לכדור סקווישי כזה. Yesterday, Tame Impala.

ארכייבס. מתוך האלבום החדש של ה-Emotional Junglist. חוזרת אל Around the Band. די מגנבת מהשילוב הזה של של הגיטרות והדרם אנד בייס. מהארכייבס, Around the Band, חדשה.

עמודי התחלה של האחים הכימיקלים. Dig your own hole.

לא יודעת למה זה גורם לי לחשוב על זה, אבל גורם לי לחשוב על לגמרי לקחת אחריות, dig your own hole, ואז לגמרי בתקופה שאף אחד לא לוקח אחריות על שום דבר, האחריות היא עלינו.

0: חושבת שיש להם משהו חדש בדרך. מעניין אם זה יישמע ככה או אחרת. זה מתוך האלבום השני שתפס את עניין העולם. שמענו את פאביאנק. ואלה אבות תרבותנו. The Doors.
1: You know the day destroys the night.
0: Break on through.

0: עוזי נבון, a.k.a. שוזין, a.k.a. מלא מלא דברים לא יכול לראות.
1: לא, לא, לא יכול לראות.
0: סינגל חדש. רדיו מהות החיים, התעוררות. מוזיקה וביחד. להרגיע את השיגעון. ולהתבונן אל האופק. Waterboys, Fisherman's Blues.

תודה ששייתנו ביחד הבוקר עם המוזיקה. חיבוק גדול בחזרה. המשך האזנה נעימה מיד תאמי. שיהיה יום שלב.

רציתי להגיד שנהיה, שנהיה, לא רוצה לאחל, שנהיה אנחנו, שיהיה מה שיהיה, עד השידור החוזר, או עד ההתעוררות של מחר. נסיים עם Second Song, מתוך Second Song, החדש של ניל יאנג, ביחד עם חום הורץ. אהבה, שלום, ויאללה ביי.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: ים של אהבה זה צד אחד של המקל, מהצד השני יש את ים של דמעות. לפעמים באהבה זה אותו צד, ים של אהבה וים של דמעות, ים של רגש, ים סוער וטלטלות. כשמדובר ברגש, התפקיד הקשה ביותר זה להיות רב החובל של הספינה שלך, כי בכל רגע נתון אתה יכול למצוא את עצמך בים של אהבה או בים של דמעות. אתה משיט את הספינה לבד, אין לך אנשי צוות, אין לך מפה, אין לך כלום, אתה פשוט מנווט את דרכך בעולם בין ימים של שמחה וימים של עצב, בין ימים של אהבה וימים של דמעות.
0: יריב גוטליב, יוצא מהסיפור, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים. שלום, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. פתחנו את התוכנית היום עם שקה כאן וסיה בסינגל המשותף שלהן, Cool You Down, שקה כאן וסיה. בהמשך התוכנית נציין כאן 85 שנה ליום הולדתו של פול סיימון, כן? היום הוא בן 85, זה יקרה בהמשך.

0: בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב איתי לוין, בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן שאת הודעתך ראיתי באיחור אופנתי מדי, בוקר טוב ללילוש הרובוטווין, בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, ובוקר טוב לטל שכנר. נו, סע, סע, צוקוש.
1: צוקוש, הלב שלי.
2: פאק!
0: יחד עם שזמה, צוקוש.
1: טוק, טוק.
0: ערסים וזקנות.

לילוש. אני לא זוכר אם אמרתי לך בוקר טוב, אבל בכל מקרה, הנה. בוקר טוב, יאיר ניומן. בוקר טוב, ליאת רוזנבלט. רוזנבלט, ליאת, בוקר טוב. בוקר טוב לקרן הרצרה, צון. בוקר טוב לגילי, גיל דקר ירון. זה נכון. בוקר טוב, אביעד ליפקין. בוקר טוב לאסף מגידש. יפה מאוד, אסף. אלבום חדש ומהמם לאברהם לגסה. הייתי אומר אפילו אלבום מרגש ומקסים ויפה וחכם ומצחיק. האלבום הזה נקרא עתה בעין. והנה מתוך האלבום הזה החדש של אברהם לגסה, ברוך הבא.

0: ברוך הבא אברהם לגאסה עם סימפול שג'יי דילה השתמש בו בשיר של הפאר סייד, Can't Keep Running Away.
1: כדור הארץ לאברהם, כן.

רוק בויז, ג'יי זי, 2009, משהו כזה. בוקר טוב ללי וולף, וולף וולף. בוקר טוב לי. בוקר טוב לנילי, נילי חנקין, היי נילוש. This is black superhero music right here, baby. בוקר טוב חנן סלע. American gangster. בוקר טוב ליונתן גיסין. Coming to a town near you. בוקר טוב אילה אפגן דגן. Cause I touch now, I just want y'all to stop playing the horns like Hobie's home. החברה שלי מרי פלר מתארחת בקטע חדש של לסקופ, ככה קוראים לו לסקופ, מרי פלר.

Polaroid. Les copes, les scopes de Marie Fleur. נמשיך לעוד משהו חדש, שהוא רימיקס לקוטימן של Crack and Smack. You Will Shine, קוטימן ברימיקס של Crack and Smack.

Tame Impala. The less I know, the better. Come on, Superman. בוקר טוב לאורי רביד, בוקר טוב אורי. בוקר טוב לנעמה ספקטור וחיבוק בחזרה. יונתן, אני לא זוכר אם אמרתי לך בוקר טוב, אבל בוקר טוב. היום, היום, פול סיימון, בן 85, יהודי קטן ומבריק, לא פחות מזה. אז... אז מזל טוב.

קודוקרום. אנחנו מציינים כאן את יום הולדתו ה-85 של פול סיימון, אחד מגדולי כותבי השירים ever, והשיר הבא הוא באמת מונומנט לכתיבת שירים גדולים.

אחד השירים שעושים לי לבכות תמיד. רנן ג'ורג'ט מקריט, With Their Dog After War. כותב החבר גילי גילדי קריירון, הוא כותב שכמות השירים המושלמים שהוא כתב וביצע עד היום לבד או עם החבר הג'ינג'י שלו לא נופלת בכלום עם מקארטני ולנון, באמת בטופ של הטופ של הכותבים והמלחינים אצל, הוא כותב אצלי, אבל זה גם אצלי. צודק לחלוטין. בוקר טוב למורן אביטל בן אתר, וואו איזה חמידות מתפרצת. בוקר טוב לחברים דיטרה ולאופר, בוקר טוב דיטרה ואופר, בוקר טוב לנעמונת המאמונת. באחת מתוכניות הקאברים שעשיתי כאן, ניגנתי את הקאבר לשיר הבא שעשה דיוויד בוי. אני לא חושב שניגנתי את המקור, אבל הנה, עכשיו אני אעשה את זה. זה ביחד עם החבר הג'ינג'י המוזכר שגילי הזכיר.

Mother and Child Reunion, יחד עם החבר שלו, ארט גרפונקל, הוא הפך את הסנטרל פארק לבית שלו, וגם לבד הוא הפך את הסנטרל פארק לבית שלו עם לא מעט הופעות שהוא ערך שם, אבל אני רוצה לשמיע דווקא את הלהיט הכי גדול אולי של שמעון וגרפונקל, בביצוע בהופעה חיה מלפני שנה, בסיאטל. זה מתוך אלבום שנקרא The Quiet Celebration Concert. הנה, הוא לבד, אבל ביחד עם המון אנשים.

Something So Right. יום הולדת שמח לפול סיימון. ומה כבר אפשר לנגן אחרי פול סיימון? אני חושב שאת סטיבי וונדר, האיפי שהוציא כדי לציין 50 שנה לאלבום המופת שלו, Songs in the Key of Life.

קוראים לה Star Moles. Born Again, ככה קוראים לשיר הזה. אני יודע שבתחילת התוכנית שמענו את שקה כאן, ואנחנו הולכים לגמרי לשמוע את שקה כאן עכשיו עוד פעם. הפעם זה שיתוף פעולה שהיא הוזמנה אליו, להבדיל מהשיתוף פעולה עם סיה שהיא הזמינה, כאן היא הוזמנה. וזה מתוך האלבום של מישל אנד גיאוצ'לו, וכאן הן עושות קאבר יחד לשיר שנראה לי שאתן ואתם מכירות ומכירים.

מה אתן אומרות, מה אתם אומרים על הקאבר הזה? מישל אנדיגו הצ'לו יחד עם שקקן. בוקר טוב לנועה קריסטי. היי נועה.

אולי דנון. כוס אומו הקסם.

כל מילה שנייה שלי זה מאמי, כל מילה שלישית שלי חיים ונשמה, כל מילה שנייה שלי כפרה.

0: מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתן הבוקר, תודה גדולה שבאתם, תודה גדולה לכל מי שהגיב ולכל מי שהגיבה, תודה רבה על התגובות, הלוואי ונשמע היום בשורות טובות. לי קוראים לירון תה, אני מקווה להיות כאן שוב מחר בשעה 9:30 בבוקר. אם זה קורה, בואו גם אתן ובואו גם אתם. ביי ביי.
1: זה מבצע מדהים.

מוות, קאט של אוכלי מוות, קאט של אוכלי מוות.

0: יש לי ביטחון מלא שאם כולנו נעשה את חובתנו, אם דבר לא יזנח ועם הסידורים הנכונים, נוכיח בשנית שאנחנו מסוגלים להגן על העיר שלנו, להגן על העיר שלנו, להגן על העיר שלנו, להגן על העיר שלנו, לשאוף לעבר סערת המלחמה, לשרוד את איום הרודנות. אם לא תהיה ברירה במשך שנים, אם לא תהיה ברירה לבד.
1: זריחתה של השקיעה, שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
2: מיד ברדיו מהות החיים.
3: עד כמה שאני יודע, זה גם תפיסה של שפינוזה, שהוא בעצם אומר שמהו האושר של הבן אדם. האושר הוא להבין איפה המקום שלך על הגלגל שיניים שבו העולם עובד.
4: נכון.
3: ואני חושב כשאתה ציינת שהוא סירב בערוב ימיו לקבל את פרס ישראל, אז הסירוב לקבל את הפרס יש בו מימד של צניעות, יש פה גם מימד של עוצמה, כי אתה אומר, אני לא עושה את זה בשביל הפרסים, אני עשיתי את זה בשביל למלא את התפקיד, את השליחות. ואז אתה בעצם יותר חזק, למרות שאתה בלי הפרס, אתה בן אדם הרבה יותר יציב והרבה יותר שלם.
5: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

במצוקה, אני לא עונה, עסוקה בבנותיי.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

בשחור אני נדלק כמו הקולה מהפקק.

יום יפה, הכל נראה פתאום פשוט, עולם מושלם, ואז הכל שלי הרע רוצה מכות, מחפש צרה, כי בשחור אני בזון, אני בסקס, באבדון, כותב עוד שיר, ממציא סיפור לריגושים, אני מחור

0: רוצה להמשיך קדימה. אני רוצה
1: להמשיך
0: קדימה.
1: אני רוצה להרגיש שאני במקום טוב. אני רוצה להרגיש
0: שזה גם בשיחה חופשית וגם בטיסה לחלל.
1: מה קורה? למה
0: זה מרגיש לי טבעי? אני רוצה לעצור את עצמי.
1: למה?
2: יש לי קושי חוי חדש.
1: כל מיני רגשות שאני לא יכול להניח אותם.
2: אני מאמץ.
1: ברגש ובנפש.
2: מה זה בנחת?
0: אבל
1: בסדר,
0: יש לי
1: אלף שכל רואים שאני
0: שקורים.
1: גם אם אני
0: יכולה להביא
1: כל
0: זה, אני חושב שיש סוף טוב.
2: אפשר
1: ליהנות
2: מכל,
1: מה שיש לי לעשות זה רק ממש להתמסר. אבל זה כל כך קשה להתמסר. גם
2: זה
1: קשה.
2: את לא צריכה שיהיה קשה, את יכולה בלי מאמץ.

0: פודקאסט על פוסטים, שיחות עם שרי אריסון על תכניה במדיה החברתית. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אנחנו נמשכים למשמעות או נדחפים למשמעות. פרנקל קורא לזה לב חסר מנוח. יכול להיות לנו הכל בחיים ועדיין להרגיש שמשהו חסר, איזושהי כמיהה למשהו מעבר. ויכול מצד שני, כמו שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית, אנחנו יכולים להידחף לשאול שאלות של משמעות. ומשמעות מאפשר לנו את החוסן הזה, לא רק להתמודד, לא רק כבולם זעזועים, יש אין ספור מחקרים שמראים, אני אגיד רק בקצרה, גם בפני חרדה, דיכאון, אובדנות, אלימות.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: כולם עושים סיפור גדול מבגדים בימינו. אני מאוד אוהבת בגדים יפים. אבל לא יותר חשוב להקרין את האור הפנימי שלנו החוצה לעולם? אני רואה כל יום, וזה נכון יותר לגבי נשים, נשים חשובות שעושות עבודה מדהימה מסביב לעולם. נשים עוצמתיות שנותנות את הלב והנשמה לעשות שינוי חיובי בעולם בכל תחום. אבל הרבה מאוד פעמים מה שכותבים עליהם הוא מה שהן לבשו. ואיך זה נראה עליהם. בגדים זה דבר יפה ויש לי כבוד עמוק למעצבים ולקריאטיביות. אבל אני ממש אוהבת את הסמלה שאני לובשת בתמונה, במיוחד כי לבשתי אותה בחתונה של הבן שלי. ולדעתי הייצוב מדהים. אני רק מקווה שבתמונה הגדולה של הדברים, כולנו היינו מסתכלים קצת יותר עמוק למהות האמיתית של כל אחת ואחד. ובמיוחד להצדיע לכל הנשים המדהימות מסביב לעולם שעושות עבודה משמעותית, וגם לגברים כמובן.
0: פודקאסט על פוסטים. שיחות קצרות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.
7: בגדים.
6: זה נורא מצחיק, כי כמו שאמרתי בפרקים האחרונים, אני מדפדפת וסתם שמה את היד על איזה פוסט, בלי להכין מראש. ובהקלטה הראשונה הגעתי לתמונה הזאת. ואמרתי, לא, מה אני אדבר עכשיו על בגדים? אז המשכתי הלאה, חיפשתי משהו אחר. אבל עכשיו דיוודפתי שוב, והגעתי שוב לתמונה הזאת. אז אמרתי, אוקיי, אם כבר הגעתי לזה פעמיים, אז כנראה צריך לדבר על זה. אז אני חושבת שהנושא היא בעצם להפסיק להסתכל על החיצוני, ולהסתכל על הפנימי, על העשייה של הבן אדם והמהות של הבן אדם. כי באמת, כמו שכתבתי, יש אנשים מדהימות בעולם, באמת, בתפקידים מאוד בכירים, ובסוף כתוב איזה לבוש, ואם זה היה יפה או לא יפה. מה עם כל העשייה? מה עם כל הנתינה? מה עם כל הכישרון? מה עם כל המקצועיות? מה עם כל ההובלה? קצת להסתכל על המהות הפנימית של כל אחת ואחד.
7: תראה, אני לא אשקר, כי אני ראיתי גם ידיעות עלייך שהתעסקו בלבוש שלך. אני לא הבנתי מה רוצים מהחיים שלי, מה... אף פעם לא הבנתי את זה, אני מדבר ברמה האישית גם, כן? להסביר ברמה התקשורתית. אז אני הכי מבין את מה שאתה... יש דברים שהם נשגבים מבינתי, באמת. ההתעסקות עם החיצוני.
6: אז אני חושבת שיש מקום גם לחיצוני, זה משהו שגם לקח לי הרבה זמן להבין, כי אני לא בן אדם, אני לא אוהבת קניות, ואני לא... זה לא כל כך מעניין אותי. אבל אני כן אוהבת יופי. אני אוהבת יופי יותר של הטבע, של הפרחים והצמחים והזה, אבל האסתטיקה, הדיזיין. אני מאוד אוהבת interior design, כאילו לעצב בתים, וזה זה משהו שבוער בי, אני מאוד אוהבת את זה.
7: זה הצד אבל גם האומנותי והיצירתי שבך.
6: בדיוק, אבל גם בגדים, למדתי להעריך את היופי, כי כל דבר זה יצירה, אז גם בגדים, זה מישהו יצר את זה, מישהו ישב וסרטט את זה, ובחר בדים, וזה יצירתיות וזה יפה. אני רק אומרת, ואני כן אוהבת אסתטיקה, אני אוהבת שגברים לבושים יפה ואסתטיים, ושנשים לבושות יפה ואסתטיים, אני מאוד אוהבת את זה. אבל זה לא כל המהות. ואני חושבת שנורא חשוב שכולנו קצת נסתכל פנימה לתוך העיניים של הבן אדם, ולתוך הקבלות, מה הבן אדם עשה. ויש אנשים עם הרבה מאוד קבלות, ובסוף איזו אישה מנהיגה בעולם, במקום להסתכל על הקבלות, מתעסקים עם הסמלה, או עם הכובע, או עם הנעליים. אז זה סתם, אני לא יודעת, באמת, התמונה זה סמלה, שגם לזה יש סיפור מאוד מעניין, הסמלה הזאת. חיפשתי סמלה לחתונה של הבן שלי, וזה היה תקופת הקורונה, ונסעתי לארצות הברית, ונכנסתי לדפרטמנט סטור ידוע וגדול, והלכתי עם המוכרת, ואמרתי, אני רוצה סמלת ערב, והיא אומרת, אין לנו. אמרתי, מה זאת אומרת, אין? היא אומרת, אין הספקה, בגלל הקורונה, אין כלום. ואני רואה את הסמלה הזאת שנמצאת בתמונה, ואמרתי, וואו, זה היה אחד ויחידי, בכל החנות, בכל הדפרטמנט של סמלות ערב, לא היה כלום, בגלל הקורונה. וראיתי את הסמלה, מדדתי, זה היה בול, ומאוד אהבתי את הדיזיין, אבל בא לי הפוסט הזה. והפוסטים באים מלמעלה, זה לא, זה פשוט עובר דרכי.
7: תראי, בעברית יש את ה... בין הפנים לפנים. בין המילה פנים והפנים זה שם, זה אותם אותיות. וגם מדברים על קרנו פניו. זאת אומרת שהפנים של האדם משדרות את הפנימיות שלו החוצה. את מה שאת מקרינה גם לסביבה. כמו לראות יופי, כן? אתה רואה בן אדם יפה, זה לא, את יודעת, איזה אף, איזה זה, זה האנרגיה שהוא מקרין.
6: נכון.
7: אז יש קשר בין הדברים, בסוף כן החיים זה גם וגם, אבל אני מאמין שהחיצוניות שלנו משקפת את הפנימיות שלנו גם, זאת אומרת, יכול להיות בן אדם מאוד מאוד יפה, אבל יש משהו שיוצא מבפנים גם פחות טוב, את מבינה מה אני אומר?
6: צריך רק להסתכל ולהוקיר.
7: תודה רבה.
6: תודה.

0: הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
1: מוזיקה מוכרת לא מזכירה לנו את השירים, היא מזכירה לנו את עצמנו, את מי שהיינו בזמן ששמענו אותם. מוזיקה מוכרת היא הדרך שלנו להזכיר לעצמנו שפעם היינו אחרים, ועכשיו השתננו. היא מוזיקה שגורמת לגעגוע, וזה בסדר להתגעגע. מוזיקה חדשה היא דרך להגדיר את עצמנו עכשיו, הרגע. מוזיקה חדשה היא להגיד לעצמנו, הנה, הנה משהו שאני לא מכיר, משהו שאני רוצה להתנסות בו. ולכן יש מקום גם למוזיקה ישנה וגם למוזיקה חדשה. ואם יש לכם מקום למוזיקה בחיים, זה אומר שעדיין יש חיים.
0: פה זה טוב, עם לירון תעני. כל בוקר ב9:30, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: מפגשים של מהות, שדרני רדיו מהות החיים בסדרת שיחות עם שרי אריסון.

0: אז לשם שינוי, אנחנו הולכים לעשות איזושהי תוכנית קצת אחרת לכבוד החגים הבאים עלינו לטובה, חגי חשבון הנפש של העם היושב בציון.
1: של העם היהודי בכלל.
0: של העם היהודי בכלל.
1: אני חושב עכשיו של כל העולם בכלל, זה לאו דווקא, אנחנו רק...
0: כן, אנחנו עדיין לא הצלחנו להפיץ את הבשורה לכולם, בינתיים זה אנחנו רק עם היהודים, עם הכיפור הזה וכל האפליקציות האלה.
1: חגי אלול תשרי.
0: כן.
2: אני חושבת שחשבון נפש צריך לעשות כל יום.
0: ואת מי ששמעתם עכשיו, שמעתם, שמעתם ושמעתם, מאזינים יקרים.
1: חשבתי שזה קול פתאום הופיע, שהשתנה לך הכל, אירי.
0: לא, לא, לא.
1: הייתי אמרתי, רגע, מה הולך פה? אומנם זה לשם שינוי, אבל לא עד כדי כך.
0: עד כדי, המטמורפוזה הזאת עוד לא עברה כל כך מהר.
1: רגע, בוא נעצור, בוא נתחיל מההתחלה.
0: מההתחלה.
1: שלום.
0: שרי אריסון.
2: שלום. קפצתי שם בזה.
0: בדיוק. שהיא האורחת שלנו היום, שזה זמן טוב באמת לשוחח עם שרי, לכבוד החגים שבאים עלינו לטובה.
1: ושרי אמרה דבר יפה מאוד, שזה חשבון נפש לאו דווקא פעם בשנה, אלא כל יום אנחנו מצווים לעשות חשבון נפש. כי כל יום אנחנו אנשים חדשים, מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. זאת אומרת, צריך להתחדש כל יום.
0: גם את החשבון נפש.
1: לגמרי.
0: לזה.
1: סוף במקולת, יש לך מקולת, בסוף היום אתה עושה חשבון. כמו כל עסק, כמו על דחן וניק, כמו כל עסק, בסוף היום עושה חשבון.
0: אתה לא צריך לשכנע אותי, אני בגלל זה גם...
1: לא, אני משכנע את עצמי.
0: לא, השרירותיות של ימי החגים באמת שקופים עלינו לעשות...
1: זהו, שזה לא שרירותיות, אז זה מרגיז אותי.
2: קודם כל, אף אחד לא קופה, זה בחירה.
0: לא, יש בזה איזה סוג...
1: איפה היית עד היום?
2: אני פה.
0: שתרגיעו אותו.
1: לא, כי אני אומר...
2: מרחפת במזרון.
0: הרי אנחנו לא בוחרים את הרגשות שלנו, ואז אומרים לנו, יש יום בשנה שבו אתה צריך לעשות חשבון נפש, יום בשנה שאתה צריך להיות שמח, כמו פורים.
1: יש יום בשנה שאתה משלם מע"מ בחייך, זה כאילו ואתה עושה...
0: בסדר, אבל לשלם מע"מ זה משהו טכני. להיות שמח זה משהו שאתה צריך לבחור. ויש לי חבר חרדי שחזר בתשובה ומקפיד קלה כחמורה, ומאוד חשוב לו את כל המצוות. וכל פעם שנכנס אדר, הוא נכנס לדיכאון, כי הוא בחור די מלנכולי, והוא אומר, עכשיו אני צריך לשמוח. אומרים, זה מצווה לשמוח, ולך תבחר את רגשותיך, אתה לא בוחר את שמחותיך, ומזל שביהדות אומרים לנו לשתות עד לא ידע, כלומר, אז אוקיי, אם זה לא בטבעי, אז תעשה את זה עם כמה צ'ייסרים. ככה זה עובד.
1: ככה זה עובד לצרי אצלך.
2: לא, לא אצל כולם.
0: לא, לא אצל כולם, אתה יכול להחליט להיות שמח. אבל אני רוצה פה לחזור אלייך, שרי.
1: שרי, סליחה שנייה, את שמחה.
2: יש ימים שכן ורגעים שכן ורגעים שלא, ואני חושבת שיש לי את כל רגע, כל קשת הרגשות, משמחה ועד עצב.
1: באופן כללי, הטיפוס שמח?
2: אני טיפוס שעבדתי על השמחה שלי.
1: בבקשה, אירי, תלמד.
0: אוקיי, אפשר לעבוד על זה, את אומרת.
1: חייבים לעבוד על זה.
2: כן.
0: אני מפקפק ביכולת שלנו באמת לבחור את רגשותינו ואת מצב רוחנו. אני יודע שזה חלק מהדיבור ה-New Age-י, שאנחנו יכולים לשלוט במה שאנחנו מרגישים, המיינדפולנס וכל מיני דברים כאלה. אני לא מאמין שזה באמת עובד. אני חושב שזה הרבה מזל צריך וגם קונסטיטוציה טובה, גנים טובים.
2: אני מסכימה שיש כל אחד בנוי בצורה מסוימת. אני מכירה אנשים שהם מטבעם פוזיטיביים ושמחים, ויש נכון. אנשים שמטבעם הם עצובים ונגטיביים, אבל אני הוכחה שאפשר לעבוד על זה. אני לא חושבת שאפשר לשלוט על זה, אני חושבת שאפשר לשנות את זה. זה שונה.
0: כלומר, היית, רק שנייה, זה מעניין, היית... X והפכת ל-Y על ידי...
2: כן, לגמרי, לגבי הרבה, עם הרבה עבודה. כן. זה פשוט להיות מודע למחשבות שלך ולרגשות שלך, לתת להם מקום, ואחר כך לבחור משהו אחר.
0: אז אני רוצה לספר לך משהו. אני, אפרופו זה מה שאת כבר אומרת, נורא התלבטתי אם אני רוצה להיות בשיחה הזאת, והם יודעים, כי
2: למה?
0: אמרתי...
2: למה? לא רצית לדבר
0: לא,
2: איתי?
0: לא, זה לא שלא רציתי לדבר איתך, לא רציתי לדבר עם המותג. כי שרי אריסון, את יודעת, אנחנו חיילים בעולמות, בעולם של דימויים ומותגים. של רוב האנשים בעולם שרי אריסון זה כמו קוקה קולה. זה לא בן אדם שחי, שקם בבוקר, מצחצח שיניים, מתלבט מה ללבוש, ולפעמים גם לא בא לו לצאת מהמיטה.
2: אז יש לי חדשות בשבילך.
0: אני יודע.
1: אוקיי, נצא למבזק חדשות. בבקשה, שרי.
2: אוקיי.
0: ובאמת, אני אמרתי גם לאסי, שהדבר שמעניין אותי זה לדבר איתך כבן אדם.
1: אז אני רוצה לחזור להתחלה של בעצם למה התכנסנו באיזה חגי תשרי וסוף שנה יהודית והחגים.
2: כן.
1: איפה את בחג?
2: איפה אני בחג?
1: כאילו, מכל הפרק, גם פיזית וגם תחוגגת.
2: אז להיות הכי אותנטית, אז ראש השנה אני בחול.
1: אוקיי.
2: יום כיפור אני בארץ.
1: צמה? סליחה, שלחת את הנות.
2: לא, לא, חילונית, לא צמה.
1: הבנתי.
2: סורי.
1: לא, לא צריכה להתנצל, בטח לא בפעלי.
2: אני אגיד לך משהו, אני מאוד, זה מעניין, כי היו לי המון שיחות דווקא עם דתיים, כאילו יש לי שיחות עם כל מיני, עם כל המגוון, ותמיד אומרים לי, את יותר דתייה מהדתיים, ואני לא דתייה בכלל, אני חילונית לגמרי. אבל יש לי איזה משהו רוחני מאוד, שמחובר מאוד לבורא, אלוהים, היקום, תקרא לזה מה שאתה רוצה. אני מאוד בן אדם מאמין, מאוד חשוב לי העמידות, חשוב לי היחס כלפי האחר, חשוב לי שכולנו אחד, אבל לא חשוב לי תקסים או צריך ככה או צריך ככה.
0: יחד הבעיות של אנשים שהם לא מבדילים בין אמונה לבין פרקטיקה דתית.
2: אז
0: אתה יכול...
2: כן.
0: בגלל זה בני אדם מתקוטטים משחר ההיסטוריה למי שאתה אלוהים הנכון.
2: כן.
0: כי הוא לא אמר לנו מה הוא רוצה באמת, אם שנצום ביום כיפור או ברמדאן.
2: כן.
0: אבל הוא לא דתי, אגב, אלוהים לא דתי.
2: אבל אני אגיד לך, אני מאוד מכבדת. זאת אומרת, אם אני אלך לבית כנסת, אני לא אתלבש חשוף, או אני תמיד אכבד. אני חושבת שמי שרוצה לצום, זה מקסים ונהדר, ומי שלא, לא. אבל כן צריך בעיניי לכבד. זה מה שחשוב לי.
0: באיזה שלב בחיים שלך התחלת לחפש את עצמך?
2: וואי, מאז ומתמיד.
0: כן, לא, אבל אמרת שהיה לא... איזה... היה לך איזה נקודת זמן, שכאילו קרה משהו, שאמרת רק רגע, עד עכשיו בעצם לא חשבתי, לא הבנתי, ועכשיו...
2: לא, הנקודת זמן אולי שאתה מדבר עליו, שכתבתי באחד הספרים, אני אפילו לא יודעת איזה, יכול להיות שזה היה לממש את הטוב שבך, זה היה נקודה שאמרתי, אני לא רוצה לכנס לחושך ולהדליק את הנר. אני רוצה להיות באור ולהעצים אותו. היה נקודה שהתפיסה שלי השתנתה מלשנות, להשתנות, לגדול, לצמוח, לחפש את עצמי ואת הדרך, אבל דרך המון קושי וסבל. והיה נקודה שאמרתי, אפשר לעשות את זה אחרת, עם הרבה, עם בריאות, עם קלות, עם אהבה, עם שמחה. לא שזה מצליח כל פעם, אבל זה הכוונה שלי.
0: איזה קושי וסבל היו לך בחיים?
2: איזה קושי וסבל? כל מיני. זה לא דברים שאני רוצה, אוהבת לדבר עליהם, אבל לא היה לי ילדות קלה.
1: איפה הייתה הילדות שלך?
2: די תרתרו אותי. הייתי ב... אני חושבת שב-12 שנות לימוד הייתי ב-14 בתי ספר.
1: ספרי לי אז.
2: הייתי בניו יורק ומיאמי וישראל והלוך וחזור, וההורים התגרשו, ובגיל 9, והייתי כל הזמן על הקו לבד, ולא היה כסף, מה שכולם חושבים שהיה, לא היה.
1: מה שהיה, כסף לא היה כסף.
2: לא היה כסף.
0: מה זאת אומרת לא היה כסף?
2: אבא שלי התעשר שאני הייתי כמעט כבר בת 30.
0: זה מעניין, לא ידעתי.
2: אף אחד לא יודע.
0: אוקיי, עכשיו, כשאת אומרת שלא היה כסף, זה ממש לא היה כסף, או לא היה כסף כמו שהיה אחרי גיל 30?
2: לא, לא היה כסף. אבא שלי פשט רגל כמה וכמה פעמים. כן.
0: קראתי פעם שהוא אוהב פלאפל, אולי מאז נשארה לו החיבה.
2: אנחנו כולנו אוהבים פלאפל, זה חלק מהשורשים.
0: אני חושב שמי שלא אוהב פלאפל, משהו אצלו לא בסדר.
2: כן, מסכימה איתך.
0: זה... אז רק שנייה, אז בעצם עד גיל 30 את...
2: כמעט 30, זה היה 28 בערך. כן.
0: ואת היית בת כשאבא התעשר, אז באיזה גיל היית?
2: בסביבות 28 29.
0: לא, באיזה גיל את היית?
2: אני הייתי בסביבות 28 29.
0: ואבא היה בן כמה?
2: 50 פלוס.
0: אוקיי, לא, אני עושה לעצמי פשוט את הסדר בראש. זה מאוד מעניין, כלומר, את מכירה את החיים שלא להיות שרי אריסון.
2: אני תמיד הייתי שרי
0: אריסון. לא, כן, בלי המרכאות. כלומר, היה פעם שרי אריסון, היו איזה 28 שנה בלי מרכאות.
2: האמת שלא הייתי שרי אריסון, הייתי שרון.
1: שרון, שרון. אבל רגע, אני רוצה להתעכב רגע, שבן אדם מחפש את עצמו.
2: כן.
1: מה חיפשת? מה...
2: את כזה... המקום שלי בעולם הזה.
1: כלומר, תסבירי לי.
2: כלומר, אני חשבתי שהגעתי לפלנטה הלא נכונה.
1: שטעות, אני...
2: בשוק, לא, אני לא הבנתי את ה... לא הבנתי...
1: מה נדרש ממך, מה רוצים ממך, מה את רוצה מהחיים?
2: לא הבנתי את ההתנהלות במקום הזה.
1: מה רצית להיות? כשהיית ילדה, מה רצית? מה? מה רצית להיות?
0: ולא תביני עד הסוף.
2: לא מבינים שהם לא מבינים.
0: ובדיוק ולא תביני עד הסוף, תמשיכי לו.
1: אני חולק עליך, אבל בסדר. כשהיית ילדה, מה רצית להיות שתהיה גדולה? מה היה החלום שלה?
2: בתור ילדה רציתי, אני חושבת שהיו לי שני תחומי עניין, שזה מעניין כי זה מתחבר אחר כך עם השנים. אחד זה היה פסיכולוגיה.
1: שמאוד פסיכולוגית.
2: כן. והדבר השני, אומנות או רקדנית. כן, מאוד אהבתי לרקוד.
1: זאת אומרת, אנחנו פספסנו רקדנית כאילו...
2: כן, כן.
1: אומנית.
2: כן.
0: את לא צריכה להגיד כן, תגידי אני חושבת...
2: לא, האמת, זה היה חלום, להיות על הבמה ולרקוד ולצייר, ורקדתי בלט הרבה שנים, כן. מאוד אהבתי, ותמיד כיכבתי במסיבות ובזה...
1: היית מקובלת? היית מבנות המקובלות?
2: הייתי מקובלת בכל המעגלים.
1: אז על מה התלבטת לחפש את עצמך?
2: למה מעגל אחד לא מקבל את המעגל השני? דיברתי על זה גם פה, בתוכניות. היה לי מאוד קשה להבין למה ילדים לא אוהבים אחד את השני, רעים אחד עם השני, כאילו כבר...
1: למה אין הרמוניה? למה אין שיט?
2: למה אין הרמוניה? זה היה החיפוש שלי כל החיים.
1: לאחד כוחות.
2: לאחד, כן, אחדות.
0: אז כמה קשה לך להיות עכשיו בעצם דמות שהיא אנטגוניסטית להרבה אנשים, כי המעמד שלך... מייצר להרבה אנשים קנאה, מייצר להרבה אנשים, כמו שמלכה השכנה שלי, את אומרת, עין הרע. ואז את חיה בעצם, צריכה לספוג, אני הקיום שלי לא מרגיז אף אחד.
2: כן.
0: עד כמה שאני יודע.
2: אני אגיד לך, זה לא קל הרבה פעמים. זה לא נעים לי. תמיד אני... הרבה שנים היה לי מאוד קשה שלא מכירים אותי באמת ושופטים אותי. הייתי מאוד נפגעת מזה, מאוד מאוד. היום אני שלמה מאוד עם עצמי. אז מי שרוצה להכיר, להסתכל באמת, לבדוק עובדות, אז יופי, ומי שלא, זה שלא.
0: מה הדבר שהכי מפחיד אותך שיחשבו עלייך?
2: אני לא מפחדת שיחשבו עליי, זה לא מפחיד, אבל מפריע לי שחושבים עליי משהו שזה לא אני.
1: למה צריך להיות לך אכפת מה אנשים חושבים, את יודעת שמה שאת עושה הוא נכון, הוא טוב, הוא נותן, הוא תורם. הכוונות שלכם טובות, אז נכון. מה אכפת לי מה יחשבו עליי? כמו כאילו אני עושה הצגה, יש ביקורת, אני נורא רוצה שיחמיאו לי ויגידו את הפנטסטי, השחקן הכי טוב וזה, אבל אם לא קודם, עניינית אם אני מסכים איתו או לא מסכים איתו, אין לזה שום אמוציות, אני חושב שזה משהו מאוד אגואיסטי.
0: צריך לנסות ניתוח להסרת האגו.
2: זה מצחיק כי זה לא בא ממקום של אגו, זה בא ממקום של רגישות. וזה בדיוק לפני התוכנית מישהי שאלה אותי את אותו שאלה, מה אכפת לך?
1: לא, זה בכלל השאלה היא למה זה אכפת לך, לא מה אכפת לך או לזה לא נכון, למה זה צריך להיות לך אכפת? אבל הרגישות, אני מבין אותה.
2: אני אגיד לך משהו, אני כבר לא מתעסקת עם הלמה יותר, אני יודעת שאני בנויה ככה. אנשים בנויים, אחד גבוה, אחד נמוך, אחד רזה, אחד שמן, אחד חכם, אחד טיפה, לא יודעת, כולם בנויים אחרת. ככה אני בנויה, איך

0: אומר משהו שהוא לא יפה.
1: מתי נעלבת פעם אחרון? מתי העליבו אותך פעם, הרגש שנפגוע?
0: תראה, אני מסתכלת על פגיעות היום אחרת לגמרי. זאת אומרת, אם אני פגועה, זה שלי. אני לא מסתכלת על זה, הוא פגע בי.
1: אוקיי.
0: אוקיי? אני אחראית על הרגשות שלי. אז אם אני נפגעת, וזה יכול לקרות, ויכול לקרות אפילו הרבה. אז אם אני נפגעת, אני מסתכלת פנימה, אני רואה מאיפה זה בא, אני נותנת לרגש מקום, ואני משחררת אותו, וממשיכה הלאה. כי זה לא הוא פגע בי, אני נפגעתי, זה הרגש שלי.
1: כן, כן, אני מבין את זה, אני מבין את זה לחלוטין.
2: את יודעת אם את פעם פגעת במישהו אחר? באנשים?
0: אני בטוחה, כמו אנחנו כולנו פוגעים אחד בשני.
2: כן, כן, אבל ברמה
0: אישית,
2: לא ברמה עקרונית.
0: אני אף פעם לא אפגע בכוונה. אבל אם אני פגעתי, בטוח שכן, אנחנו כולנו פוגעים אחד בשני בלי לדעת.
1: לכן התוכנית הזאת התקבצנו כאן, כי אם פגענו במישהו, לבקש סליחה מראש מחילה.
2: בדיוק מראש.
1: ואתה מבין?
0: אם פגעתי במישהו, אני אומרת סליחה.
1: אז מראש, כמו זה רטרואקטיבית, אנחנו מתנצלים, אם פגענו, אז קודם כל מגיע לכם. מה נעלבתם?
2: יודעת מה?
0: אבל סליחה, אבל דרך אגב, גם הסליחות, אני גם חושבת שזה משהו יומיומי. אני יום-יום מסתכלת פנימה, אומרת תודה לבורא עולם, ומבקשת סליחה לכל נשמה או אדם, אם פגעתי לא בכוונה, או אצלי זה יומיומי.
1: יש, ביהדות יש את הקריאת שוכל וסולח לכל מי שיקנים, מי שחשב עליהם מחשבות רעות, מה ש... ממש אתה מבקש סליחה ומחילה ומוכל... אז זה תמיד טוב לפני השינה, כאילו להגיד, אוקיי, נסו לעשות חשבון נפש. פה נותנים לך במרוכז חשבון נפש של חודש ימי, אצל הספרדים זה 40 יום, קמים לסליחות.
0: אוקיי.
1: אשכנזים זה 10 ימי תשובה מראש השנה עד יום הכיפורים. אשכנזים סידור לעצמם פחות, אבל אנחנו הספרדים קמים בבוקר, כן, אתנו לאיפה
2: נכנס. אנחנו ספרדים.
1: אנחנו ספרדים. אימצתי, כאילו רציתי להיות ספרדי, לא יצא, אז אני הולך לבית כנסת של ספרדים.
2: אתה עצרת בחירות של אגודת ישראל, אז הם עכשיו רוצים לרכוש את המצביעים של ש"ס, אז הם נתנו למקלה שלהם לשיר את חתנו לפניך, בניגון ספרדי, כדי להביא גם אותם.
1: כן,
2: זה ייחוד זה. בוא נדבר קצת, אני רוצה לרדת קצת לארץ, בוא נדבר קצת על כסף.
0: כן.
2: לפני איזה 30 שנה עבדתי באיזה מלון בלילה שהייתי סטודנט, כן. ישב איתי לילה שלם איזה מיליארדר אחד. אז האינטרנט עוד היה בקבלה, אז ישבנו לילה שלם דיברנו. ושאלתי אותו באיזשהו שלב, אמרתי לו, תגיד לי, מה זה אומר בעצם להיות עשיר? מה זה אומר שיש לך כל כך הרבה כסף? מבחינת היום-יום שלך הרי, הפיזיולוגיה שלך, חילוף חומרים שלך הוא כמו שלי. ואז הוא הסתכל עליי ואמר לי משפט שאני לא אשכח, אמר לי, I don't have to make choices. הוא התכוון לזה, אני מניח, שהוא לא צריך לבחור. כלומר, אם הוא רואה חולצה שהוא אוהב, הוא לא אומר, אולי אני אמצא אותה יותר זול, או אני אחכה לבחירת סוף עונה. הוא קונה אותה, הוא קונה אפילו שלוש, שיהיה לו ספר.
1: הוא קונה את החנות.
2: כן, כן, או שהוא קונה, הוא לא מתלבט בין מכוניות, אלא הוא קונה את שתיים האלה שהוא אוהב. זה נראה לי.
0: זהו.
2: לא,
0: כל אחד הוא אחר.
2: בהחלט, אני לא טוען שזה המתכון, שזו הנוסחה. זה מה שהוא אמר לי, ואני זוכר שחשבתי על זה אז, וגם אמרתי לו את זה, אני לא בטוח שזה כל כך טוב.
1: כי... מה, להיות עשיר?
2: לא, שאתה, you don't have to make choices, כי אם אתה לא בוחר, אתה גם לא נהנה מהבחירה. זה כמו ילדה שיש לה 1,000 ברביות, היא לא מפתחת רגש לאף אחת. ומישהו שיש לו הכל, זה כמעט גרוע כמו מישהו שאין לו כלום.
0: אני חושבת שזה רק אנשים שלוקחים את זה מובן מאליו. אני גדלתי בבית שאימא שלי ברחה מהקומוניסטים ומהנאצים. היא באה מבית מאוד עשיר, הגיעה לישראל עם כלום. אני צריכה לפקוט עוד שנייה. והיא תמיד אמרה לי, אל תחשבי, כאילו הם היו גרושים ואבא שלי התעשר, ופתאום הבת שלה נהייתה עשירה, מה שהיא לא הייתה. והיא אמרה לי, תמיד תזכרי. זה שיש, זה לא אומר שיש גם מחר, ואל תקחי את זה מובן מאליו. ודרך אגב, אבא שלי גם כן אמר לי אותו דבר. היה איזה אינצידנט בקרנבל, שהאונייה לא הגיעה, והיינו צריכים לשנע, אומרים, להזיז כן, כן. את כל הנושאים למלון, overnight, כי האונייה, וזה היה בהתחלת דרכו, והיה בלגן, ועוד לא ממש הצליח, ו... וראיתי את אבא שלי במלון, סוחב מזוודות, כאילו.

0: אמרתי לו, כאילו, אתה הבעל של החברה. למה אתה סוחב את המזוודות של אנשים? אז הוא אומר לי, תמיד תזכרי שאני יכול תמיד להיות נהג אוטובוס. אני לא אשכח את המשפט הזה.
1: הוא באמת האמין בזה?
0: כן.
2: ולגמרי.
0: כן. כי הוא פשט רגל כל כך הרבה פעמים שהוא ידע ש... one minute you have it, one minute you don't.
1: לך יש חרדה כזאת?
0: לא, אין לי חרדה. יש לי מודעות שאני לא לוקחת מובן מאליו. אני מרגישה מבורכת. אני אומרת תודה. אני אומרת תודה על השפע החומרי. אני אומרת תודה על השפע הרוחני.
1: תדע שמחקרי אושר אומרים שהתאריך ימים. כי רוב האנשים מקבלים כמובן מאליו את מה שיש, וכל הזמן אנחנו יודעים, מסתכלים על מה שאין. אנחנו בדרך כלל מערכת ההפעלה הרגשית שלנו בנויה כך, אני חולם שיהיה לי מרצדס 10 שנים. קניתי אותה, אחרי שבוע זה כבר ככה היה תמיד, ועכשיו אני חולם על אוטו יותר גדול.
0: כי זה מילוי חיצוני.
1: אגב, ואנשים שמודים, וזה באמת, יש מחקרים שהם קמים ואומרים, וואו, זה שלי? שאומרים את זה כל פעם מחדש, יש להם מערכת חיסון יותר טובה, והם חיים יותר שנים. עובדתית. איזה כן, כיף. לא, אז...
0: איזה כיף. תראה, אני, יש לי גישה...
1: זה מדהים שלא התרגלת, אבל.
0: זה, יש לי גישה, ותמיד היה לי, ואני תמיד אמרתי את זה, כי תמיד היו אומרים לי, את לא מאושרת כי יש לך כסף. מה זה שטיות האלה, הרי האושר הוא רגש כן. פנימי, זה לא קשור לכסף. ותמיד הייתי אומרת, לא לוקחים את זה לקבר, ואנשים לא קולטים את זה. הם לא מבינים.
2: דינוק שנולד, הוא נולד עם יד קפוצה. נגיד הוא רוצה, הוא רוצה. כשאתה יוצא מהעולם, היד שלך פתוחה. אתה לא לקחת איתך שום דבר.
1: ובתכריכים אין כיסים.
2: בדיוק. אז לכן, מהבחינה הזאת, עכשיו, אני חושב שאין כזה בן אדם שלא בוחר. כאילו זה נכון, אתה מסתכל על זה, אני רוצה את האוטו הזה, אני קונה את האוטו הזה, אבל הבחירות הן הרבה יותר גדולות מאשר זה. אם אתה כאיש עסקים, אני לא יודע, לא הייתי בחיים של איש עסקים, אבל אתה צריך לקנות, למכור, להחליט, לקבל החלטות
1: כן,
2: כל
1: הזמן. שיש אבל... לך, העולם מונח כמגש לפניך, ואתה רק צריך להוריד מהמדף, בלי ללכת אפילו לקופה. לפי דעתי, זה לא מתכון לאושר, כי אתה לא נהנה. כשאתה יכול להשיג כלום, אתה לא נהנה משום דבר. כשאתה יכול להשיג הכל, אתה לא יכול ליהנות מדברים. שהכל, אני חושב, אני בגלל זה, עם הילדים שלי, אני נשבעתי לעצמי, לא משנה כמה יהיה לי, אני אתן להם את הכיף הזה של לגדול לבד כל יום, להרוויח עוד משהו לבד, וגיד, וואו, זה שלי. אז זה נורא כיף להתחיל את החיים באמת עם דירה ואוטו. אבל אני אומר, שאתה מקבל אותם בגיל 40 ואתה עשית את זה, אתה תהנה מזה הרבה יותר.
0: אני חושבת שכל גישה היא בסדר, כל אחד עושה מה שמתאים כן. לו. אני חושבת שהמהות זה המשמעות שאתה נותן לזה. כאילו, אם אתה לוקח מובן מאליו את הכסף ורק כל הזמן קונה דברים וזה, ואין לך משמעות בחיים, אז גם לא יהיה לך אושר בחיים. אני חושבת שהאושר האמיתי זה שיש לך משמעות בחיים.
1: ברור,
0: וזה אם, זה יכול להיות בן אדם עם כסף או בלי כסף.

0: הרי את אמרת בעצמך שכסף הוא לא מתכון ליושר.
1: נכון.
0: והאושר בא מבפנים. עכשיו, יש כמות כסף מוגבלת גם שהאדם יכול לצרוך בחייו.
1: נכון.
0: יש גבול. עכשיו, אני שואל את עצמי הרבה פעמים, ולא מתוך איזשהו אלטרואיזם,
2: זה תרנגול שלו. כן. קורא לו להשכמה.
1: מעניין, אתה יודע, אנחנו מאמינים ברוחניות שאם יש הפרעה, זה לא סתם.
2: צריך להסביר למאזינות ולמאזינים שהטלפון שלי צלצל תוך כדי דיבור ותוך כדי השאלה, ויש לו כזה צלצול של תרנגול, ואז זה נכון.
0: כן, העניין הוא, אנחנו לא יודעים למה זה הפריע, ומה זה רצה לומר לנו. זה אמר משהו, את צודקת, אני מסכים איתך לגמרי. עכשיו, אני, אפרופו המצב שהעולם נמצא בו היום, את יודעת, אני דיברתי על זה פה לפני כמה ימים בתוכנית עם דליק ווליניץ, שהמין האנושי, עם הכוכב, עם חייזר ממאדים מסתכל על כוכב הלכת שלנו, הוא רואה פה 8 מיליארד אורגניזמים אנושיים, שהולכים אל מותם, אל סופם, אנחנו הולכים לגמור את התפקיד ההיסטורי שלנו באבולוציה, בעולם הזה, ממש תוך כמה עשרות שנים, אם לא יקרה פה איזה משהו דרמטי.
1: אפשר להגיד שבמקביל יש בריאה חדשה?
0: יש בריאה חדשה, אבל אנחנו לא יודעים אם היא תמלא את מקומה של הבריאה הישנה.
1: אני אתן דוגמה, היה עכשיו את הקטסטרופי בבהאמאס, ישר תרמנו. אנחנו עושים את זה.
0: בהשקעות. היערות.
1: כן.
0: אוקיי.
1: ההשקעות, זה בדיוק ההשקעות, מכרתי את העסקים, זה בדיוק ההשקעות שאני עושה. זאת אומרת, ההשקעות שיצילו את העולם, אוקיי? שימציאו דברים, פתרונות. התברכתי בצרכים שלי, יש את העתיד של הילדים שלי, של הנכדים שלי, ויש את העולם. יש את העולם הפילנטרופי שאני תורמת הרבה, ויש את העולם העסקי שמביא כל מיני השקעות שזה מביא פתרונות. ואני עושה גם וגם וגם וגם. ואני מאמינה באיזון. ואני חושבת שהבעיה הכי עמוקה, יותר מהכל, זה האנרגיה, זה הגישה שלנו. כי כל השערות וכל כל האקלים בעיניי, הקטע היותר עמוק, זה האנרגיה שאנחנו מוצאים כל אחד מאיתנו.
0: זה המחשבות.
1: אני באמת חושבת את זה, כן. אני חושבת שהמלחמות, אני חושבת שכל העולם הזה זה שיקוף של הפנים שלנו. שזה אינדיבידואלי, זה שיקוף של האינדיבידואל. שזה קולקטיבי, זה שיקוף של הקולקטיב. ואם יש מלחמות פנימיות של אדם, ומלחמה פנימית של עם, זה מה שאנחנו רואים בחוץ. רואים את זה באקלים, במזג אוויר, רואים את זה בכל דבר.
0: זה מאוד מפחיד מה שאת אומרת, כי
2: קודם כל זה נכון מה ששרי אומרת.
0: כן, זה מרתק.
2: לא, זה אני מסתמך בך לחלוטין, בעניין הזה שדיברנו שאין בחירה, יש בחירה לחלוטין, וזאת הבחירה של האדם. תראה, הפנים של האדם, אחד, זה הפנימיות שלו. עכשיו, בן אדם יכול בינו לבין עצמו להיות איך שהוא רוצה, כשהוא בדלת אמותיו, הוא נמצא עם המשפחה שלו, גם זה לא, אבל בינו לבין עצמו שיהיה. אבל הפנים זה הלוח מודעות שלנו החיצוני. זאת אומרת, אם הבן אדם הולך עם פרצוף, מה שנקרא, תחת, ואתה אומר, מה אתה מבאס? נכון, בחברה, יושבים אנשים בחברה, אחד יש לו פרצוף תחת, מעבר לזה שאם חס וחלילה קרה לו משהו, מה זה הפרצוף הזה? כאילו, אם אתה מחייך, העולם יחייך אליך. אם אתה תצא עם הפרצוף, עם השלט חוצות של הפנים שלך, במרחב הציבורי, אתה חייב להקרין שמחה, אתה חייב להקרין טוב, אתה חייב להקרין פנים, מאיר פנים, להאיר פנים. ואני חושב שכל הבעיה של האקלים, זה באמת הבעיה של האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין חברתו, וזה השתקפות של מה שקורה. והמשבר הזה זה המשבר של האדם, משבר הזהות של האדם, באשר הוא אדם. אני חושב שביהדות יש את הפתרונות, אבל לא ניכנס לזה.
1: אני חושבת שעוד יותר עמוק מהפנים החוצה, ויש אפילו הוכחות מדעיות היום, ויש רופאים שמדברים על זה, שכשאתה חושב משהו לא טוב בלב, רק אתה עם עצמך בבית חושב משהו לא טוב על בן אדם אחר, הבן אדם האחר מקבל את האנרגיה הזאת.
2: נכון.
1: והוא יכול להיות חולה. אוקיי?
2: כל המחלות זה הבעיות שלנו, הפנימיות שלנו. הסרטן זה בעיה חברתית. זה כתוצאה מבעיה חברתית, האנשים חולים בסרטן. זה כאילו מופרך לחלוטין, כי אתה אומר, זה לא מדי, אפשר להכריח את זה, אפשר לזה. אבל אדם מרכיב מעצמו, כמו בצל, מרכיב מבפנים, כי משהו לא טוב.
1: הפתרון זה להעביר את המשקל על התקווה, על האמונה, על אנרגיה של טוב, על בחירה בטוב, גם בתוכי, בתוכנו, וגם החוצה. אני לא אומרת, זה לא בעיה טכנית, או זה לא בעיה של איך שאנחנו מטפלים ביערות, בימים, כל מה שאנחנו עושים הוא חלק בבעיה, ולכולנו ביחד יש גם את הפתרונות. זה גם פתרון פנימי, אישי, ביני לבין עצמי, זה גם כקהילה, כעם, כמדינה, וזה גם הסביבה, החיות, הטבע, היערות, הימים.
2: לפני שנייה ביקשת להציל את העולם.
0: אבל להציל את העולם, אבל אני דיברתי על דברים אחרים לגמרי.
2: אבל זה אותו נובע מתוך מחשבה שאפשר לשנות. והבן אדם נועד לשנה, הבן אדם רק חמור לא משנה דעתו, ורק טיפש וחומץ לא משתנים. אנחנו עכשיו, בפרשת השבוע, לפני כמה שבועות, היה לנו, כי תצא למלחמה, כי תצא למלחמה על אויביך. אז כי תצא למלחמה, זה לאו דווקא מלחמה פיזית, כאילו נגד האויבים החיצוניים, אלא האויבים שלך, הרצונות שלך. אתה מבין, זו מלחמה אישית עם היצרים שלנו, אבל זה אנחנו צריכים לעבוד, על המידות שלנו.
0: אבל אתה רואה שבני אדם לא מצליחים להתגבר על המידות שלהם.
1: אבל תראה איך אנחנו... אבל זה לא נכון מה שאתה אומר. אני מכירה כל כך הרבה אנשים שעשו שינוי מהותי עם עצמם.
2: הנה, אתה ברדיו מהות החיים, מהותי, על מה אתה מדבר? אני אבקש שזאת תהיה התוכנית האחרונה שלך, אנחנו נחשוב איך להמשיך להעסיק אותך לאור הדעות הקיצוניות והרדיקליות שלך,
0: והחוסרונים
2: שאתה משדר לנו פה.
1: אני מוציאה לו את כל
2: את האמת, אני מנסה, כן, על מה אתה מדבר איתי בחייך?
1: זה בדיוק מה שאנחנו עושים פה במהות החיים, זה להראות לאנשים, להעיר לאנשים, את הדרך שכל אחד יכול להגיע לשינוי עם עצמו, להגיע לשלום פנימי, וזה מהדהד החוצה בכל מעגלי החיים. בשביל זה אנחנו פה ברדיו, בשביל זה אנחנו פה במהות החיים, וזה השליחות.

0: סיפרת לנו, ואני יודע שזה באמת חלק מהדברים שאת גם מוצאת החוצה בשיר, שאת עסוקה בהרבה, מה שנקרא לזה, פעילות רוחנית.
1: כן.
0: מה זה אומר בעצם?
1: יש כל מיני שיטות, כל מיני דרכים, כל מיני מורים רוחניים, מורות, מתקשרים, הילרים, כל מיני. שנים הלכתי ולמדתי, חקרתי את הנושא, עשיתי נגיד כל שיטה, הייתי הולכת שנתיים, שלוש, ארבע, עד שהרגשתי שמיציתי והמשכתי הלאה. היום אני, אם יש הרצאה, אם יש איזה מתקשר, אם יש איזה מורה רוחנית, אם יש איזה שיטה, אני הולכת להקשיב. אני חושבת שאחד הדברים החשובים, לפחות לי בחיי, זה להיות מחוברת לנשמה שלי ולבורא עולם. הדבר שאני הכי רוצה ועובדת עליו, זה להישאר בתדר גבוה כל הזמן.
2: תסבירי.
0: מה זה אומר?
1: וואי.
2: תסביר, לך בואי.
1: יש תדרים גבוהים ויש תדרים נמוכים. תדר גבוה זה אהבה, אחדות, קבלה, חמלה. זה תדר גבוה. תדר נמוך זה הרגשות היותר נמוכים. זה כעס, תסכול, אכזבה, עצב, כל האלה. ועכשיו מה שקורה זה שאנחנו באבולוציה שלנו, אנחנו עוברים מהתדרים הנמוכים, שככה חיינו כבר עידנים, ואנחנו מתעלים בתדר, אנחנו בלמידה שלנו, בניקיון שלנו.
2: לזכך את התכונות האישיות, את התכונות הרעות, השליליות שלהם.
1: אנחנו, זה לא עניין של שלילי או חיובי, זה עניין של דחיסות, כאילו תדר יותר גבוה הוא תדר יותר נקי, כליל, אור. כמה שזה יותר דחוס, זה יותר קשה. ואני יכולה להגיד שבאבולוציה שלי אני יותר ויותר,
0: כן, את מרגישה
1: יותר
0: שאת...
1: ויותר, אבל יש ירידות, יש עליות ויש ירידות.
0: איך את עכשיו?
1: איך אני עכשיו?
2: מה זה, אתה לא רואה את זה? אתה
0: רואה את תדר?
2: The best day of your life, אתה איתנו בתוכנית, על מה אתה מדבר?
0: מה כרטיס הביקור, הפרופיל של מישהו שאת רוצה להיות גבר חלומות שלך?
1: גבר חלומות שלי. שיהיה שלם עם עצמו, שיהיה מוגשם. שיהיה מתאים, שאנחנו נהיה מתאימים. אני חושבת שבעבר שלי אני לא הסתכלתי על מה מתאים ולא מה לא מתאים. זה לא הגבר, זה איך שאני מרגישה לצד הגבר.
0: היא רוצה אהבה, לא זוגי.
1: אני מאוד זוגי, אני רוצה שותף לחיים.
2: יפה.
0: מעניין אותי, אני בטוח שחשבת על שנינו ועל האירוע עכשיו פה המון דברים תוך כדי שאנחנו דיברנו. משהו שאת רוצה לשאול או שעבר לך בראש בשעה האחרונה, מעניין אותי?
1: הדבר היחידי שעבר לי בראש זה שזה כל כך כיף לי. כל הרעיון של לעבור דרך כל השדרנים, זה בדיוק הגיוון הזה שכל שדרן מביא משהו אחר, ומוציא ממני משהו אחר. אז זה היה לגמרי אחר.
2: איזה כיף.
1: אבל כיף, חוויה.
0: אז גם לנו.
2: אז בוא נגיד שזה לא תהיה פעם אחרונה.
1: נכון.
2: ותבואי בתקציבי,
1: אמרתי שאני אעשה עוד סדר.
2: את עובדת באזור.
0: אם כאילו לא מקבלים מכתב פיתורים ברגע שאנחנו יוצאים מהאולפן.
2: לגביך אני לא יודע.
0: תו, המון תודה שהיית פה.
1: תודה.
0: ווילו, אנחנו ניפגש גם כאן.
2: שיהיה לנו חתימה טובה, שיהיה לנו באמת, שיהיה לנו משמעות.
0: תשתדלו להיות טובים, רק אולי לסיים.
2: תהיו טובים.
0: לא זוכר מי אמר, נדמה לי טולסטוי, אל תנסו לתקן את כל העולם. אם כל אחד יהיה טוב עם עצמו, כבר כל העולם יהיה טוב.
1: טוב עם עצמו וסביבתו.
0: וטוב לגמרי.
2: טוב לזולת.
1: ובאמת שנה טובה לכולם, וגמר חתימה טובה לכולם, והמון אהבה.
0: אלף שנים. תודה.

0: השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. השעה המיוחדת היא שעה של מפגש נוכח, ללא הכנה, ללא ידיעה, עם כל מה שעולה ברגע הזה. בכל אדם יש את הניצוץ שלו, את האור הייחודי שלו, ובכל מפגש יש איזה קסם שלעיתים קשה להסבירו, וכשמרגישים אותו, הוא הקסם שנובע ממפגש בין אנשים. מפגש של דרך, מפגש של עולם, כשם שלכל אחד יש את הסיפור שלו. ואז כל אחד מאיתנו יכול להתחבר ולקחת לדרך את מה שמהדהד לו פנימה. שלום שרי אריסון.
1: שלום.
0: אני מתרגש. זו פעם ראשונה שאנחנו יושבים ככה, בתוכנית.
1: אבל אנחנו יושבים ביחד הרבה. כן. רק לא בתוכנית.
0: נכון, נכון. יש לי את הזכות. השאלה שלי לכל האנשים היא תמיד אותה שאלה, והתשובה מגוונת כשם שאנחנו שונים מגוונים. מי את, שרי אריסון?
1: וואו. מי אני? אני הייתי אומרת ישות קוסמית, נשמה, ניצוץ אלוהי, אור, שבא לחוות את העולם דרך הגוף, דרך הפיזי, דרך החומר, ולהביא שליחות. זאת אני, נשמה.
0: אז אני אומר תמיד, אני יוצא מנקודת הנחה שמי שמאזין, אנחנו צריכים קצת להסביר לו לפעמים את המילים, כאילו לא בגלל שהוא יודע או לא יודע, בגלל שאני אומר, כל אחד הוא טבול הרסה, ולכל אחד יש את הפרשנות שלו ואת הדרך שלו להביע דברים. כשאת אומרת ישות קוסמית, בואי ננסה קצת לפתוח את המושג הזה.
1: אז נשמה זה משהו שאנשים, אני חושבת, מבינים. הרבה אנשים חושבים שאנחנו גוף, בן אדם, ויש לנו נשמה. והראייה שלי היא הפוכה. שכל אחד מאיתנו נשמה, שזה הניצוץ האלוהי, זה הייחודיות של כל אחד, ושאנחנו באים כדי לחוות את את האנושיות, את הבן אדם. אז זה לא שאני בן אדם ויש לי נשמה, אלא שאני נשמה בתוך בן אדם.
0: בואי ננסה להבין את המשמעות של זה בתוך המסע הזה שלנו כאן, הסיבוב חיים הזה. זאת אומרת, באיזשהו גיל מסוים את מתחילה להבין שיש משמעות לכל הדבר הזה, שהיא משמעות גבוהה יותר ממה שאנחנו אולי גדלים לתוכו, מה שנאמר לנו. הרי רוב האנשים לא חיים, או לא חיו לפחות בתפיסה הזאת, ו... אנחנו גדלים לתוך מציאות שנאמר לנו, אוקיי, what you see is what you get.
1: אז בשבילי, גם בתור ילדה, המציאות הזאת הייתה לי מוזרה. אני לא הבנתי, לא הבנתי את הדברים שאני רואה. לא הבנתי את הפירוד, לא הבנתי את האכזריות, לא הבנתי את ה... פשוט לא הבנתי. בשבילי... מאז ומתמיד, מאז שאני ילדה קטנה, חשבתי שכולם צריכים לאהוב אחד את השני, to get along, להסתדר, ופשוט לא הבנתי. חשבתי שהגעתי לפלנטה הלא נכונה. זה האמת. זה היה תמיד הפירוש שלי. הגעתי למקום הלא נכון. ואז, כדי להסתדר פה, במקום המוזר הזה, אז חיפשתי את המשמעות בעצם מה אני עושה פה, למה אני פה, מה התפקיד שלי, מה השליחות שלי, וככה התחיל החיפוש.
0: והתהליך הוא תהליך של התבהרות עם השנים?
1: כן, מאוד,
0: כי
1: מאוד.
0: כי את נושאת חזון, את הולכת דרך, את רואה דברים בעיני רוחך ומממשת אותם צעד אחר צעד, בכל מיני דרכים, בביזנס, נכון. בפילנטרופיה. וזה תהליך שהוא תהליך של שנים.
1: תהליך של הרבה מאוד שנים. אני יכולה להגיד שזה תהליך של כל החיים, אבל אני חושבת ש-40 שנה אני ממש בתהליך של להוריד את כל הקליפות ולהגיע כמו שאמרתי, הניצוץ הזה בתוכי. זה בעצם לגשר בין החזון, בין הראייה, בין הידיעה לבין הדברים בפועל, המחשבות, הרגשות, ההתנהגות, המעשה. הגישור הזה הוא לא פשוט, זה תהליך. זה תהליך שלוקח זמן, וכמובן רצון מאוד גדול ואמונה מאוד גדולה. זה מצחיק, התחלת עם מוזיקה בהתחלה, ולא ידעתי מה אתה הולך לשאול אותי, והמוזיקה החזיר אותי לפני 20 שנה, שהלכתי לאיזה הילר, שהוא קרא לעצמו הילר שמעלה תדרים, ואני זוכרת ששכבתי על מיטת, כמו מיטת מסאז' כזה, והוא היה עושה כמו מי שמכיר ריקי, או זה לא היה בדיוק זה, אבל סוג של הילינג, להרים את התדר, שלפתוח את הצ'קרות, מי שמבין אולי תסביר. וזה היה עם המוזיקה הזאת, וזה פשוט החזיר אותי לנקודה זמן הזה.
0: וכמה זה הרגיש טוב?
1: מאוד, מאוד. אני לא הבנתי אז, כמו שאני מבינה היום, לא הבנתי מה זה על התדרים. לפני 20 שנה לא הבנתי על מה הוא מדבר, אבל זה הרגיש לי נכון. תמיד הלכתי עם הידיעה שלי. היום אני מבינה שיש ספקטרום של תדרים, כמו על פסנתר. יש את ה-notes, איך אומרים?
0: תווים.
1: תווים, הגבוהים, ויש את הנמוכים. ובתוכנו יש את הרטט הגבוה והרטט הנמוך. אז היום אני יכולה להבין מה זה על התדרים, מה שלא הבנתי אז.
0: בואי נדבר קצת על שותפות לדרך, זאת אומרת... אני חושב שחלק גדול מהעניין הוא לפעמים התחושה גם כשאתה קצת לבד. כשאת קצת לבד, זאת אומרת, יש איזו ידיעה, יש אמת, אבל המציאות בחוץ ממשיכה להתנהג בצורה מסוימת, וזה להביא איזה קול שהוא לעתים יכול להישמע out of the blue, או לא מובן.
1: תשמע, קודם כל לבד או ביחד זה משהו פנימי אצלנו.
0: אוקיי.
1: זה משהו בתודעה שלנו, במחשבה, ברגש. היו לי הרבה שנים שהרגשתי לבד, לבד עם הראייה, לבד עם הדרך, עד שבאמת הצטרפו אליי הרבה מאוד אנשים. אתה אחד האנשים שהצטרפתם אליי, אבל יש עוד הרבה. ואז הרגשתי יותר את היחד, ועדיין בפנימיות שלי הרבה שנים הרגשתי לבד. אני חושבת שאתה מתחבר יותר ויותר לעצמך, לפנימיות, לניצוץ, אתה כבר לא מרגיש לבד, אתה מרגיש מחובר עם כל היקום. אבל זה גם, זה תהליך פנימי.
0: הארגון שבו אני עובד, והרדיו, מהות החיים, מבוסס על הערך המוביל הוא שלום פנימי.
1: נכון.
0: ואמרתי, זאת הזדמנות מציינת לדבר, דיברנו כמה וכמה פעמים על שלום פנימי ברדיו בכל מיני הזדמנויות, אבל אמרתי, אם זאת המהות של המהות, נדמה לי, נכון? זאת אומרת, מבחינתך הליבה וגם הערך שהתחיל את כל העולם החזוני והעולם הערכי שאת מובילה, הזרע היה שלום פנימי, זה היה בעצם הערך הראשון שהלכת איתו.
1: נכון. אני התחלתי לעשות עבודה של חזון בשנת 97, והבנתי שמה שחשוב לי יותר מהכל זה שנגיע לשלום עולמי. ובאותו תקופה אמרתי, אוקיי, מי אני שאני אביא שלום עולמי? אז בכלל גם הייתי מאוד בישנית ומאוד מופנמת, ובאותו תקופה ניהלתי את הקרן המשפחתית, אבל זהו, אני לא... היה לי את האורחני דרך, את מובנפיק, אבל מי אני? מי אני שאני אביא שלום? ואז הבנתי, פתאום כמו שנופל הסימון, ופשוט הבנתי, שכדי להגיע לשלום בעולם, על כל אחד מאיתנו להגיע לשלום עם עצמו, קודם כל עם עצמו ואז עם סביבתו. והלכתי עם החזון הזה, הלכתי עם החזון הזה, וזה מה שהביא אותי להקים את מהות החיים. וזה היה בתקופה שצחקו עליי ולא הבינו אותי, זה היה מושג מאוד מאוד לא מובן. היום אני שמחה מאוד שזה מושג הרבה יותר מובן, לא שכל אחד מצליח לעשות את זה, אבל זה כן משהו שאנשים מבינים אותו, ואני חושבת שהרבה אנשים גם חותרים לשם ועושים עבודה עם עצמם. כל יתר החוזנות שהגיעו, וזה לא משנה אם זה קיימות או חירות פיננסי, או נתינה, התנדבות, חיות, הגשמה, כל החזונות שיש במודל, זה מודל של 13 ערכים שבאו מהחזונות, בעצם באו בשביל אותו דבר. זה להביא לאנושות יותר טובה, לסביבה יותר טובה, כדי שבסופו של דבר נגיע לשלום בעולם. ואני מאמינה שכשאני מדברת על שלום בעולם, זה לא הסכמי שלום. זה שלום אמיתי, מלב ללב. וזה אפשר להגיע אליו רק כשבן אדם באמת מחובר לעצמו, מגיע לשלום עם עצמו, וברגע שאתה מגיע לשלום עם עצמך, אז אתה מבין שאין סיבה לא להגיע לשלום עם כולם. עכשיו, זה מורכב, זה מאוד מורכב, זה דרך, אבל אני מאמינה שזה הדרך הנכונה.
0: המפתח לסיפור הזה מבחינתך היה, והוא עודנו כמובן, כל הנושא של מודעות.
1: נכון.
0: בואי נסביר קצת את הדברים, גם הייתי שמח שנסביר קצת את שלום פנימי, כמו שאת רואה את זה עוד קצת, מה זה אומר לעשות. אני זוכר את הפעם הראשונה שפגשתי את המושג שלום פנימי, הגעתי לרעיון עבודה, במהות החיים, אמרתי, אוקיי, מה, שמעתי דברים טובים, אבל מה עושים? אמרו לי, נותנים כלים לשלום פנימי, ואני מודה שאני הכרתי את המושג שלום עד אז, רק, את יודעת, כמו שרובנו מכירים אותו, כן. במציאות שלנו, במציאות הבטח הישראלית, הכל כך מורכבת, שלום, מילה כל כך טעונה, ואמרתי, מה זאת אומרת, שלום עושים בחוץ, מה זה, לא הבנתי. אני זוכר שהלכתי עם זה הביתה, ולא הבנתי. והלכתי להתחיל לחקור, ולנסות להבין את ביקשתי גם האנשים עזרה, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא מבין, מה זה אומר? אני רוצה, אוקיי, אני רוצה שיהיה טוב, אוקיי? אני מתחבר לרצון שיהיה טוב, לניקיון הזה, לתמימות הזאת שמאמינה שאפשר עולם אחר, וכולי. אבל מה זה שלום פנימי? והסבירו לי, אני מודה שקיבלתי אז המון המון המון תשובות. ולקח לי עוד זמן, שנים אולי, להתחיל, אני חושב, להבין את זה בתוכי, בהוויה.
1: אני חושבת שכשאני הגעתי לתובנה הזאת, אני בעצמי לא הבנתי. זאת אומרת, אתה מגיע לאיזו ידיעה פנימית, אבל ברגע שאתה מגיע לידיעה הפנימית, יש עוד הרבה לחקור ולהבין. היום אני יכולה להגיד שבתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו, יש כל כך הרבה גוונים. יש לנו את המחשבות שלנו, ויש לנו את הרגשות שלנו, ויש לנו את התחושות, ויש לנו איך שאנחנו מדברים, ואיך שאנחנו מתנהגים. ומי שמכיר את העולם מעבר יודע שיש לנו גם את הקרמות וגלגולים וכל העולם האנרגטי, ההילה שלנו וכל הרובדים האנרגטיים שלנו, יש לנו את ההשפעות שבאים מבחוץ. זאת אומרת, עולם ומלואו מתרחש בתוך כל אחד מאיתנו. זאת אומרת שאם אני יכולה להגיע לשלום עם כל מה שמתרחש בתוכי, אז אני יכולה גם לקבל את האחר, כי אני מבינה שכמו שיש בתוכי מאהבה מאוד גדולה עד לכעס מאוד גדול או תסכול מאוד גדול, אז אני יכולה, כשאני רואה את זה בחוץ, להיות בהרבה יותר חסד וחמלה, והרבה יותר קבלה, ואז אני יכולה להיות בשלום עם מי שעומד מולי, כי אני מבינה את זה בתוכי.
0: ואנחנו מדברים גם המון על השתקפויות ועל שיקופים. זאת אומרת, נכון. שאם אני פוגש משהו בחוץ שהוא מרתיח אותי, או מייצר אצלי מלחמה פנימית באותו רגע, או משהו שאני נורא לא אוהב, איך את רואה את זה כשאת פוגשת את זה?
1: אז קודם כל אני חושבת שכשאנחנו רואים ומכירים במלחמה הפנימית שלנו, אנחנו כבר חצי דרך. כי הרבה אנשים מסתובבים ולא יודעים אפילו שמתרחש בתוכם מלחמה פנימית. וכשאנחנו רואים את המלחמה, אז אנחנו יכולים להתחיל לפרק אותה. לראות מאיפה זה בא ולמה זה בא ואיך אפשר להתחיל לשחרר נדבך ועוד נדבך ועוד נדבך. אז כן, אני חושבת שכשאתה מבין שכל דבר בא ללמד אותנו, כל דבר בא לשקף לנו. אז אתה לוקח כל סיטואציה וכל אדם, ואומר, אוקיי, הוא בא ללמד אותי משהו, הוא בא לשקף לי משהו, איפה זה נמצא בתוכי? עכשיו, הדברים שהכי מכעיסים אותנו, זה הדברים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם, בתוכנו.
0: כמו איזה לוח כפתורים כזה, כן, בתוכנו.
1: כן.
0: שנלחץ כן, מבחוץ, כן, מפעיל דברים.
1: כן. אבל הרבה יותר קל להאשים, לצאת החוצה, להאשים, ולהשליך את זה על מישהו אחר. אבל ברגע שמישהו מקפיץ לך את הפיוז, אם אתה עוצר רגע, ואומר, רגע, אני אקח אחריות, אני אראה למה זה מופעל אצלי, מאיפה זה בא, על מה זה יושב, ושם אני אעשה את העבודה, ושם אני אנקה, אז זה win-win.
0: הרבה מאוד שנים, אנשים, אני עובד כאן כבר 13 שנה, וזה מדהים, ולאורך השנים שמעתי הרבה ביקורות, אנשים אמרו, אתם מתעסקים במודעות, זאת פריבילגיה. זה קודם כל שיהיה לבן אדם מה לאכול, מה לשתות. אתם מתעסקים בדברים שרק מי שהגיע לאיזה מקום מסוים בחיים יכול להתעסק. ואני תמיד אמרתי להם שזה בדיוק הפוך. זה בסיס. זאת אומרת, מודעות היא כלי, או יותר מכלי, היא תפיסת עולם ליצירת מציאות אחרת. זה בסיס. זאת אומרת, יש את סולם הצרכים של מאסלו שמדבר על הצרכים הבסיסיים שלנו, שאתה צריך כל הם לדאוג לזה וזה. והרי הדרך שאת מובילה והובלת, ודרכו גם, דרך זה גם הארגון הזה קם, אומרת שתודעה היא בסיס. זאת אומרת, תודעה היא הדבר הבסיסי ביותר שיכול לחולל גם שינוי במציאות שלנו.
1: לגמרי. ואיפה שאני הבנתי את זה הכי טוב, זה כשהייתי בהודו, וראיתי את הכמות של העוני, וכביכול מסכנות, שאנחנו בעיניים שלנו כישראלים או כאמריקאים, אני ישראלית-אמריקאית, זה כביכול לנו נראה נורא, והרבה מהאנשים, אני לא אגיד כולם, אבל הרבה שהם כביכול בתחתית של התחתית, הם מושרים, כי הם יודעים שזה הגורל שלהם, זה הקרמה שלהם, זה החוויה שבה הם באו להתנסות בחיים האלה.
0: כמו חיים בשלום עם המציאות בעצם.
1: בדיוק. Mm-hmm. כי הם מבינים את התודעה היותר גבוהה, שבעצם כל נשמה בא לחוות משהו. אז אם אני באתי לחוות את מי שאני, אני קיבלתי את כל הדברים שהייתי צריכה לקבל, בשביל לחוות את הגוף הזה, או את הבן אדם הזה, שרי אריסון. אבל כשאני ימשיך הלאה, לא לוקחת שום דבר לקבר. אנשים קצת מתבלבלים. זה פה, כי זה מתנה לחיים האלה, ובחיים אחרים אני אהיה משהו אחר.
0: אז מה זו מודעות בשבילך גם ביומיום? גם בחיים האישיים, גם בחיים העסקיים, הפילנטרופיים, כל מה שאת עושה.
1: אני חושבת שמודעות או תודעה, שתודעה אתה מוריד למודעות ומודעות למעשה, זה לזכור את זה כל רגע, כי אנחנו שוכחים, וגם אני שוכחת, כולנו שוכחים. כי אתה נכנס לאיזה מערבולת של איזה סיטואציה, ולרגע שוכח שיש תודעה יותר גבוהה, ויש סיבה לכל דבר, ויש סדר אלוהי בעיניי. אז אני חושבת להיות במודעות זה לזכור את זה כל רגע ולהתנהל מהמקום הזה. להתנהל מהמקום שיש סיבה לכל דבר ויש משמעות לכל דבר, ולהיות כל הזמן בסנטר, להיות באיזון ולעשות את הדבר נכון, המדויק. והמדויק זה המדויק לך. כי התפקיד שלי הוא שונה מהתפקיד שלך. או התפקיד של כל אחד אחר. זאת אומרת, הדיוק הפנימי שלי זה כל הזמן לזכור מאיפה באתי ולמה אני פה.
0: השלום מתחיל בתוכי, היה הסלוגן הראשון שהיה במהות החיים בעצם, ומשפט שמלווה אותנו לאורך השנים. ולתפיסתי, הדבר הזה, המשפט הזה אומר, אל תחפש את זה בחוץ ואל תחכה שמישהו אחר יעשה את העבודה, תעשה את שלך. עכשיו אני מחבר את זה רגע לדרך שלך ולעשייה שלך. המון מפגשים עם מנהיגים, עסקים, כל הזמן תנועה ויצירה ודברים. ורוב האנשים שאת עושה דברים, כל מיני דברים איתם, שיתופי פעולה וכולי, בלי לבקר או זה, זה המצב, לפחות חלק מהם, לא בתפיסה הזאת, זאת אומרת, הם לא חיים את הדבר הזה.
1: נכון.
0: ואז אני אומר, יש פה איזה תרגול מאוד חזק של השלום מתחיל בתוכי כל הזמן, שגם מאתגר אותך לחזור כל הזמן פנימה, לחזור לעצמך.
1: נכון.
0: כי זה סביבה שלא מתנהלת ככה, זה סביבה שחושבת החוצה מאוד.
1: לגמרי.
0: ולכן השלום מתחיל בתוכי, הוא אתגר ענק, כל הזמן לזכור ולהיזכר, שאל תחכה לשום דבר שיבוא מבחוץ. זה תמיד לחזור פנימה לעצמך.
1: זה תמיד לחזור פנימה, אבל זה כל הזמן ריקוד בין הפנים והחוץ. זאת אומרת, זה... אני מסתכלת על דברים כשלם, לא כהפרדות. ודיברנו על זה, אני חושבת שדיברתי על זה באחד התוכניות, שזה לא שאני בבית דבר אחד, ובעבודה דבר אחר, ובקטע הרוחני דבר אחר. לא. אני זאת, אני זאת, אני זאת, אני. זאת אומרת שאם אני חוזרת פנימה, ואני רוצה להיות בשלום פנימי, ואני רוצה להתנהל בחיים שלי בצורה מסוימת, אז כשאני פוגשת משהו בחוץ, אני צריכה לשאול את עצמי כל פעם מחדש, איך אני רוצה להתנהל? מה חשוב לי? מה הערכים שלי? וזה כל הזמן הריקוד הזה בין הפנים לחוץ, כי אני רוצה שהפנים שלי ישקף את החוץ והחוץ ישקף את הפנים. עכשיו, אם אני רואה דברים בחוץ שאני מרגישה שלא משקפים את הפנים שלי, אז אני שואלת את עצמי למה? למה ואיפה אני צריכה לדייק עוד יותר? מה עוד אני צריכה ללמוד? וזה הריקוד, זה הדרך בשבילי.
0: צריך המון אמונה במקום הזה.
1: המון. המון אמונה.
0: איך את תופסת בכלל את המושג הזה, אמונה? כי הרבה אנשים שיזינו לנו אמונה בשבילם זה משהו עדתי או מחובר אוטומטית לבורא, לכוח עליון, לאלוהות.
1: תשמע, אני מכבדת כל דרך של אמונה. כמובן, אם זה לא פוגע במישהו אחר. אני לא באה מבית דתי, אני חילונית לגמרי חילונית, תמיד הייתי. אבל תמיד היה לי אמונה, מאז שאני ילדה קטנה. תמיד היה לי אמונה, תמיד הייתי מחוברת לישראל, שהיום אני מבינה שזה ישר אל. תמיד הייתי מחוברת לירושלים, שהיום אני מבינה זה ירושלם. זה שליחות, זה...
0: וזה קשור לבחירה שלך לחיות כאן גם.
1: כן. האמונה שלי זה... זה בבורא עולם, אבל אין לי שום בעיה שאחד יגיד שהוא מאמין ביקום, או בקוסמוס, או באלוהות, או בפנימיות, או כל אחד בדרכו. אני חושבת שזה מה שיפה. אני חושבת שהטעות הגדולה שלנו זה שאנחנו מנסים לשנות אחד את השני על פרק, פי התפיסה של עצמנו, וזה כל כך חבל, כי זה כמו לקחת קשת שיש לו את כל הצבעים ולהגיד אני רוצה שזה יהיה רק אדום, או אני רוצה שזה יהיה רק כחול, אז אני רוצה רק חילונים או הדתיים רק דתיים. לא, זה היופי, זה היופי בבריאה, זה כל הגוונים, זה כל היצירות. ואם נלמד לחיות בהרמוניה ולכבד את כל הגוונים, אנחנו נהיה במקום אחר.
0: אז אפרופו אמונה ואלוהות או אלוהים, אנחנו פחות מתעסקים נגיד עם השאלה של אלוהים כאן, ועברנו להתעסק במשהו שנראה לי שתתחברי עליו יותר, אנחנו קוראים לזה תוכנית אלוהית. זאת אומרת, האם יש מסגרת, האם יש משמעות למסע הרחב הזה? כי הרי השאלה יש אלוהים, אין אלוהים, היא גם שאלה שאין עליה תשובה וגם לא נדע אותה. וגם, אני חושב שאם אנחנו יוצאים מתוך נקודת ההנחה שאנחנו כולנו חלק מהאלוהות, וזאת לפחות התפיסה שגם את הנחת בתחילת הדרך של הארגון, עם אחד מ-22 ערכי הליבה, שכולנו מאותו מקור, וכולנו במסע משותף.
1: נכון.
0: אז איך את מתייחסת לדבר הזה שאני קוראת תוכנית אלוהית או משהו כזה?
1: אז כשאתה אומר את זה, אני נזכרת בתמונה שציירתי, אני אוהבת לצייר, וציירתי את הביג בנג, את המפץ הגדול, וזה היה כמו, חגיגה של צבעים, נקודות של צבעים, וקורה לי משהו מאוד מיוחד שאני מציירת. אני מרגישה שזה עובר דרכי, קודם כל, ואחר כך אני בדרך כלל עם הציור מקבלת מסר. והמסר שאז קיבלתי זה שיש סדר באי סדר. וזה ידעים אותי, כי אני חושבת שזה מאוד נכון. כי אנחנו מאוד מנסים לשים את הכל בסוג של תבניות, או מסגרות, או לתפיסה שאנחנו יכולים להבין אותה. אבל יש סדר באי סדר הזה. משהו קורה שהוא מעל להבנה שלנו כבני אדם. ואני חושבת שאם אנחנו פשוט משחררים וסומכים שיש סדר אלוהי, שמשהו קורה מעבר להבנה שלנו, אז הדברים מסתדרים. זה פשוט לשחרר ולסמוך.
0: איך את רואה, אגב, מה התפיסה שלך, נגיד, לגבי כל בכלל, אני אקח את זה הכי רחב, ההתפתחות של האנושות, האבולוציה, את יודעת, יש המון שנים ויכוחים בין המדע לדתות, ואנחנו מנסים לעלות מעל זה, מעל כל הוויכוחים האלה, ולהסתכל על תמונה רחבה. אפרופו המסע שלנו כאן.
1: קודם כל, אני חושבת שהכל כבר מתחבר. פעם זה היה, המדע היה דבר אחד, והרוחניות דבר אחר, וחומריות דבר אחר, והיום אנחנו רואים שהכל מתחיל להתכנס לסוג של איזה אמת אחת. זה קורה. פשוט יש לנו נטייה כבני אדם להסתכל על מה שלא טוב עדיין, או מה שנראה מאוד מוקצן היום. אבל אני מאמינה שזה פשוט התנקות. יש אבולוציה. אנשים שוכחים, תסתכלו לפני 100 שנה, איפה היינו ואיפה אנחנו היום. זאת אומרת שיש כל הזמן שינויים תמידיים, ויש אבולוציה באנושות. אני גם מאמינה שאנחנו הולכים לעולם יותר טוב. עכשיו, יש אנשים שקשה להם לראות, כי הם רואים נקודתי את מה שקורה כרגע, אבל צריך לראות מעבר. ואני חושבת שכרגע אנחנו בסוג של ניקוי מאוד מאוד עמוק ושורשי, שהוא קצת קשה לראות אותו וקצת כואב, אבל בסופו של דבר אנחנו נגיע למקום יותר טוב.
0: המיסוך הוא גדול.
1: המיסוך הגדול הוא גדול, אבל מי שרואה מעבר ומי שמאמין יודע שאנחנו בהתנקות, וברגע שזה מתנקה, אז אנחנו נראה הרבה אור, ודברים ישתנו.
0: תראה, אנחנו בעידן...
1: יש הרבה טוב, סליחה שאני קוטעת אותך. כמה שרואים את הכביכול, את הדברים הרעים בעולם, תראו כמה דברים טובים עולים על פני השטח. המון. המון, יש המון דברים טובים.
0: ומה עם הבלבול? אנחנו גם בתקופה שיש המון בלבול. את לא חושבת?
1: תראה, בלבול, עוד פעם, זה בא ממקום שאנחנו מסתכלים יותר מדי החוצה.
0: אוקיי.
1: החוצה, על האייפונים, ועל המסכים, על המחשבים, ועל האימיילים, ועל הטלוויזיה, ועל התקשורת החיצונית.
0: אין ספור גירויים.
1: וואו. אבל אם אתה לוקח את הרגע, או את הכמה רגעים, נכנס פנימה, מגיע לשקט פנימי, שם הדברים מתבהרים.
0: את יכולה להכניס אותנו קצת לעולם שלך, איך את מתרגלת שלום פנימי, או את השקט שלך כל יום? בטחת שאת עושה אינספור דברים, במגע עם אינספור...

0: היא כמעט כל שיטה וכל מדיטציה אפשרית. אני חושבת שמיינדפולנס זה גם משהו שיש הרבה מחקרים עליו, וזה באמת תורם ל-well-being, והוא מאוד מאוד פשוט. באמת אפשר פשוט להתכנס ולהתמקד בנשימות, בלי שיפוט. לתת למחשבות, להיכנס ולצאת, לרגשות, לעלות, לתת לכל להיות כמו שזה, רק להיות מודע ולהתרכז בנשימות. אז קודם כל אני מתחילה את הבוקר עם זה. אני אישית גם שולחת הרבה אהבה ואור, בין אם זה למשפחה שלי, בין אם זה פה לאזור, לאנושות, והרבה הודיה, הודיה לאלוהים, זה הדרך שלי. ומעבר לזה, במשך היום, אני לוקחת הרבה רגעים, שאני מרגישה שאני צריכה רגע שקט, אז אני לוקחת רגע שקט.
1: גם בתוך סקדג'ואל עמוס.
0: סקדג'ואל עמוס, פגישות, נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, ויש איזה רגע שאני אומרת למזכירות שלי, תנו לי 5 דקות להיות לבד, לפעמים תנו לי 30 להיות לבד, כמה זמן שיש לי, אבל גם אם זה 2 דקות. זה 2 דקות של רגע שקט, להיכנס פנימה, להתאזן ולהמשיך את היום. אני באמת ממליצה את זה לכולם, זה משנה עולם.
1: זאת אומרת שאת מאוד מקשיבה לעצמך.
0: כן, ולפעמים אני לא רוצה שזה יישמע איזה אופוריה, כי לפעמים אני, והיה לי את זה בדיוק עכשיו בימים האלה, שעולים דברים ושאני לא מבינה. אני לא מבינה אותם, רגשות שעולות שאין להם סיבה, ואני לא מבינה אותם. אז זה גם, זה הרבה עבודה של להתבונן, להיות עם זה גם אם לא מבינים. זה גם חלק.
1: יש שאלה עוד אחת קבועה בתוכנית הזאת שאני שואל, ואני תמיד אומר שמהקולאז' של כל התשובות אפשר יום אחד נעשה עם זה משהו. אני שואל שאלה שהיא גדולה, אבל מבקש עליה תשובה ברגע הזה.
0: אוקיי. Okay.
1: קראת לארגון הזה מהות החיים?
0: כן. Okay.
1: את עומדת על זה שנים, שזה השם.
0: נכון.
1: ואני שואל, מהי מהות החיים?
0: מהי מהות החיים?
1: כן. Okay. כל אורח שבא. ואז אני שואל אותך, זאת שבאה עם השם הזה, ואמרה, חבר'ה, ככה יקראו לארגון וככה יקראו לרדיו. אז אני שואל אותך, מהי מהות החיים בשבילך?
0: מהי מהות החיים בשבילי? וואי. קודם כל, אני עמדתי על זה שהשם יהיה מהות החיים, כי אתה יודע, אני קיבלתי את זה בתקשור, גם את השם מהות החיים וגם את הערכי ליבה. מהות החיים בשבילי זה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, לגדול, להתפתח, לצמוח, ולהשפיע על העולם לטובה.
1: Say no more. עכשיו יש עוד איזה 100 שעות לדבר על זה, ולפתוח את זה. לא, אבל אנחנו נגענו בחלק מהדברים, ובכלל כל העשייה שאנחנו עושים כארגון וכרדיו, זה בעצם לרצות, או לא יודע, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל לעורר, או לנסות שאנשים באמת ייפתחו לצד הזה של התפתחות, מתוך איזה אמונה, נכון גם שכל אחד הוא גדול, מאוד, מבפנים. נכון?
0: כל אחד הוא ענק, כל אחד. לכל אחד יש ניצוץ אלוהי. זה כמו להגיד, אם יש את הים, ואז אתה לוקח טיפה מהים ושם אותו בכל בן אדם. אתה לא צריך את כל הים, אתה צריך את התמצית, את האיכויות. ולכל אחד מאיתנו יש את האיכויות האלה. צריך רק to tap in, רק להגיע לשם. עכשיו, כדי להגיע, להתחבר לשם, צריך לעשות ניקיון. ניקיון אישי, ניקיון קולקטיבי.
1: בואי נחדד רגע את העניין של האשליה. את יודעת, שבט המאיה, הקדום, המילה מאיה היא אשליה.
0: אוקיי. Okay.
1: והסרט מטריקס מדבר על זה, ואנחנו מדברים על זה שמה שגלוי הוא לאו דווקא מה שנסתר, או המשמעות העמוקה של הדברים.
0: נכון.
1: ואנחנו באמת חיים את המציאות מתוך איזו הזדהות, ונגענו בזה גם בשיחה.

0: רואה את זה, אבל ככה, את העניין הזה שבאמת יש, שזה, זה כמו, זה קצת נראה כמו איזה משחק לפעמים.
1: לגמרי. היו לי הבזקים של זה, שממש ראיתי את זה וחשתי את זה. כי זה מאוד שונה כשאתה יודע את זה במחשבה שלך, במיינד שלך, אוקיי, בסדר. אבל כשאתה פתאום חווה את זה, זה וואו. והיה לי איזה, זה קרה לי כמה פעמים, אבל הפעם האחרונה שזה קרה לי, אני ממש ראיתי את עצמי כמו באולפן עגול, שמסביבי יש מסכים, 360 מעלות מסביבי, ואני כאילו בקונטרול, ואני משחקת משחק של סרט החיים שלי. וממש צחקתי, אמרתי, זה מדהים, אנחנו כולנו משחקים בתוך איזה הצגה, איזה סרט.
0: כמו
1: איזה...
0: העולם של טרומן כזה, הסרט,
1: כן,
0: נכון?
1: ואנחנו פשוט לא מודעים לזה. עכשיו, כשיש איזה רגע של איזה, וזה כשאתה פשוט חווה את זה ומרגיש את זה, אז זה נורא מצחיק.
0: יש גם איזה הקלה.
1: אתה מסתכל מסביב ואתה אומר, וואי, איזה משחק מצחיק. כאילו...
0: כן, וגם לא יכול להיות ש... זאת אומרת, אתה לפעמים רוצה הרי שיהיה יותר קל, ואז אתה אומר... אבל אם יהיה יותר קל, אז לפעמים יהיה יותר משעמם. כמו שאמרת, אם לא נדע להכיל את כל הגוונים, אם יהיה גוון אחד, אז מה עשינו? כל היופי זה להרוויח את כל הצבעים. וגם להרוויח את המשחק הזה ממקום שהוא מאתגר אותך ומעניין אותך, ואתה מתפתח בתוכו. הרבה פעמים כאילו אנחנו רוצים שיהיה יותר קל, ואני מסכים איתך שבנקודה הזאת, זה נקודות כאלה שאתה פתאום יכול לראות את הדברים ככה, אז יש גם איזו הקלה. לא?
1: כן, לרגע.
0: לרגע.
1: כי אנחנו שוכחים וחוזרים למיינד. ואז כן.
0: יש איזה רגע שאת זוכר שהתגר אותך באופן מיוחד, אני לא רוצה להגיד מבחן אמונה, זה נשמע גדול, אבל איזה רגע כזה ששאלת את עצמך אולי שאלות ברמה יותר מה שסביב האמונה הזאת שלך כל כך הרבה שנים, או... את יודעת, משהו שהתגר אותך, או אפשר לקרוא לו איזה קושי מאוד גדול.
1: שמע, אני לא אכנס לפרטים, אבל היו לי המון, המון, המון אתגרים, והמון, גם בהיבט האישי, גם בהיבט הזוגי, גם בהיבט ה... בכל ההיבטים, אני חושבת שזה מאוד מעניין, אני חושבת שהרבה אנשים יש להם איזה שיעור חיים בנושא מסוים. אצל אחד זה פרנסה, אצל אחד זה בריאות, אצל אחד זה ילדים, או זוגיות, או ייעוד, או whatever. לכל אחד יש איזה שיעור חיים. אני חושבת שאני מקבלת שיעורי חיים בכל המגוון. אז היו לי כל מיני משברים בחיים, וזה מצחיק, כי הרבה אנשים חושבים, אין לה דאגות כי יש לה כסף. וזה כל כך לא נכון, ואז אתה גם לא יכול לחלוק את המשברים, כי אנשים אחרים קצת לא מבינים, או מזלזלים, או... אז זה די אני עם עצמי בדברים האלה, או עם חברה מאוד טובה. אז היו לי המון נקודות משבר בחיים, ובנקודות משבר, לרגע, אתה מאבד אמונה, מאבד כוח, מאבד רצון. אני חושבת שהמתנה שלי, המתנה הגדולה, זה שמהר מאוד אני מחזירה לעצמי את הרצון ואת האמונה ואת הכוח, וממשיכה הלאה. לוקחת את זה כעוד שיעור, כעוד משהו שהייתי צריכה ללמוד, להבין, ולהמשיך הלאה. זה מתנה. אז כן, איבדתי אמונה, אבל החזרתי לעצמי את האמונה די מהר כל פעם.
0: יש הרי, אפרופו לראות את המציאות בעוד רבדים, יש הרי איזה היפוך, זאת אומרת, אם בן אדם עובר בסיבוב חיים המון שיעורים מרוכזים, גם באיזה תחום מסוים או בכלל, יש לו שם הרבה אתגרים, אז אם אנחנו מסתכלים על זה הפוך, הרי אפשר להסתכל על זה כמתנה ענקית, אומרים לו, תשמע, אתה באת, ואתה מקבל שיעורים מרוכזים, בית ספר חזק, שוואלה, הנשמה שלך עכשיו הולכת לעבור פה, אפשר להסתכל על זה כמסלול מהיר גם, זאת אומרת, הרבה הרבה דברים, זה יכול להיות מאוד מרוכז, מאוד אינטנסיבי, אבל אני יכול להגיד נגיד על עצמי, להבדיל, כן, כל אחד והדרך שלו, אבל נגיד עניינים שעברתי עם זוגיות בשנים האחרונות, ולא היו לי פשוטים בכלל, כשיצאתי זום אאוט והסתכלתי עליהם, אמרתי, תראה, קיבלת פה בשלוש, ארבע שנים, משהו שאפשר רגע למתוח אותו לאורך שנים. בוא תיקח את המתנות, תעבוד איתן, תגדל. ואז אתה יכול גם להסתכל על זה הפוך, ופתאום אתה אומר, כי הרי יש לנו נטייה כבני אדם, זו נטייה כמעט אנושית, שצריך להתעלות מעליה, להישאב לתוך הקושי, להישאב לתוך הסיפור, להיכנס לאיזה קורבנות, להיכנס לתוך למה נכון. זה מגיע לי, ולמה זה קורה לי, נכון. וזה וזה וזה. והסוד הוא הרבה פעמים בלעשות ההיפוך הזה, לא?
1: אז היום אני מאוד, זה מעניין, אני עברתי תהליך גם עם זה. אני חושבת שכן, הייתי עוברת המון את המסכנות וקורבנות, וכל הדברים הרגילים שבני אדם עוברים. אז התקדמתי לזה שהבנתי שזה שיעור, וזה שיעור חיים בשבילי לגדול, לצמוח. והיום אני מבינה משהו הרבה יותר גדול. היום אני מבינה שהשיעורי חיים שאני קיבלתי, זה כדי שאני אוכל לעזור לאחרים, בלושיט יד ולהיות אוזן קשבת, ולהבין ולעזור לאנשים. אז היום, אם יש לבן אדם בעיה בזוגיות וקשה לו, עולה, אני יכולה להבין, אבל באמת, מהלב אני יכולה להבין. או אם מישהו יש לו איזה בעיית בריאות, אני יכולה באמת להבין. בכל תחום אני יכולה להבין. עכשיו, גם אפילו בפרנסה, אני בתור ילדה לא גדלתי עם כסף. אוקיי? ממש לא היה לנו. אז אני באמת, היום אני יכולה להסתכל ולהגיד, וואו, אני יכולה לעזור בהרבה מאוד תחומים. וזה המתנה, שאני מבינה את זה על בשרי, ועם זה אני יכולה להושיט יד ולעזור למי שצריך את העזרה.
0: כמו חמלה שהיא מאוד אותנטית,
1: בדיוק.
0: יכולה לראות את האחר באמת,
1: בדיוק.
0: ולהרגיש בגובה שלו,
1: בדיוק.
0: במקום הזה.
1: בדיוק. והרבה פעמים אנשים הם לא צריכים שום דבר חוץ מלראות אותם. לראות אותם ולהבין אותם. זה מה שכל בן אדם רוצה וצריך. יותר מכל דבר חומרי. שרוצים שיראו, גם אני, שיראו אותי, שיבינו אותי. זה מה שאנשים רוצים. בגדול. אהבה.
0: טוב, אנחנו מסיימים. תכף נשמע שיר. לא הכנסתי שיר באמצע, כי הרגשתי שהזרימה כל כך נעימה. אני אשים שיר שנקרא עלה למעלה, שהוא בדיוק מדבר על הדברים שאת מדברת עליהם לאורך השנים, על גדולת האדם ועל היכולת.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

0: היי.
1: שנייה.
0: ערב טוב לכולם, מקווה שעכשיו שומעים אותי. תנו סימן, אם כן, אני מאמין שכן. טוב, אז ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק. ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים בארץ ובעולם. אני משדר לכם בשידור חי, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב. והערב אני מאוד מאוד מתרגש, כי אני גם משדר לכם בעוד כמה קבוצות מאוד מאוד אהובות בפייסבוק. אז ערב טוב לכל החברים בקבוצת תודעה של אהבה. ערב טוב לקבוצת אהבה היא הדרך של קארן זריאן האהובה, שאני מקווה שגם תתארח אצלי כאן בתוכניות הקרובות. וערב טוב לקבוצת אתגר המדיטציה היומית. אנחנו באמת ככה הרבה אנשים, ואני כבר מאוד מאוד מתרגש, אני כבר מרגיש את האהבה באוויר. אז זהו, אז קוראים לי דרור, אני מנגן ויוצר לכם כאן את המדיטציה בשידור חי. בינואר טיילנו בחלל, הקשבנו לכל מיני צלילים של כוכבים וכל מיני הקלטות של נאסא. בפברואר אנחנו נטייל במחוזות האהבה, אנחנו נפתח את הלב ונשלח אהבה גם פנימה וגם החוצה. כמובן בעזרת הצלילים ועם המון המון כוונה. אז אתם מוזמנים להצטרף אליי, אתם מוזמנים להזמין חברים, משפחה, אנשים שאתם אוהבים. בסך הכל ככל שאנחנו יותר אנשים זה יותר כיף, ככה גם מרגישים את התדר עובר. אז למי שבכל זאת מצטרף אליי בפעם הראשונה, מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו פשוט לוקחים הפסקה ומקשיבים. התפקיד שלי הוא פשוט, הוא לייצר לכם ספייס ופשוט לאפשר לכם לפתוח את הלב. הרעיון ספציפית בסדרת מדיטציות האלו בפברואר הוא פשוט להרגיע את התודעה ולפתוח את הלב. זה כל העניין. כמובן שלא דרוש ניסיון קודם. הראש הזה פה בתמונה, זה מיקרופון מיוחד, זה מיקרופון שמאפשר לי לשדר לכם סאונד רב-מימדי והיקפי. אתן לכם לשמוע אותו שנייה. אז אם אתם שמים אוזניות, אתם מקבלים סאונד נורא נורא מיוחד, זה נורא שווה את זה. לדוגמה, אני יכול לדבר פה, בצד שמאל, או בצד ימין. ASMR. כן, אז זה הראש האהוב שלנו פה. וזהו, התפקיד שלכם במהלך המדיטציה הוא פשוט. אנחנו קודם כל לשמור על שקט, למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אתם יכולים לשכב, אתם יכולים לשבת, אם אתם יושבים, להשתדל עם גב זקוף, אם שוכבים, אז באמת בנוחות. מומלץ לעצום עיניים או לשים מטפחת על העיניים או כיסוי עיניים. הרעיון באמת להוריד את כמות האינפורמציה ולהתבונן יותר פנימה. וזהו, בגדול זה להירגע. אני ממליץ, כמובן הרעיון בצלילים הוא להתבונן בצלילים. כשאני אומר להתבונן בצלילים, הכוונה למקד את תשומת הלב שלנו בצלילים ופחות במחשבות. עכשיו, זה מאוד טבעי שיש מחשבות, כשאתם שמים לב, פשוט לחזור לצלילים. זה הרעיון עם הצלילים. עכשיו, יכול להיות שיהיו תחושות, הצלילים נורא מפעילים אותנו, יכול להיות שהצלילים, התחושות יהיו יותר נעימות, יכול להיות שהתחושות יהיו פחות נעימות. יכול להיות גם שנפתח את הלב והגיעו תחושות יותר עצובות, או יותר שמחות, או תחושות של אושר, או תחושות אחרות. אז הרעיון הוא בעצם להתבונן, להתבונן בתחושות, ופחות להזדהות איתם, פשוט לראות מה עולה. גם אם עולה בכי, זה בסדר, לאפשר לרגשות לעלות, ולאפשר להם בעצם לצאת החוצה. זה בסדר גמור. זהו, אני ממליץ, כמובן בעבודה עם צלילים, מומלץ לעבוד עם הלב, עם כוונה. גם עם הלב וגם עם כוונה. הכוונה שלנו כמובן זה לפתוח את הלב, באמת לשלוח אהבה ולקבל אהבה. אפשר גם לדמיין סמל, כמו בעצם את הצורה של הלב, ככה. או בכלל, להגיד רק את המילה אהבה או לב, גם זה מאוד מאוד עוזר. ובאופן כללי אני מאוד אשמח לשמוע ממכם איך אתם מרגישים לפני המדיטציה, אחרי המדיטציה. זה ממש משמח אותי ומשמח לי את הלב. אז זהו, הולך להיות ממש כיף היום. שאלתי את עצמי בבוקר איזה כלי נגינה אני הכי אוהב, והתשובה שקיבלתי זה כמובן הפסנתר שפה מאחוריי. אני לא מרבה לנגן בפסנתר מכל מיני סיבות, אבל היום אני אנגן לכם בפסנתר, ועוד כל מיני כלים וצלילים. ובכללי שמדברים על מודעות אוהבת, רובנו מזהים מודעות דרך האגו, דרך המיינד, דרך החושים, אנחנו חושבים אהבה. אבל המודעות האמיתית נמצאת פה, בלב, ממש באמצע החזה. וזהו, יש לי הרבה מה להגיד על אהבה, ויש לנו גם כמה תוכניות, ונראה לי שלהיום ככה ניתן לצלילים לדבר וללב להיפתח, זה הרבה יותר חשוב. אז אני אנחה אתכם תוך כדי. אולי הדבר היחיד שאני רוצה ככה, רק שתהיו מודעים עליו, לא רוב המדיטציה, יהיה תדר גבוה. תדר שחלק מכירים אותו כ-528, 528 הרץ, הוא מזוהה מאוד עם אהבה. תנסו, אנחנו נדבר עליו בתוכניות הקרובות ככה יותר לעומק, אבל תנסו להקשיב לו במהלך המדיטציה, הוא נשמע ככה. זה ממש תדר טהור, 528 הרץ, 528 הרץ. טוב, נחזור אליו עוד מעט. אז תנסו ככה לראות אם אתם מצליחים להרגיש אותו אפילו במהלך המדיטציה. טוב, אני מאוד אוהב להתחיל בטבע, אז אתם יכולים להתמקם. הפעם נתחיל בגשם. בואו נראה, גשם גשם. הנה הגשם. תקווה שירד אלינו גשם של אהבה. או שאולי בכל פעם שאתם מקשיבים לצלילים של הגשם, תזכרו כמה שאתם אהובים ואוהבים. אגב, זה לא סתם גשם, שמקשיב לי כבר זמן, מה יודע שיש לי הרבה סוגים של גשם, ובגשם הזה בעצם אפשר לשמוע אפילו את הטיפות של העלים, ואפילו את הציפורים. אחלה גשם. טוב. אז אפשר להתמקם, לשכב, לשבת. אפשר לעצום עיניים, לשים את הטלפון בצד. יש הקלטה, אפשר לראות גם אחרי זה. מי שממש רוצה לראות, כרגע שימו את הטלפון בצד. תעצמו עיניים, ולאט לאט העבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, ממש למרכז החזה. אפשר לקחת נשימה עמוקה, לספור עד חמש דרך האף, ולהוציא את האוויר דרך הפה. קחו נשימה עמוקה, לאט לאט, ספור עד חמש, ונוציא. קחו נשימה עמוקה, יותר לאט,

פעם ניקח נשימה עמוקה, אבל נחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. אפשר להרגיש את הרטט בכל הגוף. עוד פעם ניקח נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. מצוין, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, להרפות את שרירי הלסת,

אפשר להרפות את הגב, את הרגליים. ולמקם את הידיים בצורה שנוחה לכם. לאט לאט, העבירו תשומת הלב שלכם מהצלילים.

לאט לאט תעבירו תשומת הלב שלכם בחזרה אל הלב. תפתחו את המודעות שלכם הצדדים. קחו נשימה אל הלב.

ועכשיו תדמיינו מישהו שיש לכם אליו או אליה תחושות חמות ואוהבות. מישהו שגורם לכם להיות מאושרים ברגע שאתם חושבים עליהם.

תרצו אפשר למקד את תשומת הלב בעוד אנשים שאתם אוהבים, לשלוח אהבה לכל מי שמחמם לכם את הלב.

לאט לאט. אפשר לחזור לתחושות הגוף. לקחת נשימה עמוקה. לשחרר את כל התחושות והרגשות. ונסיים בהודיה עמוקה לרגע הזה. נזכור שהכל זמני. האהבה תמיד שם, עוטפת אותנו, מחברת אותנו, כמו אוויר לנשימה. נודה על כל האהבה בחיים שלנו, כך נשימה עמוקה.

0: לאט לאט בזמן שלכם אפשר לחזור.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
2: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

כן, אלה הם ננן, לוגיזה וגוסטביטו. ואנחנו פה על עולם קטן, מתחילים שעתיים ביחד. אני אורי בנקלטר. בוא נמשיך בעוד קטע שלהם, נקרא שמה ויולטה. בוא נשמע אותו. שיהיה לנו הזנה טובה ביחד, עולם קטן.

קטע חדש של בפטיסט שג'ון המפיק ביחד עם טבע, חנן. נמשיך עם טודוס ונמוס של לולי קוסמיקה.

נמשיך עכשיו עם קטע מיוחד של עמרי בראל יחד עם האמן בני הרכס מתוך ה-IP של עמרי, נשמע את גחליליות.

רוק, קטע שיקרא מיאל מתוך הספינל, ונמשיך עם הרכב אמקאיה פרוג'קט מתוך המתיסט. נשמע את One Good Dub. אמקאיה פרוג'קט.

נכנסנו למוד אלקטרוני כזה עם יותם אגם, קטע שנקרא Riding South מתוך Sonic Soundscape. נמשיך עם הינקסטפ, קטע זה נקרא Whispering Pines מתוך עם אלבום בעל השם I Guess My Heart Got Carried Away. בוא נשמע את זה.

ז'וזוק, קטע שנקרא סיל. מתוך Eye of the Falcon. ונמשיך עם דייוויד רונה וברד טרייב. Dream Dancer.

אסף סאבסקוונס ויימה, ומישל יימה לדאסקס דרווינג מתוך ריקריאט. נמשיך עם איילן הר, קטע שנקרא The Curse ברימיקס של מון טריקס. בוא נשמע את זה.

כן, אנחנו ממש מגיעים לסיום של עולם קטן, עם הקטע היפה הזה של איילה נראו, ומאיילה נראו לאיילה שפר, גם ברימיקס, בקטע אלקטרוני, עם הלונה וואצ'ומה, קוואנו, ככה זה נקרא, וזה מסיים לנו את עולם קטן להיום. תודה שהייתם איתי, אני אורי בנקלטר, נתראה מחר, אותו מקום, אותו שעה, אותו תדר. עולם קטן.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: מפגשים של מהות. שדרני רדיו מהות החיים בסדרת שיחות עם שרי אריסון.
4: שלום לכם, התוכנית הזאת היא מסגרת סדרת מפגשים של שדרי הרדיו, רדיו מהות החיים עם הגברת שרי אריסון, שהיא אשת עסקים ופילנטרופית ויוזמת והמקימה והמייסדת של ארגון מהות החיים, ובהכרח גם של הרדיו הזה. במפגש הראשון אנחנו דיברנו על שליחות. גם היום נדבר על שליחות, אם כי מכיוון אחר. השליחות שלנו להיות בהרמוניה עם הטבע, אנחנו, גופנו, נשמתנו, בעצם הכל שליחות. אז שלום לך, שרי.
5: שלום.
4: ושלום לשמואל שאול. שמואל שאול הוא לומד ומלמד שמניזם וקבלה, מרתוניסט שעושה איזה 4-5 מרתונים. זה מבעיה שלי, מההרצה שלי אני מכניס את הקרדיט הזה.
5: איזה כיף.
4: וזהו, בואו נצא לדרך. נצא לדרך עם שאלה מאוד רחבה. שרי, בעצם בואו נדבר על המסע שלך עם הטבע.
5: וואו.
4: איך זה קורה? איפה זה קורה?
5: קודם כל, זה נשמע אולי מצחיק להגיד את זה, אבל אני מאוד אוהבת את הטבע. למה אני אומרת זה מצחיק? כי אני גם מכירה אנשים שלא כל כך מתחברים לטבע. אני מאוד מחוברת לטבע, אני חושבת שזה מביא המון שלווה וחיות ועוצמה, ולי יש הוקרה ענקית לבריאה, לכל עץ ולכל פרח ולים ולמקסים בעיניי.
4: שמואל.
6: איזו שאלה. וואו.
4: רק אני אגיד לך ששמואל גם עושה טיולים רוחניים בארץ ובעולם. זאת אומרת, האיש מכיר את הגלובוס כעת כף ידו.
5: אני הייתי בטיול איתו בטבע.
4: אה, באמת?
5: כן, ואני צריכה, וזה היה מאוד משמעותי. אני אספר עוד מעט, אז נשמע את שמואל.
6: תשמע, כאילו, אני אתחיל מהמקום אחר, כאילו... כששואלים אותי מי הבוס שלי, אז אני חושב שהבוס שלי זה עם האדמה. דיברתם פעם שעברה על שליחות, ואני מרגיש שאני, לא יודע אם בשליחות, אבל בשירות עם האדמה. וכל ההפרדה הזאת היא, או לאדם ואדמה, או לטבע ואדם, מבחינתי היא סתם איזה בועה, כי אנחנו באמת באמת בריאה עמוקה. מבחינתי הטבע הוא חלק ממני ואני הוא חלק מהטבע. וגם השאלה היא מה זה טבע, היא שאלה עמוקה. זאת אומרת, כי כשעובדים עם מרחבים של טבע, אז תל אביב היא לא טבע בגלל שיש בה בניינים, היא טבע עירוני. אבל בתכלס, אני זוכר את עצמי בגיל 17-18, הולך ימים לבד בטבע, לא קראתי לזה מדיטציה, ולא קראתי לזה התבוננות, ולא, בלי שמות, כי זה מה שאהבתי. וזה חיבר אותי למשהו שהוא לא היה חברתי, והוא לא היה קהילתי, והוא היה מאוד אישי ומאוד אינטימי, ואפילו זה היה עם להקשיב לציפורים, ולראות את המים זורמים במפלים, אפילו לא דברים מסובכים, הכי פשוטים שיש. ואני חושב שמאז הטבע הוא, אתה יודע, אחרי זה היו שנים שנכנסתי למנזרים, ולמדתי קבלה, ויום אחד הבנתי ש... הדרך שלי באמת התחילה בגיל 17-18 כשהייתי בטבע, ולשם אני צריך לחזור. ובעצם זה הציר המרכזי של חיי.
4: שרי, אחר כך בהמשך אנחנו נדבר על המסע שלך והמגע שלך עם הטבע בכיוון של קיימות. את הבעלים של חברת בנייה שהמוטו שלה הוא כל הזמן סביבה, סביבה, סביבה. יש חברה שעוסקת במים, שהמטרה שלה ליצור מקורות מים חדשים בדרך מאוד מקורית. אבל על זה נדבר אחר כך, אפתח לספר על הטיול של שמואל.
5: אז קודם כל, אני לגמרי מסכימה עם שמואל, אני חושבת שהטבע זה חלק מאיתנו, ואנחנו חלק מהטבע, והכל מחובר להכל, ואנחנו כולנו חלק מהאחד. ו... וזה האחריות שלנו כבני אדם לשמור על הטבע. אני מאוד מאמינה בזה, נגיע באמת עיסוקים בחברות, אז אני אפרט יותר, אבל אני מרגישה תמיד שהטבע מדבר אליי. קודם כל גדלתי במיאמי, אז הייתי מוקפת במים, ובדיוק סיפרתי את זה לקבוצה של אנשים שאסור לקחת מובן מאליו דברים. אני הייתי באיזה מדינה בארצות הברית, בסנט לואיס, במיזורי, לפני הרבה שנים, ואנשים שאלו אותי, בגלל שבאתי ממיאמי, איך נראה הים? וזו הייתה שאלה שחזרה על עצמה. אנשים באו אליי ואמרו לי, איך נראה הים? וזו הייתה לי שאלה כל כך מוזרה, כאילו, עד שהבנתי שהם באמצע מדינה, והם לא ראו אף פעם ים. אז אני חושבת שזה זכות, באמת, לראות את הים ואת היערות ואת הפרחים ואת ה... זה בריאה מופלאה, ואנחנו צריכים, באנגלית אומרים to cherish it, כאילו, לא יודעת איך אומרים את זה, ממש להעריך את זה. עכשיו, כשאני מטיילת, אז כמו שאמרתי, אני מרגישה שהטבע מדבר אליי, וכל פעם אני מקבלת מסרים אחרים, וכשהייתי עם שמואל, היינו קבוצה מהעבודה, וכל הזמן קיבלתי מסרים, אבל היה משהו מאוד משמעותי שקרה לי. זה היה טיול בלילה, עם פנסים קטנים, והלכנו באיזה יער, אני לא זוכרת איפה זה היה.
6: נחל אלון, מתחת לבית אורי.
5: אני זוכרת שהיה יער והיה מים, ועכשיו זה די מלחיץ ללכת בלילה, ואתה לא רואה לאן אתה הולך, וממש לחוש את הטבע. ואז הגענו לאיזה נקודה שיכולנו כולנו לשבת בסוג של מדיטציה, והיה שקט, ואני שכפתי על הקרקע, ופתאום הרגשתי כמו מצוקה של האדמה, ממש הרגשתי את המצוקה של האדמה, ולא הבנתי מה זה. ואז שמואל התחיל לדבר, אחרי איזה 20 דקות של מדיטציה, התחיל לדבר, והוא אמר שלפני 3 שבועות קרטו את העצים באותו אזור. ואני זוכרת איך שהוא אמר את זה, אמרתי, וואו, אני ממש יכולתי להרגיש את זה. זה היה מדהים.
4: טוב, זה רגע לפסק זמן מוזיקלי.

0: טוב, מכיוון שאנחנו שלושה, אז אני אספר עכשיו איך התחיל המגע הראשוני שלי עם הטבע. הוא התחיל נורא מאוחר, בכלל ברדיו מהות החיים, חלק מהתפקיד שלי זה לקרקע. סיפרת על האדמה קודם, שרי, על הדיבור שלך עם האדמה. אז אצלי הסיפור התחיל בכלל כחומר, כשהתגלה לאוזניי ולעיניי שבעצם מה שעושים בחקלאות במדינה, זה קודם כל ממיתים את האדמה. קודם כל מכסים אותה בניילונים, מכסים חומרים חריפים שכל אורגניזם חי מת. ואז מדשנים אותה, בעיקר רוב הדשן דשן כימי, ובתוך המצע המת הזה מגדלים. וזה נראה לי מזעזע בצורה בלתי רגילה, כי אדמה, אדם, דם, כל השורשים האלה ששמואל מתמחה בהם, ובעצם מגדלים במקום מת, איזה חיות אנחנו יכולים לקבל מהאדמה שהיא מתה מראש. אז בעצם התחלתי עם הטריפ האורגני שלי ועם ההבנה שאם אנחנו לא נחיה בהרמוניה עם האדמה, אנחנו לא נגיע לכלום. אני רוצה עכשיו שננוע לשאלה אחרת על הדרך שבה אנחנו יכולים להשתמש בטבע כמורה רוחני. אתה רוצה להתחיל עם זה, שמואל?
1: כן, יש לך כמה שעות. לא, אבל אני אנסה לעשות את זה פשוט, ובעיקר נסביר את הרובדים השונים של איך אפשר לעבוד עם הטבע. כי יש קודם כל התבוננות בטבע, והדבר השני זה לעשות משהו בטבע, והדבר השלישי זה לעשות משהו עם הטבע. זה שלושה אופנים שונים.
0: זה יפה, עם הטבע, אפרופו עברית, כי זה עם הטבע וזה עם הטבע.
1: אז נתחיל בהתבוננות פשוטה, מה, בחניכה המצרית העתיקה, הדבר הראשון שהתלמיד היה צריך לעשות, היו שולחים אותו שנה לטבע, ואומרים לו, מה אתה יכול ללמוד מהטבע על העולם? ואז הוא היה צריך לבוא עם מסקנות, כמו, אתה יודע, יש יום ולילה, זאת אומרת, יש מחזוריות. בין כל שני הפכים יש מצב ביניים, זאת אומרת, היום לא מתחלף ללילה ישר, יש שקיעה. ואחרי זה יש זריחה. השמש, ברגע שיש אור, אז יש גם צל. כאילו, אתה מסתכל על הטבע, על החוקיות שלו, בהתבוננות, אתה יכול ללמוד המון דברים על התופעות של העולם. אנחנו חלק מהעולם. ושרי אמרה קודם, חלק מהבריאה. אנחנו חלק מהבריאה. זאת אומרת, התבוננות בבריאה יכולה ללמד אותי בעצם גם על עצמיותי. הדבר השני זה לעבוד בטבע, זאת אומרת ללכת למרחב בטבע ולהשתמש בו כמרחב נפלא להתבוננות פנימית, לשקט, להתבודדות, זה עושים המון. והדבר השלישי שאותו אני בעיקר עושה זה לעבוד עם הטבע, אני מדגיש שאני לא עובד בטבע, אני עובד עם הטבע. ועם הטבע זה בדיוק החוויה ששרי תיארה קודם, שהיא באה והיא יצרה איזו תקשורת עם הטבע והטבע דיבר דרכה. וזה לא שהיא באה לטבע בשביל להשתמש בו לאיזה צורך אישי, אלא הם עשו משהו ביחד, נוצר שם משהו ביחד. ואחד הדברים שאני חושב שאנחנו לא שואלים מספיק פעמים, ואני, אתה יודע, אני עושה את זה כשאני עושה מסעות, אז אני שואל אנשים, מה אתם רוצים מהטבע? אז כולם רוצים שקט וחיות ואנרגיה וכו'. ואז אני שואל אתם שאלה הפוכה, שבשביל רוב האנשים זה נשמע להם כזה הזוי, אז אני שואל אתם, ומה הטבע רוצה מכם? אז זו שאלה שרוב האנשים בכלל לא שאלו את עצמם, אבל מה זאת אומרת, מה הטבע רוצה ממני? ואני חושב שהיכולת לעבוד עם הטבע, זאת אומרת, להגיע לקשב עם הרובדים השונים שלו, היא פותחת בפנינו אין ספור אפשרויות, כי לכל מקום בטבע יש את האיכות שלו, יש את האנרגיה שלו, יש את הרוח שלו, ואני אעיז ואומר, יש את השליחות שלו, גם לטבע יש שליחות, ולכל מקום בטבע יש שליחות, ישנו כמה כאלה, ירושלים מדוגמה טובה למקום בטבע שיש לו שליחות, הרי סיני, וברגע שיוצרים את המגע העמוק הזה, אז הטבע הוא בעצם המקום הטוב ביותר לחניכה.
0: תזכרי לדבר איתך על סיני, אבל אני רוצה... כן,
2: אני רוצה להמשיך במה שאמרת, כי עלו לי שני דברים תוך כדי הדיבורים שלך. וזה אחד, להקשיב לטבע, ושניים, לדבר לטבע. למה אני מתכוונת? קודם כל, הטבע הוא חי. ודווקא ראיתי משהו מאוד מוחשי ויפה במקום שקוראים לו דמנהור באיטליה. זה קהילה רוחנית, ויש להם מכשיר שהם שמים על צמח, או אפילו על דשא, או על איזה עץ, על לא, ושומעים את המוזיקה. של הצמחייה. זה מדהים. אז זה ממחיש לך באמת את החיות של הצמח ושל הטבע. עכשיו, כשאני למשל הולכת בפארק או ביער או על הים, על חוף הים, לא משנה איפה, אז להקשיב לצלילים. המים יש לו את הצליל שלו, העצים, העלים, הרוח בתוך העלים. אז קודם כל להקשיב לטבע, להקשיב יותר עמוק למה בעצם הטבע רוצה להגיד לנו. והדבר השני, לדבר על הטבע, זה הרבה פעמים אני, כשאני נזכרת, אני צריכה להיזכר בזה, אז כשאני הולכת נגיד סתם בהליכה באיזה יער, אז אני זוכרת להדהד את הטוב, את האהבה, וממש, הרי העצים זה רשת תקשורת שמחוברת באדמה. עכשיו, אם אתה משדר אהבה, אז הם מקבלים, זה כמו שתייה בשבילהם, זה משהו שהם זקוקים לו. זה מצחיק להגיד לחבק עץ, אבל יש אנשים שמחבקים את העץ לקבל מהם.
0: אני יודע שזה כינוי גנאי, אבל אני מחבק עצים ומתענג על זה, ואנחנו שנינו מקבלים מזה. אני מחבק עצים, מודה.
2: אז יש לחבק עצים ולקבל את הכוח מהעץ, ויש לחבק את העץ ולתת לו את האהבה שלך. אני הייתי פעם באיזה טיול רוחני ביוון, וביוון יש הרבה עצים שהם בתוך כיכרות, אז יש בטון מסביבם, והיה עץ מאוד גדול, מאוד עתיק, ופשוט הדהד לי עצבות, ופשוט הלכתי ושמתי את הידיים ממש לשדר ריפוי לעץ. עכשיו, שאתה מרפא, שאתה מעביר ריפוי לעץ, אז אתה מעביר את זה לאדמה ולכל הרשת הנפלאה הזאת שבעצם מחזירה לנו. אנחנו לא יכולים לחיות בלי הטבע.
0: את לא זוכר מי סיפר את זה, יכול להיות ששמואל, שיש אפילו יכולת, לא, ועכשיו אנחנו עוברים מרוח לא מוכחת, אלא שאנחנו יודעים שהיא קיימת למדע מדע, שכשמפעילים מסור חדש,

0: וכמובן הרשת הזאת של אינפורמציה דרך השורשים, גם זה בדוק ונבדק על ידי יערנים בארץ. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. תראי, את מרבה לטייל בעולם, וקודם כשהמוסיקה התנגנה, סיפרת על הקשר שלך, הקשר שלך לארץ, והבחירה שלך מילדות, והרצון שלך להיות פה. יש הבדל בין טבע ישראלי לטבע במקומות אחרים בעולם? את רואה...
1: תראה, כמו מה שאמרת מקודם על ההפרדה, שאנשים עושים הפרדה בין הטבע ואנחנו, אז אני לא רואה את ההפרדות, אני תמיד אומרת, אנחנו כדור אחד, אנחנו ביקום, יקומים, הכל מחובר להכל, אז ברור שיש זנים שונים, ואתה רואה צמחייה שונה במקומות שונים בעולם, אבל זה הכל מחובר.
2: אני רוצה להרחיב על התשובה הזאת, כי אני חושב שהיא מאוד משמעותית. אני חושב שהדוגמה הכי יפה בשבילי, תמיד לכל דבר, זה גוף האדם. גוף האדם, אנחנו קוראים לו גוף אחד, אבל הוא מורכב מהרבה מאוד דברים, שבאופן די מופלא קמים כל בוקר ואומרים, טוב, יאללה, ניצור את הבריאה הזאת שקוראים לה human being, גוף האדם. אז פלנטה הארץ היא אותו דבר. זאת אומרת, זה כדור אחד, שיש לו חיים משלו, וחיות משלו, ורטט משלו, אבל גם הוא יש לו את המגוון איכויות שלו. וחלק מהעבודה עם הטבע, זה לזהות את האיכויות השונות שיש בכל מקום. ולכן אם אתה בא נוגמה לארץ ישראל, שאנחנו באמת מדינה קטנה, אבל מבחינה רוחנית אנחנו נחשבים מקום גדול, אז אתה מקבל איזו איכות מסוימת, שהיא יותר איכות של לב, שמעדד את האחדות של העולם. ולכן לא סתם המון תורות רוחניות אמרו, שאם יש פה דואליות, אז בכל העולם יהיה דואלית. ואם פה יום אחד יסכימו שיהיה פה שלום, אז יהיה גם שלום עולמי. ברמה של איכויות של אדמה, זה מתאים למה שהמקום הזה רוטט. ואם אתה תלך ליער האמזונס, שהוא בעצם הריאה הירוקה גם של כדור הארץ, אז אתה תרגיש שהמקום הזה הוא כולו רוטט חיים, והחיים שם הם כל כך עדינים, שברובד אקולוגי, ברגע שאתה מוציא אותו משיווי משקל, אז זה תמיד איזה ערס מסוים. וככה לכל מקום בפלנטה יש את האיכות הנפלאה שלו. עכשיו אני אגיד עוד איזה מהלך אחד קטן שאני חושב שהוא משמעותי. אם תיקח עץ שיטה שהוא צומח נפלא בערבה ותשים אותו בגליל העליון שהוא הרבה יותר רטוב, זה לא יתפוס, כאילו, זה לא יהיה לו טוב, יש לו יותר מדי מים שם. ואם תיקח נגיד דולב שגדל בנחל עמוד ותשים אותו בערבה, זה בכלל לא יהיה טוב כי אין לו בכלל מים. אז זאת אומרת ש בסופו של דבר, הדינמיקה שלנו עם הטבע היא גם סוג מסוים של צירוף. הנשמה שלי והמקומות שעליהם היא מתהלכת והולכת. וכשאנחנו מגיעים למקום שיש לנו בו שייכות עמוקה, ולכן גם הזנה עמוקה, שם הנשמה שלנו גם תצמח גבוה. וכשנגיע למקום שהוא פחות מחובר אלינו, אז אנחנו פחות נצמח גבוה. וכשאנשים שואלים אותי לאן ניסוע, אני אומר להם, עזוב, אל תיסע, תקשיב ללב, הלב שלך יודע לאן הוא רוצה לנסוע. הוא יודע איפה הוא רוצה לפגוש, איפה הוא רוצה ללכת. והיו מקומות שהגעתי אליהם, והרגשתי, פה כבר הייתי, או לשם אני שייך. ואני חושב שזה דינמיקה מופלאה, כשמקשיבים להרכב הנפלא שבתוכה.
1: אבל מה שיפה וייחודי בארץ, זה בגלל שהכל קטן, אז בטווח של כמה שעות אתה יכול ללכת לנסוע לחרמון ולעשות סקי בשלג, ותוך כמה שעות להיות בים בתל אביב ולהיות בגד ים וזה, וכמה שעות ולהיות במדבר, ושאין דברים כאלה בעולם. זה מקסים, יש לך באמת את כל המגוון.
0: נורא התחברתי לדברים שלך קודם על הקשר, על הקשר בין הכל, ומה ששמואל אמר על גוף האדם. סתם גם, אפרופו הכדור, יש לנו אותה כמות של מים כמו שיש בעולם, יש לנו בגוף. ובבודיזם מדברים על התהוות גומלין, על העובדה שהכל קשור בכל, ושבמסגרת, יש רשת אינדרה שמחברת, צריך לחשוב כמו איזה רשת של קורים חזקים כאלה, ואם מישהו מנגן או מזיז קור אחד, הכל רועד והכל, נכון. אם תרצו, תורת הכאוס, אם מישהו רוצה לראות את זה בעין אחרת, הכל מחובר, הכל מחובר.
1: נכון.

0: איזה יופי, איזה יופי. עכשיו שיש שקט, אחרי השיר הזה יכולים להתחיל להקשיב. על מה לדבר? יש כל הזמן דברים שקורים, תמיד ברדיו זה מתסכל אותי, שמים מוזיקה באמצע, ואז יש שיחות נורא מעניינות, ואותן אנחנו, מחמיצים. אז שרי, את הזכרת כל מזג האוויר, מה רצית להגיד על מזג האוויר?
1: יש כל מיני השקפות על מזג אוויר, אבל אני חושבת שהמזג אוויר בעצם משקף את כל מה שקורה אצלנו, בתוכנו ובעולם שלנו. זאת אומרת, זה מצב אנרגטי, אתה אמרת על תורת הכאוס, אז הכל כרגע מתנקה, הכל מתנקה בתוכנו, מסביב, בכל מיני תחומים, וכדי שיהיה יותר אור, וכדי שנגיע לאחדות, ואהבה ושלום, צריך להוציא את כל מה שלא תואם. והמזג אוויר משתולל בדיוק כמו שאנחנו בתוכנו או מחוץ אלינו משתוללים. זה הכל שיקוף של הכל, בעיניי.
2: אתה יודע, במקום הזה אני רוצה תמיד להזכיר שהטבע מלמד צניעות. כי אנחנו בהרבה מאוד גישות חושבים שאנחנו יכולים להרוס את כדור הארץ. וזה משהו שאני מאמין בו מאמונה מלאה, שהטבע, אם הוא היה רוצה, הוא היה מוחק אותנו מפה בשניות, ואנחנו יודעים את זה, קצת רעידות אדמה, קצת צונאמים, קצת הרי געש.
0: אסטרואיד אחד.
2: אסטרואיד אחד, כאילו, אתה יודע, אין בעיה לפנות פה את האדם, ואני אומר את זה כי כשאנחנו עובדים עם אמא האדמה, אז צריך לזכור שאנחנו פה במדרגת חסד. וכל החיים שלנו מבוססים על חסד. דיברנו באחד התוכניות שלנו על הטבע, על השמש. השמש היא במדרגה של חסד, כי אנחנו מקבלים את אור השמש ובחינם. לא משלמים עליו, תראה לך שהיית צריך לשלם על אור השמש. וכל מה שאנחנו רואים פה זה שמש, עצים זה שמש, אנחנו חיים בעצם במרחב שהוא כולו אור של שמש. ואני חושב שבמקום הזה זה כמו, אני מדמה את זה זוג הורים נפלא שיש להם ילדים בבית, והילדים עושים בלגן ועושים רעש ומקלקלים את הבית, והם יש להם עדיין סבלנות טוב, בוא ניתן להם צ'אנס. שולחים לנו איתותים, תראו חבר'ה, אתם מקלקלים את הבית, אז המזג האוויר משתנה, כבר אי אפשר לחזות שום דבר. פה שולחים איזה רעידת אדמה, פה שולחים איזה צונאמי. ואומרים, כמו שהיא אמרה, כמה זמן ייקח לכם להתעורר לראות שצריך לעשות פה משהו אחר? ובמקום הזה, אם אנחנו נלך בגישה הזאת של קודם כל הוקרת תודה, כי זה חסד וקשב וצניעות, אז אתה יודע, אחד הדברים שאני לא מסוגל להבין דליק ושרי, זה איך אנחנו לוקחים את כוחות הטבע ומפתחים דרכם עוד אמצעים להרוג יותר טוב את בן האדם. זה משהו שהוא לא ברור לי, כאילו, פצצות אטום, אז אתה יודע, אז אנחנו חוקרים את האטום בשביל לפגוע יותר, וזה פספוס גדול בעיניי, זאת אומרת, כאילו, אחד הדברים הכי מופלאים בעולם הרוח זה שיש עוצמה אינסופית, והכי חשוב זה תלמד איך שאתה משתמש בה, בצניעות ובתארה, ולמען תועל את הכלל.
1: אז אני אחזיר את זה דווקא למהות החיים, ולחזון של מהות החיים, שהשלום מתחיל בתוכנו, וכדי להגיע לשלום בעולם, על כל אחד להגיע לשלום עם עצמו וסביבתו, ואני חושבת שברגע שיש את השקט הפנימי, האיזון, השלום הפנימי, וזה מה שמהדהד, ויותר ויותר אנשים יהיו בשקט הזה, באיזון, באחדות, אז אנחנו נראה את זה גם בטבע. כי כמו שאמרנו בהתחלה, הכל מקושר, הכל מהדהד, הכל עובר, ואנחנו צריכים ורוצים להגיע למסה קריטית כדי שזה יתהפך, וכדי שאנחנו נראה את השקט הפנימי גם בשיקוף החיצוני.
2: אתה יודע, אני אספר פה איזה משהו שהוא דומיננטי באנדים, ושזו תפיסה מאוד יפה. על פי השמניזם האנדיני, כאשר בן אדם חולה, זה אומר שגם הסביבה שלו חולה. בגלל שהוא לא באמת מופרד מהסביבה, אז אם הוא חולה, אז גם הסביבה חולה. ואז תהליך הריפוי, הוא לא נעשה תהליך ריפוי רק אל האדם, אלא באים ובודקים גם איך אפשר לרפא את הסביבה באותו זמן שמרפאים את האדם. והריפוי הוא תמיד סביבה אדם, אדם סביבה, ולכן אתה בא ועושה גם תקסים עם האדמה בשביל לרפא אותה, כשהבן האדם חולה. וזו תפיסה מופלאה בעיניי.
0: אפרופו השלום מתחיל בתוכי, הגברת אריסון, אני לא סתם עכשיו אומר הגברת אריסון.
1: שרי, שרי, בבקשה.
0: אני יודע למה אני אומר הגברת
2: אריסון.
0: אני רוצה, את אשת עסקים שלרשותה אנרגיה מאוד מאוד גדולה, אני אדבר על אנרגיה כלכלית, וגם זו אנרגיה שמחוברת לרוח. ובחברות שלך יש תשומת לב מאוד גדולה לעניין של החיים שלנו עם הטבע וקיימות, ודי להזכיר את סוג של מהפכה. סליחה, אז אני מדבר, לא את, אז מותר לי לפה לומר את שבחך בפנייך, אבל סוג של מהפכה שעושה שיקון ובינוי, כשבעצם, את יודעת, אפילו הוא עושה את זה בפועל, אבל אפילו זה שהוא מפרסם את עצמו כחברת בנייה, כאילו, אתה יודע, נלבישך סלמת בטון ומלט, אתה אומר, אנחנו סביבתיים, אנחנו משתמשים בחומרים שלא פוגעים בסביבה, אנחנו, זה שזה פתאום נאמר בריש גלי בחוצות, זו מהפכה, זו מהפכה. מי החברה שעוסקת במים, זה מהפכה, זה לקחת את, לקחת את האנרגיה הכלכלית, אגב, אלה דברים שהם גם, גם כלכלית נכונים, לא רק סביבתית, וזה לא צד של נתינה נטו, אלא זה משהו שהוא הרמוניה של סביבה וכלכלה. בדיוק.
1: תראה, אני דיברנו על שליחות בפעם הקודמת.
0: גם היום אנחנו.
1: ואני תמיד הרגשתי שכל הפלטפורמות, בין אם היא עסקיות או פילנטרופיות, הן פלטפורמות להביא שינוי לעולם, כדי שהעולם שלנו יהיה יותר חיובי, יותר בהרמוניה. ושיכון ובינוי, מההתחלה אמרתי, לא רק שאני לא רוצה להזיק, אני רוצה לתרום לסביבה. אז איך עושים את זה בצורה שבאמת תביא תועלת? כי יש מקומות, מה לעשות? צריכים כבישים, צריכים קשרים, זה מחבר את האוכלוסיות, זה מביא הרבה טוב. ומצד שני, אני לא בן אדם שרוצה להרוס את הצמחייה ואת הטבע ומעברים לחיות ומאגרי מים אין סוף. זה הרבה פרטים שבתוך הקיימות, זה לא רק פרמטר אחד. וזה באמת איך חיים ביחד, גם החברה העסקית, גם שזה יהיה כלכלי, אבל גם שזה יהיה חברתי וגם סביבתי. וזה אפשרי לעשות את זה. ואנחנו הוכחנו שזה אפשרי לעשות את זה, ואנחנו רואים יותר ויותר חברות לוקחים על עצמם את האחריות וצועדים קדימה בצורה הזאת. וזה עושה לי מאוד טוב לראות, אנשים אומרים, אוקיי, מחכים אותנו, זה יופי, שיעשו יותר. עכשיו, לגבי מיה, זה מאוד מעניין. היה לי סוג של נביאה, רצון פנימי לגבי מים, אבל באותו תקופה, ואני מדברת הרבה שנים, נסעתי למזרח, וקיבלתי מסר לדאוג לאוויר, ששם מאוד מזועם, הרבה אנשים הולכים עם מסכות, וכמו שאמרנו, שום דבר לא מנותק, זה לא בשבילי שם, זה חלק מהכדור. וחזרתי לארץ מאוד מתוסכלת, כי היה לי בתוכי, רציתי לעשות משהו שיהיה מים, שפע של מים, נקיים, תאורים, זמינים לאנושות, אבל גם צריך אוויר נקי לנשום. אז מה עושים? מה אני בוחרת? והחלטתי שמכיוון שאי אפשר לעשות הכל, אי אפשר כשכל בן אדם יעשה הכל, אני בחרתי דווקא ללכת עם המים, אבל זה עדיין מלווה אותי. זאת אומרת, אני מאוד מודעת לזה שאנחנו כבני אדם לוקחים המון מובן מאליו. עצם זה שקמים בבוקר ואפשר לנשום, או יש לנו מים לשתות, זה המון, צריך להודות על זה. ואנחנו צריכים להיות אחראים ולשמור כמה שיותר. אז באמת, מיה נבנתה על החזון הזה של שפע, ואני מאמינה שזה אפשרי, אבל חשוב מאוד שכל אחד גם ייקח אחריות.
2: דליק, זה אתה יכול להבין, כי אתה מתעסק הרבה בתזונה, זה שבסופו של דבר האלמנטים האלה הם חלק מהגוף שלנו. מה שאני נושם זה חלק מהגוף שלי, מה שאני אוכל זה מה שבונה את הגוף שלי, מה שאני שותה זה מה שנמצא בתוך הגוף שלי. וידוע היום שכשאתה חי בסביבת חיים שיש בה חיות ואנרגיה, אז גם אתה בריא יותר וחי יותר. וכשאתה חי בסביבת ערים שיש בה אקולוגית בעיות, ומי תאום עומדים ואוויר מזוהם, אז גם הגוף והחיות הם יורדים. במקום הזה אני חושב, אתה יודע, זה win-win situation, כי אחד הדברים הכי חשובים לי לומר לאנשים זה שתבינו שבטבע יש אין ספור אנרגיה. כל מה שצריך לעשות זה להיות חלק ממנו. ברגע שכמה אנרגיה יש לי, כמה יש אנרגיה יש לך, כמה אנרגיה יש לה. עם כל זה שיש לה הרבה אנרגיה, גם לעומת הטבע זה בטל בשישים. וברגע שאנחנו מסכימים להיות אחד עם הבריאה הזאת, אז גם יש לנו אין ספור מקורות של אנרגיה פנימית וחיות פנימית. ואם אנחנו חיוביים וחיוניים, אני מאמין שאנחנו גם עושים טוב.

0: איזה יופי. טוב, אני רוצה לקרוא משהו, אחר כך, בלי להרגיש שתוכנית מתקרבת לדקותיה האחרונות. תיך נתן, שהוא מורה זן בין ימינו, איש ענק, הפעמיים מועבד לפרס נובל, והוא כותב הערות על סוטרת הלב, ואחת מהם, יש את הקטע הבא, הוא לוקח דף נייר, ונסה להסביר איך כל העולם בעצם נמצא בדף הנייר הזה. אם אתה משורר, תראה בבירור שענן שאת לא בדף הזה. בלי ענן, לא יהיה גשם. עצים לא יצמחו, בלי העצים אנחנו לא יכולים להכין נייר. הענן מוכרח להתקיים כדי שהנייר יתקיים. אם הענן איננו כאן, גם דף הנייר לא יכול להיות כאן. אנחנו יכולים לומר שהענן והנייר הם שלובי הוויה. אם אתה משורר, תראה בבירור שענן שאת לו בדף הזה. בלי ענן לא יהיה גשם, בלי גשם עצים לא יצמחו, ובלי עצים אנחנו לא יכולים להכין נייר. ענן מוכרח להתקיים כדי שהנייר יתקיים. אם הענן לא כאן, גם דף הנייר לא יכול להיות כאן. אם נעמיק לביט בדף הנייר, נוכל לראות בתוכו את אור השמש. בלי אור השמש לא יוכל היער לצמוח. למעשה לא יוכל לצמוח דבר. אפילו אנחנו לא נוכל לגדול בלי אור השמש. אם כך אנחנו יודעים כי גם אור השמש קיים בתוך הדף הזה. הנייר ואור השמש הם שלובי קיום. ואם נמשיך ונתבונן, נוכל לראות את החוטב שקרת את העץ והביא אותו אל המנסרה כדי שיעובד להיות נייר. נוכל לראות גם את החיטה, אנחנו בלי הלחם החוטב לא יכול היה להתקיים. לכן גם החיטה שהפכה ללחם קיימת גם היא בתוך הדף. גם אבי ואימו של החוטב. כשאנחנו מתבוננים בדרך זו, אנחנו רואים כי בלי כל אלה לא יוכל דף הנייר הזה להתקיים קיים. ככל שהוא דק, מכיל הנייר הזה את כל אשר נמצא ביקום.
1: וואו, מקסים.
0: קיצרתי לו, אבל...
1: מקסים.
0: תראו, שרי, שמואל, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת, ומקליטים אותה בתקופה שיש איזה מתיחות על כל החיים, בתקופה של מתיחות עולה ונפרמת מעבר לגוף, מעבר לגבול, והשאלה היא... איך עושים שלום? איך עושים שלום? אנחנו מדברים פה על שלום עם הטבע, שמחובר לשלום עם בני אדם. איך עושים שלום?
1: אני חושבת שקודם כל, לחלום את זה, לראות את זה, לדמיין את זה.
0: המחשבה... שוכמה צודקת. לא, אנחנו כבר, אני מרגיש שאנחנו פחות ופחות מסוגלים... לחלום את זה ולדמיין את זה, זה חלק מהבעיה.
1: כי אנחנו בתוך...
2: פיתחנו עוד רציניות.
1: כן, כי אנחנו... אתה יודע, כשאתה בתוך הבוץ, אתה לא יכול לראות את האור מעבר, אז אתה צריך לצאת ולראות אותו מעבר. ומה שקורה בסביבנו ובעולם שלנו הוא מאוד עצוב. עצוב שאנחנו עדיין... במקום הזה, ועוד לא מתעוררים למקום אחר. אבל כדי להתעורר למקום אחר, אנחנו צריכים לראות את זה בדמיון שלנו, בראש שלנו, ואם יהיה מסה קריטית של אנשים שגם יראו את זה, גם יחלמו את זה, וגם יעשו את העבודה הפנימית, כי העבודה הפנימית, הרי המלחמה נמצאת בתוכנו. אחד נלחם על הדיאטה שהוא לא מצליח לעשות, והשני נלחם כי הוא רוצה לקום ולעשות ספורט, אבל הוא יותר מדי עייף בבוקר. כל אחד יש לו את האישויים שלו, שהוא, יש לו איזה סוג של מלחמה פנימית. וברגע שיבינו את זה ויתפלו עוד נדבך ועוד נדבך, ויגיעו לשלום הפנימי את זה, וידמיינו את השלום החיצוני, אני לגמרי מאמינה שנגיע לשם. וזה יגיע.
0: שמואל.
2: תראה, אני כאילו, כשהיה השיר, חשבתי עוד מה לא אמרנו בשפחי הטבע, בתוכנית הקטנה הזאת שחשוב לי להגיד. והרגשתי ששלושה דברים אני רוצה להדגיש, ומתוך זה להגיע לשלום. האחד זה שהוא מדהים ביופיו. וכשאתה יוצא לטבע, אתה מגיע לנופים מדהימים ביופיים, במגוון אינסופי. וכשאתה רואה דברים יפים, אז גם משהו בלב שלך נפתח... והחיים נראים לך פתאום יותר יפים, ואתה אולי גם יותר פחות ציני ויותר יכול לחלום. הדבר השני זה החוויה הרגשית שהטבע מציע לנו, שזה חופש, וזה שקט, וזה שלווה, וזה מרחב, וזה נקיות, וזה תארה, וזה אין ספור דברים שהם כל כך חיוביים לנו. והדבר השלישי לי, שבעתי הוא בעל הערך הגבוה ביותר שיש בכלל, זה שהטבע מציע לנו אהבה ללא תנאי. אם נלך עליו שמחים, הוא יגיד וולקאם, ואם נלך עליו כועסים, הוא יגיד לנו וולקאם, ואם נלך אליו ונזרוק נייר טואלט, הוא יגיד, טוב, אוקיי, העיקר שתבואו לבקר אותי. ואני חושב שהיכולת לחוות אהבה ללא תנאי, היא עושה מהלך נפלא לתוך הפנימיות שלנו, ומגיעים לאיזו רמה של התמרה פנימית ושלום פנימי הרבה יותר עמוק. ולגבי השאלה ששאלת לשלום, אז מעבר לכל הדברים הנאורים ששרי כבר אמרה, אני אוסיף רק שבעצם שלום אפשר לאהבות, לא לעשות, אור אפשר לקרון, לא לעשות אותו, אני יכולים להיות אותו, אני יכול להיות שלום, ואם אני שלום ויהיה מספיק אנשים שיהיו בשלום, אז תהיה מסה קריטית של שלום. ואני מזכיר לך שיחות אחרות שדיברנו עליהן, שהן לא קשורות דווקא לטבע, זה הגאוניות של השפה העברית, ששורש שלום זה שלם, ושיש לו שבע מדרגות, זה מתחיל בזה שאני עושה שולם, ואחר כך משהו נשלם, ואחר כך אני משלם, ואחרי זה שזה משולם, אני מבין שזה משתלם, ואחרי שאני משלים, אני רואה שהכל מושלם, ואז יש לנו שלום פנימי, זה שורש שלום, שורש שלם בכל הבנייני דקדוק העברי, ואני חושב שבמקום הזה, אנחנו הרבה פעמים תקועים בקטע של לשלם. כן, צריך לשלם, לזכור שזה הדבר הכי חשוב שיש, ואם אנחנו רוצים שלום, אפשר לוותר גם על דברים אחרים.
1: אני רוצה להשתלב למה שאמרת, ממש הבאת את התחושה של הטבע פנימה. זאת אומרת, שאתה הולך ומטייל בטבע, ואיך זה מביא לך את החופש ואת השלווה, ואת באמת שמחה ופתיחות של הלב, אז כמו שהבאת את זה, כל אחד יכול לשבת ולדמיין שהוא יושב ביער, או שהוא יושב על איזה הר, או יושב מול הים, וישר זה מביא את השלווה הפנימית. אז כמו שאנחנו יכולים לדמיין את זה בשקט ובהתבוננות, ולהרגיש את הטבע ולאהבות את הטבע, אז ככה גם אפשר לדמיין ולאהבות את השלום.
2: נכון, תחשוב, אני אומר את זה לאנשים, תחשבו שעכשיו כל היצורים הברואים בפלנט הארץ, אנחנו מחליטים שיש שלום, ולא משקיעים יותר אנרגיה בביטחון. אתה יודע כמה אנרגיה חופשית? כמה אנרגיה חופשית משתחררת תוך שנייה בפלנט הארץ? זה מטורף.
1: נראה לי שיש עוד תהליך, אבל בסדר.
2: נדמיין את זה, לדמיין כמה אנרגיה מתפנה.
0: חברות, חברים, אנחנו נפרדים. הטבע הוא נדיב, אבל לא לנצל את הנדיבות שלו. לא לנצל את הנדיבות שלו אחרת, כמו בעץ הנדיב, אתה יודע, אני אהיה על איזה גדם של עץ, ולא יהיה לנו על מה להתענג וממה לשאוף ולאן לשאוף, ולא נוכל לחיות. תודה רבה, גברת שרי אריסון, תודה רבה, שמואל שאול, תודה רבה, אסי זיגדון, שבחר לנו את המוזיקה, תודה רבה.
2: רגע, לאורנה יקיר גם.
0: אורנה יקיר, העורכת שלנו. העורכת שאין דומה לה.
2: ועוד תודה אחת בתוכנית הזאת. תודה לאמא אדמה.

0: מפגשים של מהות. שדרני רדיו מהות החיים בסדרת שיחות עם שרי אריסון.
1: שלום לכם. אנחנו היום בתוכנית מיוחדת ומרגשת במיוחד. אנחנו מארחים כאן באולפן את הגברת שרי אריסון, אשת העסקים והפילנטרופית, מייסדת, יש להזכיר, את מהות החיים, וכמובן גם את הרדיו שבו אנחנו נפגשים עכשיו. והיום, ולצידי כמו תמיד, גברת דוקטור רות קלדרון.
2: אתה ממש נרגש.
1: שלום. תכף, יש איזה רעד מוזר בקולי, אבל אני אתגבר ואני אתאושש והכל יהיה בסדר. אז הזכרנו שדוקטור רות קלדרון כאן איתנו, ורות עם הכובע הקבוע שלה, של פרשנית רוחנית אם תרצו, וגם מי שמנסה להנחיל לנו את התרבות היהודית, לנו אני אומר, מתכוון גם לחילונים. בואו נצא לדרך. שרי, מותר לי לקרוא לך שרי לאורך התוכנית?
2: ברור.
1: בואי נתחיל, אנחנו בעצם מייחדים את התוכנית לעניין של שליחות. אנחנו כבר במצב של ידיעה שאנחנו לא במקרה פה, שיש לנו מטרה ויש לנו איזה ניסיון לפסוע בדרך. ואני אתחיל עם שאלה מאוד כללית, מאוד קשה, אבל בואי תתמודדי. מהי בעצם השליחות שלך?
2: איזה שאלה על הבוקר.
3: לחימום.
2: אז קודם כל, אם תרשה לי, אני רוצה צעד אחד אחורה, רגע. אני מאוד נרגשת להיות פה. אני ביקשתי מאסי לעשות סדרה של שיחות עם שדרנים. אנחנו בדרך כלל נפגשים פעם בשנה, פעם בשנתיים, בקבוצה לא ברדיו, כדי שאני אכיר את כולם. וחשבתי שזה יהיה כיף ומעניין, ככה לעבור אחד-אחד, ודווקא לדבר על כל אחד עם מה שהוא מתעסק פה ברדיו, ביום-יום. אז כיף לי להיות פה.
1: לי, אז תסלחי לי שרי, אבל אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת.
2: כן.
1: כן, אנחנו נאפשר לך, אני מקווה להכיר גם אותנו, אבל אנחנו רוצים גם להכיר אותך.
2: ברור.
1: קצת יותר טוב.
2: נכון.
1: אז אנחנו נתחיל איתך.
3: רק שנייה, גם אני רוצה את הפתיח בתוך ההתרגשויות, אוקיי. להגיד ש... אני שמחה ואני סקרנית, נרגשת במובן הסקרני, באמת קצת להכיר אותך, כי אנחנו, נרגשתי כשאת נכנסת לאולפן, שיש לך את הבעיה הזאת של כל אדם שהשם שלו מוכר מאוד, כאילו, לפעמים זה קורה גם לי אפילו, שכאילו אני הולכת ואנשים, ומאחוריי הולך פיל. ואנשים מדברים לפיל, ואני פה, אז כאילו, ואני לא יכולה עכשיו כל פעם לענות בשביל הפיל, הוא לא בדיוק אני, הוא עשוי מכל הדברים שאנשים חושבים עליי, החליטו עליי, הם בעד, הם נגד, כאילו זה דבר נורא גדול, גם לא לכל חדר אפשר להכניס פיל. אז רציתי להגיד שניתן לפיל לנוח, ניתן לו דשא ומים בחוץ, ובאמת הפעם ניפגש, אנחנו איתך, כי אם כל המפעל הזה, ואנחנו, אני מרגישה מאוד אסירת תודה שהרדיו הזה קיים, שכל פעם חיכיתי לראות איפה הקאץ', ואין קאץ' ואין פרסומות, ואפשר לדבר אמת, ואפשר לדבר דברים קצת יותר של רוח, ולא רק פוליטיקה הארדקור, אז נגד מי אנחנו. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה, אבל גם באמת לנסות, כמו שדליק אומר, להכיר אותך קצת כשאת לעצמך. ועצם זה שאמרת, אני רוצה לפגוש את השדרנים, זה קצת כמו בן המלך כזה שאומר, אני רוצה עכשיו לשוק, אף אחד לא יכיר אותי, אני רוצה לראות מה הולך בחוץ, כשלא מודיעים על בואים, כולם מתלבשים, אלא, אז כאילו, על הכיפק, נלך על זה, נכון?
2: מעולה. אז אני אדבר גם על השליחות וגם על הפיל, אז את צודקת, נכנסתי, וישר אסי שם את הפתיח עם השיחות עם שרי אריסון, ואמרתי, וואו, כאילו, אני שרי. אבל אמרתי, טוב, מה לעשות? אני שרי אריסון, מכירים אותי. אז אני דווקא אדבר בהיבט של השליחות עם הקטע של התדמית והמסכות, המגדר. אני חושבת שהשליחות שאני מביאה הוא קשור למהות. הוא קשור למי שאני באמת, בפנימיות שלי, ולא כל החיצוני. נכון שהחיצוני מאפשר לי לעשות את מה שאני עושה, אין מה לעשות, יש לי את השם, את המעמד, את הכסף, וזה מאפשר לי לעשות את הדברים הטובים שאני רוצה לעשות, אבל השליחות היא הרבה יותר עמוקה מזה. את אמרת על הרדיו שמה הקאץ' ואת ראית עם השנים שאין קאץ' ואין פרסומות, כי זה באמת שליחות, כי אני באמת רוצה לשנות את העולם למקום טוב יותר, ואני מרגישה שליחה מאז ומתמיד. וזה מצחיק כי כשדיברתי לפני שהגענו לאולפן על מה אתם מדברים בשידורים שלכם, והבנתי שיש את הרוחניות יחד עם קצת את הדת ומה זה יהדות, ואמרתי שבשבילי זה בעצם זה התפקיד, זה השליחות. כן. זה יהדות בשבילי, זה באמת מציון תצא תורה ואור לגויים, וזה השליחות.
3: אני מתקנת שמבחינתי, דליק, תמיד יש לנו את השיחה הזאת, אני לא מדברת על יהדות כדת, אלא יהדות כתרבות, כשפה התרבותית שלנו, והאופציה באמת להבין גם את המציאות של הרגע באופן העמוק יותר. ולמשל, מה שאת אומרת בספר שאני נורא אוהבת של בובר, שנקרא דרכו של האדם על פי תורת החסידות. חוברת קטנה כזאת שקראתי בגיל מאוד צעיר, והוא אומר שם, והשפיע עליי מאוד, הוא אומר שם שאלוהים אומר לאדם, אייקה, ובעצם הוא שואל אותו, תגיד, איפה אתה בפרויקט שנתתי לך? כאילו, אתה זוכר שכל בן אדם שבא לעולם יש לו איזשהו תפקיד. אז איפה, איך אתה עם הפרויקט? כמה התקדמת? מה אתה עושה? אתה יודע מה שאני רוצה שאתה תעשה? ואני זוכרת, הייתי בת 20 וקצת, וכל כך שמחתי לחשוב שיש לי עבודה לעשות. זה נורא, בסופו של דבר, מרגיע, כי העולם הוא כאוטי כזה. הוא באמת כאוס, ואני לא אדם דתי שרגוע ובטוח שהכל בסדר. אני לא בטוחה. אני מקווה, אבל אני ממש לא בטוחה. אבל אז אני חשבתי, יש לי עבודה. וברגע שיש למישהו תחושה שיש לו עבודה, זה מתנה ענקית, כי המון אנשים עוד שואלים את עצמם בשביל, כאילו, מה העבודה שלי בעצם? ואני מרגישה שלך יש איזה בהירות, שאת יודעת מה העבודה שלך.
2: כן ולא. זה מעניין שאמרת ואייקה, אמרת?
3: כן.
2: אז איפה אתה? אז זה משהו שאני שואלת את עצמי לאחרונה יום-יום, כי אני חושבת ששליחות, בשבילי אני נולדתי עם זה. זאת אומרת, זה משהו שהיה לי מאוד ברור מאז שאני ילדה קטנה. תמיד רציתי עולם טוב יותר, רציתי תמיד שאנשים יהיו נחמדים אחד לשני, אפילו בתור ילדה לא יכולתי להבין למה יש מחנות, למה לא מסתדרים כולם, מה הסיפור, כי אני, בשבילי זה לא היה משנה איזה גוון, מאיפה באת, או מי אתה, או אם אתה חנון, או אם אתה קולי, או אם אתה... ממש אני הסתדרתי עם כולם, ולא הבנתי למה אנשים אחרים לא מסתדרים ככה. אז בשבילי זה היה מאז ומתמיד, אבל כל פעם לקחתי את זה...
3: זה דבר נדיר לילדה קטנה.
2: כן.
3: כבר לראות את הדברים מבחוץ, ולהיות יכולה לדמיין מצב טוב יותר. בדרך כלל כילדים אנחנו שורדים, איפה הכוח ושלא נהיה בחלשים. ואני שומעת שהייתה לך איזה עין שהיא גם רואה...
2: כן, היה לי גם וגם.
3: גם וגם,
2: גם את ההישרדות, אבל גם את הראייה. אבל אני חושבת שעם השנים, במקום שזה יהיה יותר בהיר, זה פחות.
3: זה יותר מורכב.
2: זה יותר מורכב, כי אתה כל פעם לוקח את זה לעוד לבל, ועוד עומק, ועוד פנימיות. ואז צריך לשאול את השאלות. איפה אני? איפה אני מול השליחות שלי? איפה אני מול האלוהות? איפה אני... מה התפקיד שלי? בכל רגע, כי זה משתנה כל רגע, כי העולם משתנה כל רגע.
3: כן.
1: כן, אנחנו נעשה איזה פסק של מוסיקלי עכשיו, ואני מאוד נהנה מה-Women Power פה באולפן. נעשה איזושהי הפסקה, ותהיה מוכנה רות, כי אחר כך תספרי לנו על השליחות שלך.
3: אוי ובוי, וחג שאתה. בסדר, בסדר.

0: יש בי אהבה.
1: שלום לכם, אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת, דוקטור רות קלדרון ואני, אנחנו היום פה הם מערכים, היא קצת מערכת אותנו, את הגברת שרי אריסון.
2: אתם מערכים אותי, אני מערכת אתכם.
1: התוכנית שלנו עוסקת בשליחות, עוד לא נוותר, נשוב לשליחות שלך, שרי, בהמשך, אבל רות, הבטחנו שאת תדברי עכשיו על שליחותך את.
3: אני תמיד אוהבת לא לדבר ישיר, אלא לדבר מטקסט. כי אני חושבת שכשפוגשים בן אדם, הצורה הכי טובה להכיר זה לדבר על טקסט שלישי שהוא שייך לכולנו, אבל לא לגמרי מוכר לנו, ודווקא כאילו שאנחנו מדברים על דבר שלישי, בעצם אנחנו מדברים על עצמנו. וזה נותן אפשרות לאינטימיות לא בפרצוף יותר מדי. אז אני רוצה לספר סיפור מאוד קטן, מיניאטורי מהתלמוד, ודרך זה לספר, לחשוב או לרצות לעצמי לשאול אותך גם את, שרי, על השליחות שלך, וגם אתה, דליק, על השליחות שלך. ואני שמחה כל כך שזה קורה ברדיו, כי אני חושבת על עצמי כשאני באוטו ואני מקשיבה לרדיו, זה כל כך נעים לי לשמוע אנשים חושבים זה מרגיע אותי, זה נהדר, זה פשוט יופי של דבר, ואני מודה לך שיש רדיו כזה. אז ככה, הסיפור הוא כזה. אני קוראת אותו פעם אחת בארמית בשביל המוזיקה, אל תיבלו. הן הוא בריוני, דאב הוא בשביבות הידי רבי זרע, דאב המקרב להו. כי איך ידי נעדרו להו בטיובטה, ואב הוא קאפ די רבנן. כי נח נפשי די רבי זרע, אמרי, עד העידנה, אב אחריך קטין שקי, דאב הבאי עלן רחמי. השתה, מן בא עליי רחמי, ירהרו בליבי ועבדו שתשובה.
1: לפני שאת מתרגמת, חכי רגע. סתם אני פשוט, כיוון שאת מכירה אותנו, באחת התוכניות האחרונות, כשאיראן הייתה בראש הכותרות, רות מצאה דרך הארמית את הקשר שלנו בעצם לעם הפרסי.
3: אנחנו בעצם פרסים. היהדות היא מאוד מאוד מאוד פרסית, וכל הזמן אנחנו חושבים על עצמנו כאיזה תרבות מערבית, את יודעת, הווילה בג'ונגל, אבל תכלס אנחנו מאוד מכאן, והרבה מאוד מהשפה שלנו, מהחגים שלנו, מהאלוהות היהודית, מעברית, דברים פיג'אמה, דברים שאת לא מאמינה שהם מפרסית, הם מפרסית, בלגן, כל מיני מילים שאנחנו חושבים שהם, המצאנו אותם ב-48, וזה גורם לי להיות הרבה פחות מרגישה שאיראני איזה אויב נורא, ויותר ציפייה ששוב נחזור להיות בקשר איתם, כמו שהיינו עם פרס.
1: חלק גדול מהחוכמה היהודית נולדה שם.
3: והחקלאים שלנו בנו שם את החקלאות, כאילו, אני הייתי שם לפני שנים, בטהרן ואיספהאן, בדרך לאוסטרליה, זה עוד היה שח, ועוד היה מקום לגמרי. אז הלוואי. אבל הסיפור הוא כזה. היה רב אחד, קוראים לו רבי זרע. רבי זרע הוא רב מיוחד שהוא רצה לעלות לארץ, אז הוא צם הרבה תעניות, ואז ניסה ללכת על גחלים, כי זה מין סימן שאתה באמת כבר ברמת קדושה גבוהה, ונשרף לגמרי. הוא לא הלך לו. אז הוא כזה גם קטנצ'יק וגם עם רגליים שרופות. יש בו משהו נבח כזה, הוא מין רב לא... הוא לא כזה, את יודעת, זה בא איזה רב, יש אחד שקוראים לו רב, הבעריכה שהוא גבוה ויפה וכאילו, וזה נורא אצילי. לא, הוא כזה...
1: קטן עם רגליים שרופות.
3: קטן עם רגליים שרופות. וקוראים לו הקטן עם הרגליים השרופות. קטין החריך שקי, עם השוקיים השרופות. והוא גר בשכונה של בריונים, של אנשים לא נחמדים, לא מנומסים, דרום העיר, כי הוא גר בשכונה ממש מפחידה. ורבנן החכמים גרים בשכונות טובות, והוא מסתובב עם החבר'ה שם, מתיידד איתם, ושותה איתם, ואוכל איתם, ומנסה לקרב אותם שיחזרו בתשובה. זה מעניין מה זה לחזור בתשובה בזמן חז"ל, זה לא כמו היום, אני חושבת, לחזור בתשובה, אלא להיות אנשים טובים.
2: כמו שאני חושבת.
3: בבקשה, את חז"ל היא טבעית. שיהיו אנשים טובים. אז הוא מסתובב איתם וזה, וחכמים מקפידים עליו. לא נראה להם שהוא מסתובב עם אנשים כאלה, בריונים כאלה. אני חושב, נורא נזהרת בלשוני, כי כל מילה זה עלול להיות לא מנומס לאיזה תרבות, אבל אני מתכוונת, אתם יודעים מה אני מתכוונת. ואז הרבנן החכמים רואים את זה בעין מאוד לא טוב. אז יש לנו קבוצה של הבריונים בתוך השכונה, קבוצה של חכמים בעולם של חכמים ברבנות, ובאמצע יש את הקטן שכם הרגליים השרופות, שהוא שייך לחכמים, אבל הוא מסתובב עם הבריונים. עכשיו, השאלה הראשונה היא, למה הם מקפידים? מה לא נראה להם?
1: למי?
3: לחכמים. למה הם... הוא עושה עבודה בתוך האנשים, למה הם לא רוצים שהוא יעשה?
1: כי זו עבודת קודש, ניסית מהעם, ניסית... ומה פתאום... מה פתאום מתעסק עם... במקומות הנמוכים האלה, איך, זה, איך התורה פוגשת את המקום הנמוך הזה.
3: כן, או אולי הם ישפיעו עליו, או...
2: אני חושבת שבכלל העולם של פעם, וגם היום לצערי, הוא מבוסס על נפרדות.
1: כן.
2: וכל אחד חושב שיש לו את האמת המוחלטת, ועד שאנחנו לא נעבור לאחדותיות אמיתית מהלב, אז זה מה שאנחנו נראה.
3: זה בדיוק זה. אז רבנן אומרים, כאילו, מה אתה? אתה ברבנן, אתה צריך להיות איתנו, תלבש כמונו, להיות בשכונה, ביישוב, יש גדר. אבל הוא מסתובב. עכשיו, נורא מעניין שבסיפור רק לו יש שם. לאלה קוראים חכמים, לאלה קוראים בריונים. ואנחנו לא רואים פרצוף פרטי. רק אחד יש לו פרצוף פרטי, והוא דווקא הקטנצ'יק עם הרגליים השרופות. בקיצור, כל הזמן הוא נע ונד. במקום הזה... יש איזה מחיר שאתה קצת עושים לך צחוק, אתה קצת פגיע לבוז או לביקורת, כי הוא לא נראה כמו כל חכמים, והוא גם לא הבריון, גם הבריונים מסתכלים עליו, כאילו מה זה בא אלינו, וגם החכמים מסתכלים עליו, מה הוא מסתסק עם, זה כאילו, הוא בודד מאוד, זה השליחות שלו היא מאוד כואבת, כי היא תמיד לבד. בעצם הם לא מרגישים שהוא חלק מהם, והם לא מרגישים שהוא חלק מהם. ולא קורה כלום גם. הם לא חזרו בתשובה. וחכמים לא השתכנעו שהוא עושה עבודה. הוא לבד בעצם כל חייו. יום אחד הוא מת. ברגע שהוא מת, הבריונים התאספו ואמרו, רגע, היה כאן אחד קטן עם הרגליים השרופות שהיה מתפלל עלינו. עכשיו הוא מת. אז מי התפלל עלינו? הרהרו בליבם ועשו תשובה. זה קורה דבר מדהים, כאילו המהפך של הסיפור קורה כשהוא כבר איננו, כשהוא מפנה את המקום, ואז פתאום, בלי שהוא, כאילו הוא ניסה, דווקא כשהוא לא יכול יותר לנסות, מעצמם הם, נורא אני אוהבת את הביטוי, הרהרו בליבם, נכון? זה תהליך נפשי פנימי, ועשו תשובה. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא הצליח, אבל הוא לא זכה לראות את זה שהוא הצליח.
2: אבל הוא זרע את הזרעים.
1: ויותר מזה, הבריונים עזרו לו בהתפתחות שלו. כי ברגע שמישהו מטיל בך ספק ושואל שאלות ולא מקבל מה שאתה אומר, זה גורם לך לאיזו התגייסות ואיזו פריחה חדשה ולמצוא כוח חדש להתמודד עם אלה משמאל ואלה מימין.
3: אז גם רבי זרע גדל, וגם, אני חושבת שזה גם שיעור לחכמים, שהם רואים שזה כן הצליח. זאת אומרת, כל הזרעים שהוא זרע, והיה נראה לכם שכלום לא קורה, בסופו של דבר, אם הוא לא היה יוצא מכם והולך לעבוד איתם, כלום לא היה קורה. אבל עוד דבר נורא מעניין פה, שאני תמיד לוקחת בהורות, לפעמים אני מנסה, וצדר את החדר, וכלום לא קורה, ואני חושבת, מה, הילדים חרשים? כאילו, מה ביקשתי? אתם חיים פה, אתם כבר אנשים מבוגרים, תעשו כלי, תחזירו לקיום, כלום. ואז פתאום אני נוסעת לחוץ לארץ, או אני איננה. ופתאום, כאילו הם מתקתקים את הבא, ואני אומרת, איך זה קרה? ולפעמים השיעור שלי בהורות, זה תשתקי רגע. כאילו,
1: זה מצוין שזה קורה לפני שאת מתה.
3: תפני, כן. תפני מקום.
1: רות, אבל רגע. את כאן נמלטת יחסית. לא, זה היה מרתק. אבל שאלתי שאלה אישית.
3: לא, אבל רגע, רק תן לי קרדיט על הבודיזם, כי אני כל הזמן בחינוך פה מחדש בודיסטי. תן לי קרדיט על הבודיזם, וגם של חז"ל, שהם אומרים, זה יופי שעשית עבודה, אבל לפעמים גם תן אוויר, כדי שהם, זאת אומרת, תמות באופן סמלי, ותיתן ספייס כדי שהם יתפתחו. נכון זה בודיסטי?
1: לגמרי.
2: אבל הוא שואל על השליחות שלך.
3: אוקיי, טוב. אז זהו, השליחות שלי היא בעצם תרגום. בעצם לנסות להביא את הדברים האלה המדהימים, שאני מרגישה כמו עליבאבא ו-40 השודדים, שנכנסתי למערה, בטעות, במקרה האמת שחיפשתי אותה המון זמן, ראיתי אוצרות מטורפים, יהלומים, דרובי, זה יופי, ומותר לי להוציא את זה החוצה גם, ואני רוצה להביא את זה לחבר'ה שלי. אבל החבר'ה שלי לא מאמינים כל כך שזה אוצר, וגם לא מכירים את זה בכלל, והחבר'ה ששומרים על זה, לא, כאילו, יש איזה בעיה בצינורות. אלה שמכירים את זה, לא רוצים להביא את זה לתיאטרון, לאומנות, למרחב הציבורי, ואלה שעושים את המרחב הציבורי, והם כאלה גאונים באומנות וסרטים וקולנוע, לא מכירים את זה. כאילו, חלום חיי זה לעשות סרט תלמודי. שיש סרט הוליוודי של זה. אז העבודה שלי היא בעצם עבודת צנרת.
2: זה נשמע לי כמו גישור, לגשר בין עולמות.
1: לגמרי, לגמרי. רות הקימה את אלמה, שבעצם זה מוסד גישורי.
2: כן.
3: מוסד תרגומי, נכון.
2: אני חושבת שבעצם אנחנו כולנו מגשרים. כל מי שרוצה להביא את המהות החוצה, מגשר, מגשר עולמות.
3: גם לך היה סצנה כזאת, הרגשה כזאת, כי אני חושבת שאתה הדליק בבודיזם, מצאת את המערה שלך עם האוצרות. גם לך היה הרגשה כזאת, שהשפה משתנה וה...
2: אני תמיד הייתי מאוד, כמו שתיארתי את עצמי בילדות, אני חושבת משם נולד מהות החיים, כי תמיד הייתי מאוד פלורליסטית. זאת אומרת שאין אצלי גוון נכון או לא נכון. אני חושבת שהבריאה זה כל הגוונים, וכל הגוונים זה כל מה שאנחנו רואים, זה כל האנושות, זה כל הטבע, זה כל היקום, זה הכל הוא חלק מתמונה. ניו יורק, מיאמי, תל אביב. לא חזור כל הזמן.
3: אז את גם כן.
2: כן, אז גם, כן, אז גם תרבויות שונות, ותמיד בישראל הייתי מאוד אמריקאית, באמריקה הייתי מאוד ישראלית, אז כנראה שזה גם חלק ממני.
1: ואני חושב, שרי, אני חושב עלייך, שמשהו שהתחיל בילדות, חיפוש שהתחיל בילדות, ופתאום בגיל צעיר יחסית,

0: להתערף מזה, להתערף מזה, אנחנו מכירים את העניין הזה, ואת בוחרת בדרך אחרת.
1: זה מאוד מעניין, כי בשבילי הכסף אף פעם לא היה אישו, זאת אומרת...
0: אני מדבר על הכסף כאנרגיה.
1: אני מנסה להסביר, קודם כל זה לא היה מובן מאליו, אני גם כתבתי על זה בספרים שלי, שלא הייתי אמורה לרשת את כל האימפריה הזאת, וזה קרה בדקה ה-90, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל ידעתי מהאינטואיציה שלי, מהראייה שלי, אני ידעתי שזה הולך לקרות, ובשבילי תמיד זה היה, אוקיי, אני הולכת לקבל את זה כדי לעשות שינוי. זה פלטפורמה לעשות שינוי. וככה הראש שלי עובד על כל דבר. זאת אומרת, כל דבר, דיברנו כשהיה את המוזיקה על אקטואליה, ודליק, אתה דיברת על זה שאתה הרבה מתעסק עם אקטואליה, ואיך לקחת מזה. אתה יכול לספר, אבל בשבילי כל דבר...
0: זה משהו, אגב, שלמדתי
1: דבר...
0: פה ברדיו. מה שלמדתי פה ברדיו.
1: Okay.
0: איך אפשר להביא את האמת, אבל לא להוות אותה בפחד.
1: אז זהו, אז גם זה סוג של אקטואליה, זה סוג של מגדר, זה סוג של תחפושת, שמאפשר לי לעשות דברים אחרים, וזה המהות, וזה מה שחשוב לי. עכשיו, לא הכל פרפקט, ואנשים, כמו שדיברת על הפיל, אנשים, מה שהם רואים זה לא בהכרח האמת, הם ניזונים מכותרות, או דיבורים, או השלכות שלהם, כמו שאת אומרת. אין טוב, אין רע, אני לא מדברת על זה, אני מדברת על זה שכל דבר שקורה, בין אם זה בחיים שלי ובין אם זה באקטואליה, אנחנו יכולים לקחת פנימה, לראות מה אפשר ללמוד מזה, לדייק את זה ולצאת החוצה עם משהו אחר, משהו יותר מדויק, יותר נכון, יותר מכיל, יותר מאפשר, מקבל, מגשר.
2: אמרתי את זה עכשיו כמו נשימה ושאיפה ונשיפה.
1: בדיוק.
2: כאילו לקחת את מה שטוב לי ולהוציא החוצה את מה שלא צריך. אני הזדהיתי נורא עם מה שאמרת, לא ידעתי שגדלת בכל מיני מקומות. אני חזרתי עכשיו מנסיעה, ותמיד שאני חוזרת, דלי קצת יורד עליי שאני עוד פעם טיילתי, ושואל אותי מה היה וזה. ובטח נדבר על זה עוד היום בתוכנית השנייה. אני מרגישה גם פה כל הזמן... מתורגמנית. אני באה לארצות הברית, אז היהודים באמריקה שואלים, תגידו, למה אתם לקחתם לנו מקום בכותל? מה ביקשנו? עשינו פשרה בסוף, ותגידו, למה אתם לא מתייחסים בכבוד לרבנים שלנו? ואני מרגישה שאני יכולה להסביר להם במילים פשוטות ואמיתיות איך זה נראה מכאן. אבל זה עבודה, והם נורא רוצים להבין... מה קורה איתכם? ואז אני חוזרת לפה, ואז יהודים ואנשים פה אומרים, כאילו, מה האמריקאים האלה רוצים? אבל מי שעובר ממקום למקום, היה לזה מושג בתלמוד נחותי, אלה שנוחתים, הם היו עוברים מארץ ישראל לבבל, מבבל לארץ ישראל. אז כל הזמן, היתרון הגדול של זה, ולילדים, אני חושבת שזה יתרון עצום, וראיתי את זה בילדים שלנו, שנסענו וחזרנו, הבן אדם, יש לו נטייה לפרובינציאליות. ככה זה וככה זה טוב, אנחנו הכי צודקים. כשלוקחים אותך לארץ אחרת, פתאום את רואה שזה יכול להיות אחרת, ושהטוב הוא יחסי, ויש, זה הגיוני לכאן, וזה הגיוני לכאן. זוכרת שגדלתי פה במעוז אביב, והיינו בג'ינס ופלנל. ופתאום הייתי באוסטרליה, והם לבשו סמלות עד הטוסיק, ואמרתי לאמא שלי, תהרגי אותי, אני לא לובשת את הדבר המגוחך הזה. ירוק לבן משבצות, שאם את שותה מים, רואים לך את התחתונים, כאילו, אני בחיים לא. ואחרי חצי שנה אמרתי לאמא שלי, תורידי את השמלה ותקצרי לי אותה. וזה היה ממש שיעור בשבילי, אל תתחייבי. הדברים נראים אחרת כשאת במקום אחר. ואני חושבת שזה נורא חשוב לעבור, גם בארץ יש הזדמנות משכונה לשכונה לעבור תרבות.
1: נכון.
2: ואנשים לא זזים, כמו החכמים. הם תקועים, חבר'ה שלהם.
1: זה מרתק להכיר תרבויות שונות, ואני חושבת שמעבר לעשות את הגישור ולתת את ההבנה אחד לשני, זה גם להביא את הטוב. למשל, להביא את הטוב שבאמריקה לכאן.
2: לאסוף את
1: הטוב. הנימוסים, התרבות, השיח הזה, ולהביא את הפלפליות הישראלית, שמתקתקים דברים וזזים נורא מהר. זאת אומרת, תמיד אני מנסה מעבר להסביר, כמו שאת אומרת, זה גם להביא את הטוב מכל תרבות.

0: טוב, אנחנו במפגש הפילים. הפיל של דליק והפיל שלי והפיל של שרי יושבים בחוץ, מחוץ לאולפן, ומלחכים עשב ביחד. ובינתיים אנחנו נפגשים קצת בצד האנושי שלנו. אז דיברנו קצת על השליחות שלך, שרי, ואני קצת מדברת על השליחות שלי של להביא את התרבות היהודית לכל היהודים, בלי הבחנה בין אנשים הלכתיים ללא הלכתיים, וגם לנסות להילחם בבורות החילונית היהודית, ולהגיד זה שלנו. קודם כל בוא נכיר את זה, ואז נחליט כל אחד מה רוצה לעשות עם זה. ואני רוצה לבקש ממך, דליק, לנסח את השליחות שלך.
1: אז אצלי זה יהיה פחות מנוסח ויותר רועד ואישי. לפני 30 שנה, שכן שלי קיבל התקף לב. ככה זה מתחיל. השכנה שלי קוראת לי, ואני שעשיתי מסגרת הצנחנים הרבה קורסים שקשורים בעזרה ראשונה, משאיר אותו בחיים, מחיה אותו, משאיר אותו בחיים, בעיסוי לב, זה לוקח חצי שעה, וואו. חצי שעה עד שמגיע אמבולנס, וכך מתחיל הסיפור. חולפים שבועיים ימים, אני על הבמה בצוותא, בהצגה, מתחיל להרגיש לחץ בחזה.
0: אמא.
1: הלחץ הולך ומתגבר, אני יוצא לרגע מהבמה, אבל אני חייל טוב, אני חוזר, גומר את ההצגה, נכנס לאוטו, כאב הולך ומתחזק, מגיע הביתה, ואני אומר ליעלי, לאשתי, ואת שמי, והיא צוחקת ממני, כי א', כי אני פחונדר ידוע ומתעניין ברפואה מאז לידתי, והייתי בן כמה? 36, איך זה ייתכן שזה קורה? ואז אני מבין שזה זה, ואני יוצא לכביש לבד, ליד הבית, ועוצר, שלנו בשכונה הייתה אז איזה מין סיירת ביטחון כזאת, ואני יוצר שם את הטנדר של הסיירת ביטחון, ואני לוקח אותי מיד למאיר.
0: אמא.
1: לוקח אותי למאיר, אני אקצר ומגיע למאיר, ומת
0: בבית
1: חולים מאיר, ומת בבית חולים, מת מוות קליני, ומתחילה החייאה.
0: מסגרת
1: ההחייאה, מה שהציל אותי זה העובדה, אני חוזר לעניין הזה שידעתי שייקח חצי שעה. ואם הייתי מחכה לאמבולנס, לא הייתי פה עכשיו משוחח איתכם. ואז מתחילה ההחייאה, במסגרת ההחייאה אני עובר חוויה חוץ גופית, אבל כמו הכי ברורה, הכי חד משמעית, הכי... אני רואה, או אני מתבונן מבחוץ, ואני רואה את הרופאים מטפלים בי. אני שומע את שיחותיהם. אני אחר כך חזרתי על מה שהם אמרו באוזניהם, והם לא האמינו. הם אומרים, אתה לא היית איתנו, לא יכול להיות שאתה קונה למונחים רפואיים. ואני רואה את כל התהליך קורה. לא, אני לא רואה את האור הגדול. אני לא רואה את האור הגדול שמדברים עליו, אבל אני רואה את כל התהליך. ואני זוכר שיש איזשהו שלב, שהוא כבר שלב יותר טוב, ש... שנקרא, איך זה נקרא? קומפליט. ומישהו אומר, הוא קומפליט. שזה, ואני זוכר אותי צועק בלי קול. אני לא קומפליט, אני פה, אני איתכם, אני איתכם, ואני עושה מאמץ גדול לחזור.
0: אמא.
1: וחוזר. הסיפור הזה הוא סיפור שהוא מזעזע, הוא מצמרר, אבל אם שואלים...
2: הוא מתנה.
1: הוא גם מתנה. אבל לוקח הרבה זמן להבין שהוא מתנה. לוקח, זה תהליך להבין שהוא מתנה. ובסיפור הזה אני מבין לגמרי, אבל באופן, בכל תא בגוף, אני מבין שאנחנו לא נולדנו כשנולדנו, ולא נמות כשנמות. ושיש לנו פה משהו לעשות. ולאט לאט אני מבין שבעצם...
0: תסביר לי את המשפט, לא נולדנו כשנולדנו, ולא נמות כשנמות.
1: אני מדבר על, הכירתי, אם תרצי, זה מופיע כמעט בכל מסורת דתית, או זה, אני מדבר על גלגול נשמות. העובדה ש... נשמתי הייתה מחוץ לגופי, ושנוכחתי בדברים שקורים לנגניי. אחר כך כבר ראיתי את זה בעוד כל מיני מקרים, אבל העובדה הזאת שראיתי את זה, היה לי ברור שיש פה איזה משהו שבא והולך, ואיזושהי אנרגיה, ופה הפרשנויות יכולות להיות רבות נמשכת.
0: כלומר שהנפש שלך הייתה נוכחת, גם כשהגוף שלך...
1: הנפש, אני שמע, אבל לא חשוב, זה עניין של מינוח.
2: זה מינוח, אבל הנשמה, כי הנשמה היא נצחית.
0: שהנשמה שלך הייתה היית בתודעה, למרות שהגוף שלך באותו זמן היה...
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואז אז בעצם התחילות השאלות של מה אנחנו פה ולמה אנחנו פה, והבנתי שיש לנו משימה אחת, משימת על אחת ברורה, והיא תרצי מהיהדות, לעשות טוב ולסור מרע, לגלות חמלה לכל היצורים החיים. באנו ואז השליחות היא ברורה, ואני משתדל לעשות אותה. אני בחרתי בדרך של, בעיקר של טיפול בענייני סביבה, אבל אני גם עושה את זה בענייני בני אדם, רק שם ש...
0: אבל אני רק רוצה להגיד, זה שקוף לך, אבל אני רוצה להגיד את זה מילים פורשות. אתה עושה תקשורת, אבל בדרך מאוד אחרת. אתה יכול לנסח את זה? מה אתה עושה כשאתה עושה תוכנית? אתה, כשאני קמה מוקדם בבוקר,
1: אתה כבר מלווה חדשות. אני חוזר ואומר שחלק מהכלים, מי שמקשיב לרדיו מהות החיים, ומכל הכיוונים שלו, וזה בית ספר אדיר, אדיר, כי הוא באמת, יש פה אנשים... זה לעשות, לגעת בתקשורת ולגעת בחיים ולגעת באקטואליה בדרך שמבינה לגמרי עד הסוף, כמו ששרי דואגת מדי פעם לשלוח לנו תזכורות, שהכל אחד, שאנחנו מחוברים, שהיכולת של כל אחד במעשה הקטן שלו להשפיע על כולם היא אינסופית.
0: ואיך אתה מתרגם את זה כשדרן רדיו? איך אתה מתרגם את זה? מעניין אותי גם כשחקן, אבל בתוך התקשורת, איך אתה עושה תוכנית אקטואליה, גם פה וגם במקומות אחרים, שהיא בפילוסופיה של מות החיים? איך אתה עושה את זה?
1: תראי, הדבר הכי קל באקטואליה זה שיפוט. לבוא שיפוטי ולשפוט שיפוט מהיר, להוציא להורג, לחסל, זה הדרך הכי, הכי פשוטה. והדרך הקשה יותר... זה ניסיון להבין מה קורה פה, מאיפה זה בא, למה האיש הזה עושה את מה שהוא עושה, מה התיקון שלו, מה השליחות שלו, למה זה קורה פה, כן, לגלות איזושהי אמפתיה וחמלה, ולהבין, דלי למה מדבר על, הולך רחוק נורא, אני עוד לא מסוגל לעשות את זה, בעיקר כשמדובר ב... לא יודע, ברוצחים ואנסים וכן הלאה, להבדיל בין האויב, הוא אומר, לבין מעשיו. וזה, לשם עוד לא הגעתי, אבל שם זה צריך להיות, כי אתה צריך לעשות את ההבדלה הזו.
0: בעצם אנחנו מבקשים להציג לך, שרי, את התוכנית השבועית שלנו כאן, שמנסה לקחת את כותרות העיתונים, ולנסות לצלול לעומק שלהם, ולנסות באמת להבין אותם, גם ברמה פחות שיפוטית, וגם בצורה יותר עשירה, כמו שאת אומרת, בכל הגוונים.
2: אני רוצה גם להוסיף שקודם כל, אנחנו, אותך אני מכירה מעט, אבל דלי כבר הרבה מאוד שנים, ועוד שניסינו להקים ערוץ מודעות, ואני כל כך מעריכה את הדרך שאתם מביאים תקשורת אחרת, פה ברדיו מאות החיים ובמקומות אחרים גם. אחרים או אחרות? זה
1: אחרים?
2: יפה מאוד. זה אחד הדברים של אמריקה, ישראל.
0: אני רוצה להגיד לך משהו נורא משמח. במשנה זה לא חשוב.
2: אה, יופי.
0: אומרים כבשים, כבשות.
2: יופי.
0: זה כאילו אין טעות.
2: תודה, תודה.
0: אם מישהו יגיד לך, תגידי, אני מדברת עברית משנאית.
2: אני תמיד אומרת, לא שפתם.
1: אני מהמשנה.
2: אוקיי. בקיצור, הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד. כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
0: נכון, זה יצירת שפה אחרת.
2: נכון.
0: שהיא כאילו המעטפה של הכל. איך מדברים? את יודעת, בבוקר שאני קמה, אני לא בן אדם הלכתי בכלל, אבל יש לי כל מיני הלכות שלי, אז אני מנסה, לפני שאני שומעת חדשות, או רואה חדשות, לשמוע משהו אחר. כאילו שיהיה לי איזה שכבת הגנה. אז בטלפון יש פורטל הדף היומי. אני שומעת דף יומי של התלמוד, בשביל שיהיו לי מילים נקיות לפני שבאים המילים המפחידות שלה.
2: אוי, תשלחי לי לינק.
0: בשמחה. אפשר דף, אפשר כל דבר שהוא נקי. זה יכול להיות ספרות, זה יכול להיות שירה. ביקשתי, הייתי ביש עתיד, כששי פירון היה שר חינוך, והילדים הדתיים בבוקר מתפללים. וזה נהדר שיש להם מילים נקיות לפני. אז אמרתי, מה עשו ילדים החילונים? והצעתי שיהיה שיר של יום. שיר של יום זה מושג שהכהנים היו אומרים בבית המקדש. אבל שכל יום יקראו שיר אחד. לא צריכים להגיד על זה כלום, אבל ישמעו שיר, כי גם אנשים לא רגילים כבר לשמוע שירה, והשירה נאבדת. ישמעו שיר ואז יתחילו ללמוד. וזה יתקבל את הדמתי. את אף פעם לא יודעת מה בסוף יצליח. יופי. זה יתקבל. זה לא יתקבל כמו שחשבתי. במקום שיר פואטרי, הם לומדים שיר ששרים, ושרים אותו ביחד. ויש כבר 300 בתי ספר, שפותחים את הבוקר בשיר של יום, וראיתי יש חוברת עם מילים של שירים. בכל אופן, אז כאילו, הרגשתי שאני צריכה להגן על עצמי באיזה שכבת הגנה לפני המילים המפחידות, כי הרי מה קורה תמיד בעיתונים? יש לנו יצר הרע לראות אסונות, בייחוד של אחרים. או להגיד משהו רע על אחרים, זה מרגיע, כי זה לא עלינו. אז הכותרות הן תמיד אסונות ודברים רעים על אחרים. זה כמו להתחיל לאכול בבוקר שוקולד, זה לא טוב. אחר כך כל היום לא נאכל טוב.
1: את יודעת שהייתי בגלי צהל, היה לי מנהג, הייתי מחפש כל יום, קראתי את זה, את ממד האור בכותרות. האם בעמוד הראשון של העיתון אפשר למצוא משהו שיש פה...
0: פלס הכינרת.
1: שום דבר. שום דבר. זאת אומרת, לאט לאט, זאת אומרת, זה היה לחץ, כשהפעלתי, אז הייתי מוצא למטה איזה משהו...
0: התאריך. כן. אז זה מדהים שהיה עכשיו ברכה מטורפת של גשם. באמת, אושר, כולם שמחים. באמריקה ניסיתי להסביר להם, הם אמרו, אנחנו כל כך שמחים שיש לך מזג אוויר טוב, הייתי בסיאטל ולא ירד גשם. אמרתי להם, זה לא מזג אוויר טוב, מזג אוויר טוב, זה גשם. אז אני, וכולם, ולא יודעת, 100 מיליליטר, ואז מה קורה טוב בכותרת? הכינרת עדיין מתחת לזה, כאילו, אל תשמחו, למה שלא נשמח? שבוע. כאילו, תנו לנו להגיד, ירד, 9 סנטימטר עלו בכינרת, תנו יום אחד. להגיד, סבבה, ברוך השם. לא, זה רע מאוד.
2: בסדר, עוד לא.
0: זה בכלל לא טוב.
2: עוד לא, עוד לא. יש לנו תקווה שדברים ישתנו, ויותר ויותר פעם בכלל לא היו מדברים על דברים טובים. עכשיו כבר מדברים יותר ויותר על סיפורים חיוביים ודברים טובים, וזה ייקח זמן.
1: עוד מעט יום מעשים טובים. את יודעת מה שירי צריכה לעשות עם זה? זה פשוט דבר שלא יאומן. זה כמו אש, אבל אש טובה בשדה קוצים, זה תגידי מספרים, זה כבר לא בארץ, זה כבר בכל העולם, זה מדהים.
0: רק שזה לא היה נחשב קולי לדבר טוב ולעשות טוב, כי אנחנו באיזה מין תרבות של, אנחנו בעצם מדינה שלמה בת 70, עם תרבות של תנועת נוער, בני 12 כאלה, שכדי להיות קולי אתה צריך להיות ציני. וזה באמת לימוד גדול מאמריקה. בארצות הברית, כשנכנסים לישיבה, את אומרת רעיון חדש, אז אומרים לך, זה מאוד מעניין, ומנסים להתחבר, זה יכול להתאים גם לזה, יכול... בישראל, את באה עם רעיון חדש, אז אנשים אומרים, לא. אני אגיד לך מה הבעיה. וזה נראה להם הדבר הידידותי לעשות.
2: לא, פה אני אומרת לכולם, אני רוצה לשמוע מה כן, לא מה לא. איך אנחנו משפרים, איך אנחנו פותרים. זה עניין של גישה.
0: לגמרי, וזה לא שהאמריקאים פחות...
1: טוב, אני רוצה לקרוא לכם שני בתים משיר. אני חושב שהאמריקאים מכירים אותו.
0: שיר של יום.
1: שיר בדיוק, של רוברט פרוסט. מתוך השביל, השביל שלא נבחר, שוב, זה רק שני בתים, אנחנו עושים פה עוול לשיר, אבל...
0: למדנו לבגרות, אני יודעת את זה.
1: בדיוק. שני שבילים נפרדו ביער צהוב. אך ללכת בשניים, הרהרתי בעצב, אינני יכול. אז עצרתי לחשוב, מרחיק את האחר מבטי ללא סוף, לאן שפיתוליו נעלמו בעשב. אי שם, אי פעם, לא בלי הנחות, בחלוף השנים, אספר זאת בכל, שני שבילים ביער, לבחור או לדחות. אני פניתי בזה שדרכו בו פחות. וזה ההבדל ששינה את הכל. והשאלה, אולי כמעט אחרונה כאן, האם אנחנו צריכים לפסוע בשביל שפסעו בו אבותינו, חכמינו, במקרה שלך, האם אנחנו צריכים למצוא שביל חדש, באיזה דרך אנחנו הולכים, שרי?
2: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון, אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו, או משהו חדש. העיקר שזה מדויק לך.
0: אני רציתי לשאול אותך, שרי, ניבלת שמתגמר לנו הזמן, וזו באמת הזדמנות ותודה שבאת. אם זאת חוויה בודדת, כמו בסיפור על רבי זרע, האם להיות שרי אריסון, זה באמת כל הזמן, את לא באלו בקבוצה ולא באלו בקבוצה, והעבודה הזאת, זה גם, את חווה את זה ככה?
2: אז כשסיפרת את הסיפור, אני רציתי להגיד לך, זה אני, זה ממש אני ממש הזדהיתי. אבל אני חייבת להגיד שאני יותר ויותר עושה עבודה פנימית של אחדות פנימית, ואני מעבירה משקלים יותר ויותר להיות בתחושה והרגשה של שייכות ומחוברת לאנשים. זה הולך ובא.
0: את גם יצרת מקום כאן של רבי זרים.
2: כן.
0: כאן אנחנו לא לבד.
2: כן, אבל עדיין, את יודעת, זה, אני חושבת שהחוויה היא פנימית.
0: כן.
2: היא לא שייכת לשום דבר חיצוני.
0: כן.
2: אתה יכול להיות עם הכל ומוקף באנשים ולהרגיש בודד והפוך. אז אני עובדת יותר ויותר על החוויה הפנימית, ושם תבוא הגאולה.
0: אני לומדת ממך. יש לי סיפור על השביל, אבל אני לא יודעת אם יש זמן.
1: יש לנו דקה, אם את יכולה להכניס סיפור בדקה.
0: ספר סיפור מהר. אחד החכמים המפורסמים, רבי יהושע, הולך בשביל, ויש איזה קיצור דרך בתוך שדה. זה דרך נורא ארוכה לעשות את העיקוף, אז הוא עושה בקיצור דרך. פתאום הופיעה ילדה קטנה. הבת שלה בעלי השדה, קטנה כזאת, אני מדמיינת אותה יחפה, סמלה הלבנה כזה. והיא אומרת לו, רבי, לא שדה איזו? כאילו, למה אתה הולך לנו על השיבולים? אז הוא אומר לה, מידלה, זה דרך. כבר מיליון אנשים הלכו פה, זה כבר דרך. דרך כבושה היא. ואז היא אומרת לו, ליסטים כמותך כבשוה, גנבים כמוך כבשו אותה. כלומר, זה שכבר הרבה אנשים הלכו פה, לא אומר שגם אתה יכול ללכת פה. הגנבים, ליסטים, גנבים, פושעים כמוך כבשוה. זה שאתה, כאילו, נכון, זה כבר קיצור דרך, אבל זה לא בסדר. אתם הולכים לנו על השיבולים. ואז הוא אומר, רק שלושה אנשים בחיים לימדו אותי משהו, והילדה הקטנה הזאת לימדה אותי משהו.
1: גבירותיי, אנחנו הגענו לסוף התוכנית הזאת, ובעיניי, לפחות כשאני מתבונן בשתיכן בערכה, אני יכול להגיד שאת דיברת על השביל שבתוכך, רות דיברה לא לפסוע בדרך של ליסטים, אני חושב שאתם מעיזות ופורסות דרך שתיכם, ופורסות בכל אחת בדרך חדשה, ותודה רבה לכם, תודה
2: וגם
1: רבה.
2: וגם אתה.
1: אני מנסה, תודה רבה.
2: תודה.
1: שרי אריסון, תודה רבה לדוקטור רות קלדרון.
0: תודה לרדיו.
1: ותודה רבה לאסי זיגדון על המוזיקה שהוא בחר, אסי שהוא מנהל את הרדיו ביום-יום באופן יוצא דופן, תודה רבה.
0: גם בריון וגם רב ביחד. תודה לאון היקיר, העורכת האהובה שלנו. תודה לכם שהייתם איתנו.
2: כן, תודה רבה.

0: לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה.
1: מפגשים של מהות, שדרני רדיו מהות החיים בסדרת שיחות עם שרי אריסון.